שזוג יצא לו לטייל בחולות, ועל ראשו מטבעת קש ולפתיה טעם דבש, וכשחיבק אותו ממש בהולם לב אבא הוא חש בחולות. וכך נולדתי אני בחולות,

0: קרפנטין.
1: רק לא לראות,
2: רק לא לראות כל כך יפות.
3: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
0: אמא!

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: בתחנה בבאר שבע עמד קטר ומספרו 74-14 קטר קיטור תשוש קטר קיטור ישן עמד בתחנה והאר

شيء مربع من تربع صار زهو בדרך לצפון הם התקדמו לבד עברו בתחנות אך הקטר שם לא עמד עברו בתוך שדות עברו על פני קשרים ושנוסעים מהר המרחקים קצרים

על הקטר הקיטור שמה, תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה. זה לא מעניין אף אחד היום, אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי קיטור. אז זו זו זו זו זו זו הצידה ותן לצאת לדרך. הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות, שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות. רעב החלודים עמדו כאן הראש מול ראש, 559.

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

0: וכלב רץ לו, רץ בנו ויח שמע. עוד מעט נשתגע.
1: שבת עברית ב-103 FM.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר, צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב

0: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כוחות אמריקנים הפילו מספר רחפנים איראניים שהיו בדרכם למצר אורמוז, כך אישרו בצבא ארצות הברית. על פי הדיווחים, איראן שיגרה את הרחפנים בניסיון לפגוע באוניות מסחריות העוברות במצר. כמו כן, גורמים אמריקנים המעורים בתכנון ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן דנים באפשרות שכוחות אמריקנים יסייעו בהבטחת האורניום המאושר אם ההסכם אכן ייחתם רשמית, כך דווח ברשת CBS. הדיונים הראשונים מתמקדים באופן בו הפנטגון יוכל לפקח על תפיסת האורניום באיראן. שר החוץ של איחוד האמירויות מכחיש רשמית את הדיווחים, לפיהם שחררו והעבירו כספים מוקפאים לאיראן. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי במסגרת המסע ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהרן, איחוד האמירויות הסכימה לשחרר מיליארדי דולרים שהיו מוקפאים בעקבות הסנקציות האמריקניות ומקורם בהכנסות הנפט. לראשונה מאז יום ראשון, כתבם של חיזבאללה נפל בשטח ישראל, סמוך לגבול באזור ערב אל-עראמשה. שרון קנובליך כתבתנו מזכירה כי בפעם הקודמת ששתי רקטות נורו לעבר אזור רמות נפתלי וחצו את הגבול, הובילו לתקיפה ישראלית בדחיה שבביירות. פתיחה חלומית של ארצות הברית במונדיאל 2026. המארחת הביסה 4-1 את פרגוואי ועשתה צעד חשוב לעבר עלייה לשלב הבא. ארצות הברית תקווה להשיג ניצחון נוסף במחזור הבא כשתארך בסיאטל את אוסטרליה, לעומת פרגוואי שתנסה להתאושש ולקחת נקודות ראשונות כשתפגוש במשחקה הבא את נבחרת טורקיה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: שהיא הצליחה לדחוק את העם.
1: שירינו הבא, גברת עם סלים.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: תפוח הזהב, תפוח הזהב.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל, המשחק החמישי והמכריע בין אולימפיאקוס לפנתינייקוס בגמר הפלייאוף ביוון.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות הופעלו לפני זמן קצר באצבע הגליל. כתבנו גיא וורון מעדכן שמדובר בשלושה שיגורים מלבנון, אחד שוגר למטולה ושניים נוספים למשגב עם. פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כוחות אמריקניים הפילו מספר רחפנים איראניים שהיו בדרכם למצר הורמוז. כך אישרו בצבא ארצות הברית. על פי הדיווחים, איראן שיגרה את הרחפנים בניסיון לפגוע באוניות מסחריות העוברות במיצר. כמו כן, גורמים אמריקניים המאורים בתכנון ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן דנים באפשרות שכוחות אמריקניים יסייעו בהבטחת האורניום המאושר אם ההסכם אכן ייחתם רשמית, כך דווח ברשת CBS. הדיונים הראשונים מתמקדים באופן בו הפנטגון יוכל לפקח על תפיסת האורניום באיראן. שר חוץ של איחוד האמירויות מכחיש רשמית את הדיווחים, לפיהם שחררו והעבירו כספים מוקפאים לאיראן. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי במסגרת המסע ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהרן, איחוד האמירויות הסכימה לשחרר מיליארדי דולרים, שהיו מוקפאים בעקבות הסנקציות האמריקניות ומקורם בהכנסות הנפט. פתיחה חלומית של ארצות הברית במונדיאל 2026. המערכת הביסה 4-1 את פרגוואי ועשתה צעד חשוב לעבר עלייה לשלב הבא. ארצות הברית תקווה להשיג ניצחון נוסף במחזור הבא, כשתערך בסיאטל את אוסטרליה, לעומת פרגוואי שתנסה להתאושש ולקחת נקודות ראשונות, כשתפגוש במשחקה הבא את נבחרת טורקיה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
13: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: עד כאן מחדשות 12.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך ומחרות.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות הופעלו מוקדם יותר באצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מעדכן שחיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה, שחצתה משטח לבנון לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים או על נזק. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ בלם ברגע האחרון, פשיטה קרקעית של הקומנדו האמריקני על מגרי האורניום באיראן, כך נחשף ב-CNN. על פי אותו פרסום, הצבא האמריקני השלים בשבועות האחרונים הכנות מקדימות למבצע קרקעי רחב היקף בתוך שטח איראן, שמטרתו תפיסה בכוח של מלאי האורניום המאושר ברמה גבוהה, הרכיב המרכזי הנדרש לייצור נשק גרעיני. עוד נטען כי טראמפ בחר להקפיא את המהלך לאחר שקיבל אזהרות חמורות מפני השלכותיו, כמו המשך המלחמה וירידה בכלכלה הגלובלית. שר חוץ של איחוד האמירויות מכחיש רשמית את הדיווחים לפיהם שחררו והעבירו כספים מוקפאים לאיראן. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי במסגרת המסע ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהרן, איחוד האמירויות הסכימה לשחרר מיליארדי דולרים שהיו מוקפאים בעקבות הסנקציות האמריקניות ומקורם בהכנסות הנפט. אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לכינרת, כאשר 9 בני אדם נפגעו ככל הנראה כתוצאה מנשיכות תנים. בשעות האחרונות הגיעו למרכז הרפואי צפון 11 מטופלים ככל הנראה, 3 מתוכם קטינים, כולם טופלו וקיבלו את החיסונים הנדרשים ולאחר מכן שוחררו, למעט מטופלת אחת שהגיעה מאוחר יותר מחוף אחר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
12: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
1: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל פרסם עזרה לקראת תקיפה ל-20 כפרים בדרום לבנון, וקרא לתושביהם לנוע צפונה. מאז אתמול הגביר חיל האוויר את התקיפות במרחב העיר נבטיה, שחלק מהכפרים בו כלולים בעזרה. בגזרה המערבית, סמוך לצור, דווח בסוכנות הידיעות הלבנונית על הרוג כתוצאה מתקיפת כלי טיס בלתי מאויש. הבוקר הותר סמוך ליוקנעם מיירט ובו חומר נפץ שנפל במהלך אירועי השבוע עם איראן ולא התפוצץ. חבלני המשטרה וכוחות הביטחון מטפלים בזירה. בדקות הקרובות צפוי להתבצע פיצוץ וקולות נפץ עשויים להישמע ברחבי האזור. הודעה בנושא נשלחה לתושבים. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ בלם ברגע האחרון פשיטה קרקעית של הקומנדו האמריקני על מאגרי האורניום באיראן, כך נחשף ב-CNN. על פי אותו פרסום, הצבא האמריקני השלים בשבועות האחרונים הכנות מקדימות למבצע קרקעי רחב היקף בתוך שטח איראן, שמטרתו תפיסה בכוח של מלאי האורניום המאושר ברמה גבוהה, הרכיב המרכזי הנדרש לייצור נשק גרעיני. עוד ניתן כי טראמפ בחר להקפיא את המהלך לאחר שקיבל עזרה חמורה מפני השלכותיו, כמו המשך המלחמה וירידה בכלכלה הגלובלית. אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לכינרת, כאשר 9 בני אדם נפגעו ככל הנראה כתוצאה מנשיכות תנים. בשעות האחרונות הגיעו למרכז הרפואי צפון 11 מטופלים, ככל הנראה 3 מתוכם קטינים. כולם טופלו וקיבלו את החיסונים הנדרשים, ולאחר מכן שוחררו לבתיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל פרסם עזרה לקראת תקיפה ל-20 כפרים בדרום לבנון, וקרא לתושביהם לנוע צפונה. מאז אתמול הגביר חיל האוויר את התקיפות במרחק העיר נבטיה, שחלק מהכפרים בו כלולים בעזרה. בגזרה המערבית סמוך לצהור דווח בסוכנות הידיעות הלבנונית על הרוג כתוצאה מתקיפת כלי טייס בלתי מאויש. הבוקר הותח סמוך ליוקנעם מיירט ובו חומרי נפץ שנפל במהלך אירוע השבוע עם איראן ולא התפוצץ. חבלני המשטרה וכוחות הביטחון מטפלים בזירה. הודעה בנושא נשלחה לתושבי האזור. דיווח ב-CNN. איראן מלכדה והקריסה מנהרות עם אורניום מחשש למבצע קומנדו אמריקני. על פי הדיווח, המשטר בטהרן הקריס במכוון מנהרות ופיזר מוקשים ומטעני חבלה בפתחי האתרים. זאת על רקע חשש כבד מפני מבצע צבאי אמריקני חסוי שנועד לתפוס ולהחרים את החומר הרגיש. הערכה המודיעינית המרכזית היא שמרבית מאגר האורניום המאושר קבור כעת תחת מנהרות הרוסות במתקן הגרעין שבמרכז המדינה, לצד כמויות קטנות יותר המוחזקות באתרים נוספים. אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לכינרת, כאשר 9 בני אדם נפגעו, ככל הנראה כתוצאה מנשיכת תנים. בשעות האחרונות הגיעו למרכז הרפואי צפון 11 מטופלים, ככל הנראה 3 מתוכם קטינים, כולם טופלו וקיבלו את החיסונים הנדרשים, ולאחר מכן שוחררו לבתיהם. גבר כבן 30 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מסילת ישרים בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לישי לוי.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: אפליקציה. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ב-CNN, איראן מלכדה והקריסה מנהרות עם אורניום מחשש למבצע קומנדו אמריקני. על פי הדיווח, המשטר בטהרן הקריס במכוון מנהרות, ופיזר מוקשים ומטעני חבלה בפתחי האתרים. זאת על רקע חשש כבד מפני מבצע אמריקני חסוי, שנועד לתפוס ולהחרים את החומר הרגיש. הערכה המודינית המרכזית היא שמרבית מאגרי האורניום המאושר קבור כעת תחת מנהרות הרוסות במתקן הגרעין שבמרכז המדינה, לצד כמויות קטניות יותר המוחזקות באתרים נוספים. סוכנות הידיעות האיראנית פרס מדווחת על שיבושים בארבעה בנקים הבוקר, המתבטאים במגוון תחומים של פעילות מקוונת וכן בחספומטים ופעילות דרך כרטיסי אשראי. בסוכנות דווח כי ייתכן שמדובר במתקפת סייבר. נקבע מותו של פעוט בן 3 לאחר שנדבק מחיידק אלים. הפעוט הגיע הבוקר למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי חילוב, כשהוא סובל משוק זיהומי. עם הגעתו הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות אחיה ומאמצים לייצב את מצבו. למרות הניסיונות של הצוות, מצבו לא השתפר והרופאים נאלצו לקבוע את מותו. גבר כבן 50 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 סמוך למחלף בקה ג'אט. כוחות הצלה שהגיעו לזירה מצאו אותו מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו במקום. מוקדם יותר גבר כבן 30 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מסילת ישרים בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עד כאן מחדשות 12.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. שבת עברית מצדיעה לאסתר שמיר,

תביטי איזה בומבונים זה בשבילך במקום פרחים הבומבונים הם מתוקים כל הפרחים בסוף נובלים לכן במקום זר שושנים

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו

0: 103 FM
1: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ב-CNN, איראן מלכדה והקריסה מנהרות עם אורניום מחשש למבצע קומנדו אמריקני. על פי הדיווח, המשטר בטהרן הקריס במכוון מנהרות ופיזר מוקשים ומטעני חבלה בפתחי האתרים, זאת על רקע חשש כבד מפני מבצע אמריקני חסוי שנועד לתפוס ולהחרים את החומר הרגיש. הערכה המודיעינית המרכזית היא שמרבית מאגר האורניום המאושר קבור כעת מתחת למנהרות הרוסות, מתקן הגרעין שבמרכז המדינה, לצד כמויות קטנות יותר המוחזקות באתרים נוספים. פלסטיני ניסה לתקוף בעל חווה חקלאית בבנימין באמצעות אבן גדולה ונורה על ידו. הוא נפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. בתחקור ראשוני עולה כי הפלסטיני הגיע לחווה, החל להשתולל ולהתנהג באופן מחשיד, ובשלב מסוים החל באיומים לעבר תושב המקום. האזרח חש מאוים, ביצע ירי מנשקו האישי ונטרל אותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. נקבע מותו של פעוט בן 3 לאחר שנדבק מחיידק אלים. הפעוט הגיע הבוקר למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי איכילוב, כשהוא סובל משוק זיהומי. עם הגעתו הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות אחיה ומאמצים לייצב את מצבו. למרות הניסיונות של הצוות, מצבו לא השתפר והרופאים נאלצו לקבוע את מותו. משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע שהתרחש לפני כמה שעות של חשיפה לבעל חיים שחשוד כנגוע בחלבת בכינרת. 10 בני אדם שנחשפו קיבלו טיפול מונע בהתאם להנחיות המקצועיות. יש לציין כי בעל החיים שחשוד כנגוע לא נתפס עד כה. האירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ניתקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
5: ניתקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: עד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. שבת עברית מצדיעה לישי לוי.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל, המשחק החמישי והמכריע בין אולימפיאקוס לפנתינייקוס בגמר הפלייאוף ביוון.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת קליטה SON הופעלו לפני כחצי שעה במרגליות שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי רחפן נפץ נפל במוצב של כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש ממשלת פקיסטן אמר כי הצדדים קרובים להגיע להסכם יותר מאי פעם, וכי סביר להניח שההסכם יושלם ביממה הקרובה. עוד הוא הוסיף כי פקיסטן מתכוננת לחתימה אלקטרונית על העסקה מיד עם ההגעה להסכם. ובינתיים עדיין נרשמת מתיחות במצר אורמוז. מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינה סמוך למצר. כתבנו אסף רוזנצוויג מציין

0: כי אין נפגעים וכי הספינה ממשיכה בתנועה. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנדבק מחיידק אלים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מוסר כי הפעוט הגיע הבוקר למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי אירילוב, שהוא סובל משוק זיהומי. הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות החייאה ומאמצים לייצב את מצבו, אולם למרות זאת מצבו לא השתפר, והרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותו. לאחר מתקפת התנים שהראה הלילה, משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע של חשיפה לתן שחשוד כנגוע בחלבת. נדגיש כי נכון לשעה זו, התן עדיין לא נתפס. 10 בני אדם שנחשפו אליו קיבלו טיפול מונע בהתאם להנחיות המקצועיות, והאירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. שני רוכבי קורקינט חשמלי בני 36 ו-15 נפצעו בינוני מכלי רכב שפגע בהם בכביש 65 בכניסה לכפר קארי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בהם ופינו אותם לבית החולים הלל יפה שבחדרה עם חבלות בגפיים ובבטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
4: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
9: שבת עברית מצדיעה לאסתר שמיר.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל, המשחק החמישי והמכריע בין אולימפיאקוס לפנתינייקוס בגמר הפלייאוף ביוון.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במרגליות שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי רחפן נפץ נפל במוצב של כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים. במקביל, צבא לבנון מודיע כי חייל לבנוני נפצע קשה בזמן רכיבה על אופנוע מתקיפה של כתבם ישראלי ליד אנה בתיה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שראש ממשלת פקיסטן אמר כי הצדדים קרובים להגעה להסכם יותר מאי פעם, וכי סביר להניח שההסכם יושלם ביממה הקרובה, דובר משרד החוץ האיראני מודיע כי המועד לחתימה על מזכר ההבנות לא יהיה מחר. ובינתיים עדיין נרשמת מתיחות במצר אורמוז, מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינה סמוך למצר, כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי אין נפגעים וכי הספינה המשיכה בתנועה. משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע שירה מוקדם יותר בכנרת של חשיפה לטן שחשוד כנגוע בחלבת. נדגיש כי נכון לשעה זו, הטן עדיין לא נתפס. 10 בני אדם שנחשפו קיבלו טיפול מונע בהתאם להנחיות המקצועיות, והאירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. נערה בת 12 ואישה בת 42 נפצעו בינוני מהתנגשות רכב בבטונדה בכביש 4 סמוך לבת הדר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בהן ופינו אותם לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם

0: חבלות בחזה ובצוואר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
4: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
9: שבת עברית מצדיעה לישי לוי.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במרגליות שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי רחפן נפץ נפל במוצב של כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים. במקביל, צבא לבנון מודיע כי חייל לבנוני נפצע קשה בזמן רכיבה על אופנוע מתקיפה של כתבם ישראלי ליד אנה בתיה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שראש ממשלת פקיסטן פרסם כי הצדדים קרובים להגיע להסכם יותר מאי פעם, וכי סביר להניח שהסכם יושלם ביממה הקרובה, דובר משרד החוץ האיראני מודיע כי המועד המדויק לחתימה על מזכר ההבנות לא יהיה מחר. ובינתיים עדיין נרשמת מתיחות במצר אורמוז, מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינה סמוך למצר, כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי אין נפגעים, וכי הספינה המשיכה בתנועה. תקרית חריגה נרשמה בשמי הונגריה, מטוס נוסעים של ארקיה שעשה דרכו מתל אביב לפראג, איבד זמנית את הקשר עם בקרת התנועה האווירית של הונגריה, וזו בתגובה הזניקה שני מטוסי קרב ללוות אותו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מסביר כי מדובר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו להגנה אווירית, וכי עדיין לא ברור מדוע צוות המטוס לא יצר קשר עם מרכז הבקרה. מחברת ארקיה נמסר כי הצוות פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת, ובין טבעי הטיסה שנקברו מראש, וכי המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. בחברה מדגישים כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. עוד נמסר כי האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. נערה בת 12 ואישה בת 42 נפצעו בינוניים מהתנגשות רכב בבטונדה בכביש 40 סמוך לבת הדר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בהן ופינו אותם לבית החולים ברזילי שבאשקלון, עם חבלות בחזה ובצוואר. ולסיום, כ-70 אלף מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי ופקדו את שמורות הטבע והגנים.

0: הגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי מעיין חרוד, שמורת הטבע חוף דור הבונים, שמורת הטבע עיינות צוקים, הגן הלאומי ירקון תל אפק והגן הלאומי תל אשקלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
3: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לאסתר שמיר,

חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של פקיסטן שוחח עם מקבילו הסעודי והודיע לו כי החתימה על ההסכם בין הצדדים נקבעה למחר. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון, ללא צורך בנוכחות בכירים מטהרן או מוושינגטון. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי החתימה לא תתבצע מחר, אלא בקרוב. בתוך כך, בכיר אמריקני מוסר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים ביום שלישי סבב שיחות בצרפת עם מנהיגים מהמזרח התיכון. במהלכן הוא יקיים פגישות נפרדות עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להשתתף בפסגה. תקרית חריגה נרשמה בשמי הונגריה, מטוס נוסעים של חברת ארקיה שעשה את דרכו מתל אביב לפראג, איבד זמנית את הקשר עם בקרת התנועה האווירית של הונגריה, וזו בתגובה הזניקה שני מטוסי קרב ללוות אותו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מסביר כי מדובר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו להגנה אווירית, וכי עדיין לא ברור מדוע צוות המטוס לא יצר קשר עם מרכז הבקרה. מחברת ארקיה נמסר כי הצוות פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת, וטס בנתיבי הטיסה שנקבעו מראש, וכי המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. בחברה מדגישים כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. עוד נמסר כי האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. כ-70 אלף מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי מעיין חרוד, שמורת הטבע חוף דור הבונים, שמורת הטבע עיינות צוקים, הגן הלאומי ירקון תל אפק והגן הלאומי תל אשקלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. ביום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר המוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023, 84,000

0: 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
7: 103 FM.
6: שבת עברית מצדיעה לישי לוי.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות

0: אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שווייץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל, המשחק החמישי והמכריע בין אולימפיאקוס לפנאתינייקוס בגמר הפלייאוף ביוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של פקיסטן שוחח עם מקבילו הסעודי, והודיע לו כי החתימה על ההסכם בין הצדדים נקבעה למחר. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון, ללא צורך בנוכחות בכירים מטהרן או מוושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי החתימה לא תתבצע מחר, אלא בקרוב, והוסיף כי צוות המסע ומתן של מדינתו אינו מתכנן לבקר בפקיסטן או בז'נבה בימים הקרובים. בתוך כך בחיר אמריקני מוסר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים ביום שלישי סבב שיחות בצרפת עם מנהיגים מהמזרח התיכון, במהלכן הוא יקיים פגישות נפרדות עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להגיע לפסגה. תקרית חריגה נרשמה בשמי הונגריה, מטוס נוסעים של ארקיה שעשה דרכו מתל אביב לפראג, איבד זמנית את הקשר עם בקרת התנועה האווירית של הונגריה, וזו בתגובה הזניקה שני מטוסי קרב ללוות אותו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מסביר כי מדובר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו להגנה אווירית, וכי עדיין לא ברור מדוע צוות המטוס לא יצר קשר עם מרכז הבקרה. מחברת ארקיה נמסר כי הצוות פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת, וטס בנתיבי הטיסה שנקבעו מראש, וכי המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. בחברה מדגישים כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות הטיסה. עוד נמסר כי האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. ילד בן 4 טבע למוות בחוף באשקלון. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 איבדו את חייהם בטביעה 8 ילדים, פעוטות ובני נוער. ובכנרת, גבר בן 32 נפצע בינוני בהתהפכות צירה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, מזג האוויר יומי הרגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. יום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר מוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 80

0: 9997 ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לאסתר שמיר.

חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל, המשחק החמישי והמכריע,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק גם כל המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לאחר ששר החוץ של פקיסטן שוחח עם מקבילו הסעודי והודיע לו כי החתימה להסכם בין הצדדים נקבעה למחר, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את הפרטים ומודיע, החתימה להסכם עם איראן מחר, מיד אחר כך מצר אורמוז ייפתח לכולם, כך הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון, ללא צורך בנוכחות בכירים מטהרן או מוושינגטון. בתוך כך בחיר אמריקני אומר כי הנשיא טראמפ יקיים ביום שלישי סבב שיחות בצרפת עם מנהיגים מהמזרח התיכון, במהלכן הוא יקיים פגישות נפרדות עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להשתתף בפסגה. בשעה זו מתקיימות הפגנות ב-40 מוקדים ברחבי הארץ בקריאה לעצירת החקיקה ולקביעת מועד לבחירות. המוקדים הבולטים הם רחובות, צומת קברי וצומת העוגן. באפולה נועמת שקמה ברסלר ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית. ילד בן 4 טבע למוות בחוף באשקלון. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 איבדו את חייהם בטביעה 8 ילדים, פעוטות ובני נוער. ובכנרת גבר בן 32 נפצע בינוני בהתהפכות צירה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. ביום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר מוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
6: 103 FM
11: שבת עברית מצדיעה לישי לוי.

0: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הופעת הבכורה של ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מול מרוקו, וגם שוויץ מול קטר וסקוטלנד מול האיטי. ובכדורסל, המשחק החמישי והמכריע בין אולימפיאקוס לפנתינייקוס בגמר הפלייאוף ביוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחים

0: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את הפרטים ומודיע, החתימה על ההסכם עם איראן מחר. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון ללא נוכחות של בכירים מטהרן או מוושינגטון. עם זאת, בתקשורת האיראנית מדווחים כי למרות ההצהרה של הנשיא טראמפ, מחר לא תארך חתימה, כי מסמך ההבנות עדיין לא הושלם. לדבריהם, הפוסט שפרסם טראמפ הוא מהלך שנועד ללחוץ על צוותי המסע ומתן. ועל רקע התקרבות לחתימה על הסכם, בישראל ישנו חשש גדול מהוויתורים שנעשו בדרך, ובכירים ישראלים ואנשי מקצוע טוענים כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
0: הערב התקיימו הפגנות ב-40 מוקדים ברחבי הארץ בקריאה לעצירת החקיקה ולקביעת מועד לבחירות. בין המוקדים הבולטים היו רחובות צומת קברי וצומת העוגן. באפולה נעמה שקמה ברסלר ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית. מונדיאל 2026 הערב ייפגשו על המגרש בסן פרנסיסקו, קטר, מערכת המונדיאל הקודם, ושוויץ, אחת הנבחרות היציבות בעולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: מונדיאל 2026 יימשך הערב עם ערב המשחקים הראשון המלא בו ישוחקו ארבעה משחקים. בראשון שבהם תפגוש מערכת המונדיאל הקודם, קטר, שמשחקת לראשונה בהיסטוריה במונדיאל מחוץ למדינה שלה, את אחת הנבחרות היציבות בעולם, שווייץ, שתמיד מופיעה טוב בשלב הבתים של הטורניר. בהמשך הלילה ייכנסו למעגל המשחקים גם ברזיל, סקוטלנד ואוסטרליה וטורקיה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. יום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר מוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
12: 103 FM.
11: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות

0: המאזינים יתקשרו 026-485-485 026-485-485 ועכשיו, כבוד הרב, אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן איתכם הרב אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית יחד איתכם, ומתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ושואבים את הכוח מהספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם שעל הביצוע הטכני היום שקד מורג, מאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו לקראת חודש תמוז, שעליו אנחנו גם מדבר בהמשך, שיהיה לנו גם מובן חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל עם בשורות טובות. לפני שאנחנו כמובן נצא לדרך ונזמין את המאזינים היקרים שלנו לעלות כאן לשידור, אנחנו פותחים כמובן את שיחתנו עם פתיחת השיחה, עם דברים מאוד עליונים על מה שקורה, על ענייני דיומא, וכמובן שואבים את הכוח מהצדיקים הגדולים. אחד מסודות הגאולה שמפורשים כבר בדברי התנאים המוראים עוד לפני כ-2,000 שנים, הוא דווקא לפני קץ הימים, לפני ביאת המשיח בפועל, כל אחד מאיתנו עובר הרבה ניסיונות, עובר על כולנו כל כך הרבה ניסיונות, ואנחנו רואים משברים פנימיים, משברים חיצוניים, אנטישמיות גואה בעולם, ובכל זאת יש הרבה משברים, יאושים, עצבויות, חרדות, דכדוך, וכך אנחנו רואים לא פורענות חיצונית של רעב וחרב, אפילו שגם הללו הם מוזכרים, אלא יש פה מלחמה פנימית, יש פה, הייתי קורא לזה, ספקות שנכנסים בתוך הלב. הלב הומה, מעורבל, עד שאדם טועה. רגע, האם יש פה איזה מנהל העולם? האם יש פה איזה דיין? האם יש פה השגחה? כך כותב לנו ספר התניה בפרק חפוו. וחז"ל הקדושים במסכת סנהדרין כבר כתבו לנו את הכל, כבר לפני כ-2,500 שנה, הם מתארים את הדור שלפני המשיח, דור שבן דוד בא, חכמים מועטים, ושאר העיניים קלות בתוחלת ושברון וחוסר ידע, אלא עייפות, שחיקה, עייפות נפשית, שחיקה של התקווה, הניסיונות של אותו דור, הם, מה שאנחנו חשים, מה שאנחנו מרגישים, הם בדיוק בתחום הרגש והאמונה. רבי שניאור זלמן מלאדי, אתם יודעים שאנחנו עוד מתקרבים גם לג' בתמוז, זה יום ההילולה של הרבי מלובביץ', ובעל התניה, הרי הוא מייסד חסידות חב"ד, הוא כבר כתב בספריו העמוקים והבלתי נתפסים מרוב גובהם, עמוקם, וגם לכל אדם באשר הוא. הוא מסביר גם בשם הארי שלפני הגאולה יש התגלות של הסתר פנים, ולא סתם הסתר, כפול ומכופל. לא רק שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו את פניו, אלא שגם ההבנה שאנחנו נמצאים בהסתר פנים היא עצמה מוסתרת. כלומר, אדם עלול להגיע למצב שבו הוא לא מבין אפילו מה קורה לו. הוא מרגיש כל כך ריחוק, כל כך חושך. יש כאלה שמרגישים כל כך הרבה חוסר טעם בעבודת השם, ואין לו מושג אפילו שהוא נמצא בחבלי משיח. והניסיון הנורא ביותר זה לא הכפירה, אלא התחושה. אולי כבר אני לא מרגיש שום דבר, אולי כבר יצאתי מכלל ישראל. על כך נאמר רבותיי, כי לא יעזוב אותו השם, לא יעזבנו השם, ולא ייטוש את עמו. הקדוש ברוך הוא אוחז בידו של האדם, גם כשאותו אדם הוא לא חש בכך כלל. זה נקרא עקבה דמשיכה, עקבות המשיח, וזה הניסיונות של הדור האחרון. העקב הוא המקום הנמוך ביותר בגוף. מה זה מסמל לנו? לשפל המדרגה. אבל דווקא משם, העקב מחזיק את כל הגוף, הרגליים, משם דווקא מתחילה הצמיחה מחדש. אז אם אנחנו ככה מסכמים, אנחנו רואים שהדור האחרון הוא דור של דעה שמתפשטת מצד אחד, כל אחד לומד, כל אחד מגלה, כל אחד משווה, עם הבינה, בית המדרש נפתח לעולם, אך יחד עם זאת נפתחו גם חלונות פרוצים לכל מיני השפעות זרות, שאלות של יסוד באמונה, ביקורת המקרא, פילוסופיה כפירתית, והניסיון המיוחד כאן הוא כפול, ניסיון הגאווה השכלית. אדם חושב, אם שכלי הקטן הוא לא מבין, אז אולי אין דברים בכלל אמיתיים. ולעומת זאת, ניסיון הייאוש, עם כל כך הרבה שאלות וספקות, אז איך אפשר להבין, איך אפשר לדעת, וזה יצר הרע. אומר, נו, מה כבר תעשה? הרי הכל עבוד. לשני הניסיונות הללו יש תרופה אחת, עבודת השמחה בהכנה. רבי נחמן מברסלב לימד את כולנו, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד מהשאלות, לא לפחד מהספק, לקחת צעד אחד קטן של אמונה, לומר, אני מאמין באמונה פשוטה, אני מהמאמינים, ואז גם לעשות מעשים בפועל, צדקה, תפילה, תשובה, חסד, הערה לזולת, הסבר פנים, להתרחק מהמחלוקת, וכמובן לאהוב כל אדם באשר הוא אדם. ואהבת לרעך כמוך, גם מי שהוא לא כמוך. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר לך, שירלי, שלום וברכה לך.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: יופי.
2: אני חייבת לציין שאני מתגייסתי לשחק כבר מעל 20 שנה, וכל פעם אני מתרגשת
1: מחדש. כבר עברו אולי 20 שנה?
2: ממש. ואני ממש מתרגשת כל פעם מחדש.
1: גם אנחנו מתרגשים, 20 שנים, את יודעת, זו תקופה לא פשוטה, ולא רק זה.
2: כמו יין טוב, כמו יין טוב.
1: כן, נכון, נכון, אבל את יודעת, 20 שנים שחולפים להם, אנחנו לא, אנחנו לא מוצאים את עצמנו, אוטוטו, אנחנו לקראת חודש תמוז,
2: נכון.
1: ושלושה חודשים מוצאים את עצמנו ראש השנה, מי היה מאמין?
2: לגמרי, ממש.
1: נכון, כל כך, כי גסחיש ונעופה.
2: אני ממש ממש מודה לך על ההבנות המעולות, ובאמת, אתה מתיח כל פעם להבין אותי, פעם אחת, פעם אחר פעם.
1: אז
2: תודה רבה, אני רוצה להתייעץ איתך לדעת, אני קצת בצומת דרכים לקראת תחילת שנה של אני עובד בגן, ואני רוצה לדעת האם אני אשאר לעבוד בגן, כי והאם באותה מתכונת עם הצוות שלי, עם הגננת שלי, או שהאם אני אמשיך במקום אחר.
1: אוקיי, באיזה גילאים הילדים שם?
2: 4-5.
1: וכמה זמן את עובדת במקום עבודתך?
2: 4 שנים.
1: 4 שנים, ודבר מאוד חשוב, למרות שאמרת את זה כבר 4 שנים, פעמיים, אבל אני רוצה לדעת, ולפני זה, איכן עבדת?
2: בתיאטרון הבימה, 25 שנים.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי. יציבות, יציבות, יציבות. את אישה שאוהבת היציבות שלך, את הפינה שלך.
2: מאוד.
1: לשרת, את לא אוהבת את התנודות, את לא אוהבת
2: נכון,
1: את
2: נכון, וכרגע מה שאני עוברת זה סוג של תטלה, כי השנה הזו הוא קצת גן מאתגר, מקסים אבל מאתגר, והגננת שלי חושבת לשנות כיוון, ולכן השאלה שלי, האם אני אשאר במתכונת הגן, או שאני אמשיך הלאה.
1: את אומרת בעצם שאת עובדת באותו גן, הקשר ביניכם, ברגע שהיא עוזבת, זה כאילו הוא משפיע עלייך.
2: כן.
1: בכל זאת, זה כמו סוג של הרגל, סוג של חברים.
2: כן, כמו זה אמרת, אני משפחתית.
1: כן, כן, זה העניין. זה, לפעמים זה פוגע, ומרגישים, את יודעת, להתרגל למישהי חדשה.
2: לא בא לי.
1: עוד פעם. כן, וגם לשיגונות חדשים.
2: לגמרי.
1: זה לא דבר פשוט. ואת יודעת, עד שמתרגלים, זה סוג של חיבור, זה סוג של אהבה מסוימת.
2: בדיוק. ועכשיו אני לא יודעת אם באמת בכלל
1: לשנות
2: כיוון,
1: עוד
2: להישאר בגן, ומה יהיה
1: עליי לעשות. רגע, אבל למה דווקא לעבור למקום אחר, אם באותו גן את בעצם יותר רגילה? את יכולה להגיד אותו דבר, גם הילדים מתחלפים בסופו של דבר.
2: יכול להיות שגם הילדים התחלפו? יכול להיות, אבל עדיין משהו שם, זה כאילו שהאונייה יוצאת מזון, ואני באמת תואה מה עליי לעשות.
1: אנחנו נפתח בספרים הקדושים, אבל אני אשאל שאלה, בוא נחשוב רגע משהו קצת גם בהיגיון, לפני שאנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש, למה לא לנסות שנה ולראות מה קורה, ואז להחליט?
2: יכול להיות שזה מגיע, מה שאתם רוצה, כך יהיה. אבל אני באמת רוצה להתייעץ עם הספרים הקדושים.
1: אז קדימה, אז בסייעתא דשמיא, מספר בין 1-72.
2: 15.
1: יפה, יפה, יפה. את יודעת שלפי תאריך הלידה, אם נהפוך את המספרים, זה יוצא 51, נכון?
2: כן. נכון, וזה הגיל שלי.
1: יפה מאוד.
2: וזה גם תאריך הלידה שלי.
1: יפה מאוד. או, יפה מאוד, נכון, נכון. תמתיני בבקשה.
2: תודה רבה.

0: ואנחנו שבים אלייך, יש לי בשורות טובות.
1: כן?
0: כן, בשורות טובות, מעולות.
1: שהם?
0: שב ואל תעשה עדיף. כרגע להישאר במקומך, הולך להיות לך טוב, בלי חששות, בלי פחדים. יש לך כל הזמן קצת את הקטע הזה של מה יהיה, איך יהיה, דאגות, סטרסים, פחד, קצת נטייה לחרדה. זה מה שרואים פה בספר הזוהר. את אישה כל כך אמינה, ישרה, יציבה. משקיעה, משקיענית מעל הכוחות שלך, נותנת את הכל מכל הלב. ממש. את יודעת, ורואים שדווקא
1: כרגע נשארת באותו מקום?
0: כן, כרגע נשארת. כרגע נשארת.
1: עם הגננת הזאת או בלי הגננת הזאת?
0: לפי מה שרואים, כנראה, אני אומר, אחוזים גבוהים, כנראה עם הגננת הזו הנוכחית.
1: כנראה מה?
0: כנראה עם הגננת הנוכחית, כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, תאמרי לי בבקשה, משהו מאוד חשוב, תני לי אות בין א' לתו, מעניין אותי רגע.
1: דלת,
0: יפה. מה זה דלת? זה דלת, נכון?
1: נכון.
0: פותחים לך דלת טובה, נכון? יפה. אז אנחנו מתקרבים, כמובן, אוטוטו כבר, לחודש תמוז. לחודש תמוז זה זכרו תורת משה, ראשי תורות. זה נאמר כמובן על משה רבנו. תדליק נר למשה רבנו באלף בתמוז, שזה ראש חודש תמוז כמובן.
1: אוקיי.
0: יפה. ותקראי את שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, כל בוקר אנחנו אומרים את השירה הזאת.
1: כן.
0: תקראי את זה פעמיים, תבקשי את המשאלה שלך מבורא עולם ישירות ללא מתווכים.
1: מאחור.
0: ובעזרת השם, יהיה לך בשורה טובה. הכל אמן. בסדר, הכל תקין, יש לך אנרגיות טובות. לא לחשוש,
1: רבה.
0: לא לפחד, הכל מצוין, אנרגיות
1: אני
0: מאוד טובות.
1: אני
0: שמחה,
1: אם
0: שירתת
1: אותי, אני כבר הייתי בטוחה שאני כבר בחוץ.
0: בשם השם נעשה, איך אומרים? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום.
1: אמן ואמן.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה
0: טובים.
1: רבה, תודה רבה כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
1: אמן ואמן, תודה.
0: יום. שלום לך מזל.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
2: אמן, אמן לכם אמור.
0: תאריך לידה.
2: 24/7/85.
0: בבקשה.
2: אני בעבר עברתי הפלה יזומה, הייתי צעירה, והמשכתי להתקדם מאז בחיים שלי, התחתנתי ברוך השם, יש ילדים, ושמעתי באחד השיעורים של הרב שמי שעורר את הפלה צריכה לעבור סוג של תיקון, ורציתי לשאול מה התיקון שלי ואם יש קשר לזה שאני תקוע מבחינת הפרנסה, מבחינת ההתקדמות המקצועית שלי בעבודה, בחיים. אני גם מרגישה קצת תקועה בעבודת המידות, שאני לא מצליחה לשפר את המידה המאוד בעייתית שהיא הכעס. המון המון המון שנים.
0: כן, אני אגיד לך כמה וכמה דברים. הרבה פעמים בדור שלנו אנשים מנצלים את האנשים שעשו הפלה יזומה או לא יזומה, הם רוכבים על כסף או על כל מיני תיקונים למיניהם, ועושים ומשחירים את הכל. צריכים לדעת שאנחנו בני אדם שבאנו לעולם, הרבה פעמים אנחנו עושים את המעשים שלנו בשוגג, באונס ולא ברצון.
2: נכון.
0: ובטוח שלא אמרת את זה, לא אמרת לשים יחוד קודשה בריחו, הרי אני בא לעשות את ההפלה. וצריכים להתרחק מאנשים שמשחירים. אנחנו צריכים להתחבר לאנשים שיודעים להשפיע אור. אנחנו מתקרבים להילולה של הרבי מלובביץ', והרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, העיר את העולם באור גדול מאוד, באור חיובי. צריכים להתרחק מכל האנשים והרבנים שמשחירים לנו את הנשמה ומחשיכים לנו את הכל. נכון, ואנחנו גם זוכרים את הדברים שכתוב, אם אתה מאמין, ואנחנו מזכירים את זה גם פה בשידור שלנו. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז למה אתה לא מאמין גם שאפשר לתקן? אז יפה, נכון שצריכים לעשות פה איזה תיקון מסוים, אבל זה לא תיקון שצריך להיות רק בכסף, ופותרים את הכל בכסף, כי זה שקר גדול, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. צריכים להתרחק מאנשים שלוקחים רק כסף, והתורה נהפכת לכסף, כסף, כסף, כי התורה היא לא כסף. בוודאי שאפשר לעזור לנתמכים, לאלמנות, ליתומים, לילדים בתרומה, וכל אשר ידבנו ליבו, אבל כמובן צדקה, תפילה ותשובה מעבירים את רוע הגזרה, זה גם נכון, אבל צריכים לדעת, לדוגמה, איפה שאדם פגם, שם הוא יתקן. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אנחנו לא פתחנו בספר, רק כהקדמה. אז אם אנחנו מדברים על נושא של כמובן הפלה, אז אנחנו יודעים שהמילה הפלה, ראשי תיבות של זה, תשימי לב, השורש של זה גם זה נפל, נכון? ואנחנו יודעים שנפל, הרי התורה אומרת שנפל זה נקרא עד 40 ימים, אוקיי? גם בקשר לפדיון הבן דרך אגב. עכשיו נפל, פיזר נתן לאביונים, ראשי תיבות. זאת אומרת שעיקר העיקרים זה נושא של גם של צדקה. דבר נוסף, יש הרבה ארגונים שכמובן עוזרים ילדים. אנחנו יודעים כמו לדוגמה ארגון אפרת, או כמו שלדוגמה את יודעת שיש מגוואות למיניהן, שאת יכולה לקנות שם לדוגמה לאלה שטובלות במקווה, לדוגמה סבונים, או כלי לנטילת ידיים, או מגבות לתרום להם, את הבנת מה אני מתכוון, איפה שבן אדם פגם, או שלדוגמה לעשות גמח של אריסה, או של בקבוקים לתינוקות, יש כל מיני גם גמחים, שברגע שאת תורמת, שם את בעצם מתקנת, זה נקרא תשובת המשקל, את מבינה? וזה דבר גדול מאוד, שאדם עושה את הדברים האלה, שם הוא מתקן, זה נקרא כבר התיקון, את מבינה? עכשיו לא להיכנס לפחדים, לא למרמור, לא לעצרות. כתוב בספר משיבת נפש שאדם שמתחיל להתקרב לשם יתברך ורוצה לתקן את עצמו, אז האבון הראשון שלו מהו? עצבות. זאת אומרת, עצם, זה כבר האבון הראשון שלו, הבנת? זאת אומרת שעצם העובדה שאדם כבר נכנס לעצבות ולמראה שחורה, זה כבר אבון. למה? עשית, גמרנו, תעשה את מה שכתוב ובעזרת השם תמשיך הלאה. ברור? לא להיכנס לכל ה... אנחנו יודעים שמעט מן האור דוחה הרבה מהחושך. זה הכי חשוב. להעיר, להעיר, להעיר. בפרט כן. בדור שלנו. ככל שאנחנו נעיר יותר עם א', ככה יעוררו את האהבה עד שתחפץ. מספר בין 1 ל-72?
1: 5.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך, את כל כך עושה הרבה דברים טובים, שברוך השם אני חושב שכבר תיקנת את הכל. עד כדי כך.
1: מרגש.
0: כן, ממש. אני רואה בספר הכל חסד, חסד, חסד, חסד. כל כך הרבה דברים טובים את עושה. יש לך בעל נהדר, משפחה נהדרת לתפארת ישראל. ואני אגיד לך משהו. אני יודע שיש לכם קושי בפרנסה הזה, נכון?
1: נכון, מאוד.
0: ורואים את זה, רואים את זה גם בספר. כתוב לי פה, פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, עניין של פרנסה, פרנסה, פרנסה. ואת בעצם משליחה את זה למה שקרה פעם, ממש אין שום קשר. עכשיו, בואי נחזור לתיקון שאת רוצה כל כך לתקן, שכי אני מרגיש שזה גם מפריע לך. ואני אגיד לך משהו, עצם העובדה שאת כל הזמן נזכרת בזה, זה לא טוב, גמרנו. היום אם בקולו תשמעו. אבל כדי להשקיט גם מבחינה רוחנית, לעשות איזה משהו, אני אתן לך פה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שהסנדק בברית המילה הוא כמו מקריב קטורת. זה הסנדק. אז מה שאת צריכה לעשות, תקני בבקשה קרית של ברית. יש בזה סגולה נהדרת, קרית של ברית. ואו שתתני את זה למוהל שהוא יעשה מזה איזה גמח, או אפילו לגמח של בריתות. יש הרבה גמחים, את יודעת, בכל מיני מקומות, בירושלים, בבני ברק, או בשאר הערים, עושים גמח של ברית, תורמים קרית לברית. ועצם העובדה שאת תורמת את הקרית של הברית, אנחנו יודעים שאנחנו, לפני שאני דרך אגב, בעבר מלתי הרבה, אז גם בנושא של ברית המילה, אנחנו יודעים, זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב, ולוקחים כמובן את אותו ילד, כאשר מתחתיו יש את קרית הברית, וזו סגולה מאוד מאוד גם לתיקון של הנושא של ההפלות, וזה דבר גדול מאוד. ברור?
1: ברור.
0: יפה מאוד. בנוסף, תקריאי את תפילת חנה 5 פעמים במשך 13 ימים.
1: תפילת חנה 5 פעמים?
0: נכון.
1: במשך 13
0: ימים.
1: כאילו 5 פעמים ברצף כל יום?
0: מה?
1: 5 פעמים ברצף כל יום?
0: נכון, תפילת חנה. ותתפלל חנה.
1: אוקיי.
0: תני לי מספר בין... תני לי עוד, סליחה, בין א' לתו.
1: ט'
0: זה 9, נכון?
1: נכון.
0: אם בעליך אתם 9, כן או לא?
1: נכון.
0: יפה, את רואה. הודו לשם כי טוב כאילו עם חזות. תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 100.
0: יפה, 100. לא דומה אדם ששונה פרקו 100 ל-101. נכון? כך כתוב, נכון?
1: נכון.
0: שונה זה לומד, שונה זה גם מלשון שינוי, שונה מלשון שנה, שנה זה גם למד וגם שנה טובה, אנחנו אומרים, וגם לשנות משהו, אוקיי? אז עכשיו, את אומרת שיש לך 7 ילדים, נכון?
1: כן.
0: יופי. אז אם אנחנו מסתכלים טוב, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. הספרה 7 זה סובה, זה ראשי תיבות עושה שלום במרומיו, נכון? וזה עניין של עשבים. ודע שכל עשב ועשב יש לו מלאך שאומרים לו גדל, אוקיי?
1: נכון.
0: וזה הנושא של עשבים. מה זה אומר עשבים? צמחייה. ומה זה צמחייה? יש דומם צומח, חי ומדבר. נכון? זה נקרא דצחם. דצחם, כיבוד הורים. כיבוד הורים זה כמה שיותר. אוקיי. איך את בקשר עם אבא?
1: אבא נפטר עוד שבוע, זה השנה שלו.
0: יפה. בדיוק אנחנו מכוונים, נכון? עוד שבוע.
1: עוד שבוע.
0: אמת? אמת? אז השבוע הזה תקראי תהילים עבורו, את תחלמי אותו בחלום בקרוב.
1: אני כל כך רוצה, זה באמת נכון.
0: אני רואה.
1: אני כל השנה קוראת, כל יום אני קוראת
0: תהילים. את יודעת מה? אני מקווה אולי היום אני אתן משהו מאוד מיוחד שאף פעם לא דיברתי עליו. בהמשך אני אדבר על נושא של איך מזמנים נפטרים לתוך חלום, דבר שהוא בדוק ומנוסה ולא דמיוני. אז בעזרת השם, ברכה והצלחה, בשורות טובות, אמן.
1: אמן, תודה רבה, תודה.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
0: אנחנו נעבור כמובן למאזינים הנוספים, רק נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. טוב, אנחנו נעבור לחיה.
2: שלום וברכה, תודה רב.
0: יופי, שלום וברכה, בשורות טובות, תגבי את קולך ותאריך לידתך.
2: אמן, תאריך לידה שלי,
0: 9-11-78. 9-11?
2: כן, 78.
0: בבקשה.
2: שאלתי לגבי הבן שלי, יוסף, הוא בן 26. לגבי השידוך, אם אפשר לראות, אם הוא לא חסום, למה לא יוצא לו שום דבר מבחינת השידוכים?
0: מבחינת זיווג?
2: כן.
0: ומתי היה לו איזה קשר? מה הוא עושה בחיים? מותר לשאול?
2: כן, הוא בן אדם עובד, מפרנס את עצמו, חי איתי בינתיים.
0: עובד, עובד זה טוב, יש כאלה שעובדים גם על אנשים.
2: לא,
0: השאלה
2: לא,
0: שלי, באיזה תחום?
2: הוא בתחום רשתות תקשורת, משהו קשור תמיכה אינטרנטית.
0: אהה.
2: בחברה חרדית, ובחור מפרנס, עובד, לא עצלן, נאה. פשוט יש לו, אני אגיד לך, בעיה רפואית קטנה, שזה כן. לקוי שמיעה, ואני לא חושבת שזה, אבל מדבר רגיל, עובד רגיל, מתפקד רגיל, השאלה היא אם זה חוסם אותו, שהוא חסום על ידי מישהו, אני לא יודעת. כי כל הילדים שלי כבר ברוך השם נשואים, ולכוד נשאר.
0: תאמרי לי בבקשה משהו חשוב. קודם כל, הוא עם מכשיר שמיעה?
2: כן. זה שתק.
0: אוקיי. באוזן אחת?
2: שתי אוזניים.
0: עכשיו תאמרי לי בבקשה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל עם המכשירים הוא שומע רגיל או שיש לו עדיין קשיים?
2: לא, עם מכשירים הוא שומע רגיל, הוא גם מדבר רגיל, זה לא שפגע בו בדיבור, הוא רגיל,
0: אוקיי,
2: רגיל לכל
0: אוקיי.
2: דבר.
0: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו ובכל זאת את מרגישה שיש לו חסימה?
2: כן.
0: אוקיי. למה את חושבת שיש לו חסימה? בגלל שאין לו שידוך, או בגלל שלדוגמה הוא נפגש, יוצא, וכבר אחרי פגישה ראשונה, כבר לא רוצים?
2: כן, לא רוצים אותו, שהוא לא נקשר, לא מתחבר ויזואלית, וגם יש לו את, בוא נגיד, חשוב לו שבחורה תהיה מבית כאילו טוב, ושומרת, ומתלבשת, וצניעות מהכל. אז זה לא מסדר לו, לא פה ולשם. אני אגיד לך מה שיש עוד דבר אחד שזה מציק לי, למרות שבעלי אומר שזה לא זה. כי כשהוא היה קטן, אז יש לי בדודה, דודה שנדה לנרדה, והיא זרקה משפט כזה שהם התחתנו ביחד, כן? למרות שאני את האמת לא רוצה, כאילו היא בכלל בכיוון אחר, היא ירדה מהדת, כאילו לא הייתה דתיה, זה לא מתאים לנו מבחינת דת, שאלה אם זה לא מעכב אותו מבחינת משהו, לא יודעת שזרקה את המשפט הזה.
0: את אומרת בגלל אמירה כלשהי או פגיעה מסוימת, או שהיא אמרה את הדבר הזה, ייתכן שזה פוגע, את אומרת.
2: כן, יכול להיות. פשוט הוא אולי התכוונה לטובה, אבל הגורל עשה את שלו, יהיה לך בכיוון אחר, והוא הולך בכיוון אחר.
0: יש גורל, יש מזל ויש השגחה, והכל זה בהשגחה פרטי פרטית, ואפשר לשנות הכל, את יודעת.
2: אני מקווה.
0: בוודאי שאפשר. את יודעת שאנחנו אומרים את זה בפירוש, שגם את המזל אפשר לשנות, וכמובן אנחנו אומרים, אפילו ספר תורה שבה יחל תלוי במזל, ובכל זאת יש השגחה, בגלל ידי התפילה משדדים את מערכות הטבע. למרות שגם המזלות זה חלק בלתי נפרד שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע שלו דרך המזלות. הבנת?
2: כן.
0: אז קדימה, מספר בין 1 ל-72.
2: 17.
0: תמתיני.

0: טוב, תקשיבי טוב, טוב, טוב. את יודעת מה? אני בכלל לא מסתכל על הנושא של השמיעה שלו. זה לא מה שעושה. אני מסתכל יותר על האישיות שלו. אדם טוב, אדם ישר, הכל טוב ויפה. הביטחון העצמי שלו, הדימוי העצמי, הוא בחור מאוד ביישן. תקשיבי, הוא בחור מאוד מאוד ביישן. זה מה שרואים פה בספר, ביישנות, ביישנות, ביישנות. נכון שאנחנו יודעים שעם ישראל גומלי חסדים ביישנים ורחמנים, זה מה שנקרא אותיות גבר. מי גבר יחיה ולא יראה מוות? כתוב גבר, ראשי תיבות ג' גומלי חסדים, ב' ביישנים, ר' רחמנים. וזה מה שיצא פה בספר הזוהר הקדוש. שלושת הדברים האלה מאפיינים אותו, אבל אצלו מידת הביישנות גורמת לו לחוסר ביטחון עצמי, וגם כשהוא מתקשר, לפעמים הוא נתקע במילים, הוא לא יודע מה לדבר. נכון. לפעמים את יודעת, זה בא ממקום טוב, אבל היום בעידן שלנו מפרשים את זה בצורה לא טובה, ורואים, מה, הוא לא גבר, אין לו ביטחון, את רואה, יצא אפילו המילה גבר, גבר, כמו שאמרתי, אבל בדיוק אחד לאחד זה מידת הביישנות, ולא הבעיה של השמיעה, זה מה שגם גורם לו. ואדם מאוד חכם, דרך אגב, חכם, יציב, בן אדם שיודע, הוא גם, דרך אגב, מבחינה, אני אפילו לא מתייחס לנושא של הפרנסה, כי אני רואה גם שיתנו לו קידום בעבודה בקרוב, ככה לקראת ראש השנה. גם במשכורת, גם באיזה תפקיד מסוים, רואים משהו שנפתח לו, אוקיי? אבל אני מדבר כרגע על האישיות שלו. לדעתי הוא צריך גם איזה קואוצ'רי טובה, קואוצ'ינג, העצמה, איזה משהו ככה, את יודעת, מדריך טוב, שיתנו לו כמה כלים, גם איך לגשת. לפעמים, את יודעת, מפרשים את הטוב לב שלו בצורות לא טובות, בפרט היום בעידן שלנו. כאילו הוא לא משדר, הוא לא משדר ביטחון, הוא לא משדר עוצמה, הוא משדר סוג של חולשה, סוג של ביישנות, סוג של חוסר ביטחון, והיום אנשים מפחדים מהדבר הזה. ברור? מה אני מתכוון? אז זאת אומרת, על הנקודה הזאת הוא צריך לעבוד יותר. מבחינה חסימה, מהעבר כמו שציינת, ממש אני לא רואה שום דבר שקשור לעבר, לאותה בחורה, לאותו עניין, בטל ומבוטל, כהפרעה דהראה. אין שום דברים בכלל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מה שכן הייתי מבקש, אם הוא יכול לבדוק את התפילין שלו.
1: אוקיי.
0: כן, את התפילין. מתי יש לו את התפילין הללו?
1: בגשפוש, בר מצווה.
0: נכון, יפה מאוד. את רואה, והיום הוא בן 26. כמה זמן עבר? מגיל 13. ועוד 13, okay. הוא 26 בדיוק, וה-13 זה מרמז על א', ה', ב' וה', שזה אהבה, זה נושא של זיווג, ו-26, הוא כיום 26, זה י' כ' ו' שם השם. מה כתוב פה? בדיוק הנושא של התפילין, כי אנחנו יודעים שהתפילין זה מרמז על הקדוש ברוך הוא. Okay. יש כמה אותות שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל. זה ראשי תיבות של שבת. בוא ניקח את המילה שבת. שין, אותי בני וביניכם, זה שין, זה שבת. בית, זה ברית המילה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו אות, ברית המילה. וכמובן, תף, זה התפילין, נכון? זה אותיות שבת. והתפילין, אם אנחנו שמים לב, היה לאות על ידך, אולתותפות בין עיניך. כי שם, השם, אקרא עליך. ברור, זה מרמז על נושא של התפילין.
1: אוקיי.
0: יש לו משהו עם התפילין שם. לבדוק. בסדר?
1: כן.
0: מה? מגיל 13. משהו שם לא בסדר. לא טוב.
1: אוקיי. ברגע שהוא יבדוק, זה
0: יאמור לפתח? רק רגע, רק שנייה, רק שנייה. עוד משהו. אנחנו נכנסים לחודש תמוז.
1: כן.
0: ותשימי לב, אני מרמז לך משהו, ואולי לא שמת לב בין השורות, אבל אני אזכיר לך שאת בחרת הספרה 17.
1: נכון. שמונה.
0: יפה. מ-17, שזה 17 בתמוז.
1: Okay.
0: זה הנושא של בית המקדש, ימי בין המיצרים. Okay. 21 ימים יש לנו. כל okay. רדפיה היא סיגוע בין המיצרים. Okay. ב-21 ימים הללו, כל המיצר על חורבן בית המקדש, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, גם כתוב.
1: אוקיי. Okay.
0: לקרוא את מגילת איכה פעם בשבוע. זאת אומרת, יש לנו...
1: מהיום?
0: לא, לא, לא, לא, לא. מ-17 בתמוז.
1: אוקיי.
0: יש לנו בעצם, יש לנו את שלושת השבועות. כל שבוע פעם אחת. נכון? לא, מ-17 בתמוז, עוד פעם. 21 ימים, נכון?
1: אז נחלק. מ-17 בתמוז, במשך 21 יום, פעם בשבוע לקרוא את מה שאמרת, היכל...
0: נכון, כי יש לנו שלושה שבועות, נכון?
1: אוקיי.
0: יש לנו שלושה שבועות, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד, אז כל שבוע פעם אחת, עדיף ביום שלישי, לקרוא את מגילת איכה, מתחילתה ועד סופה.
1: שהוא יקרא, כן?
0: נכון. איכה זה אותיות אייקה, זה מה שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אייקה. משם זה כבר מרומז לנו על שני בתי המקדש שנחרבו, ואז הוא שאל אותו אייקה, זה עניין של איכה. ברור? כבר מהאדם הראשון, מחטא אדם הראשון, כבר היה מרומז על חורבן בית המקדש. בסדר?
1: כן.
0: אז בקרוב יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה רבה, כבוד הרב, תודה.
0: רק דברים טובים, אמן.
1: נעשה הכל, תודה לך.
0: בסייעתא דשמיא, רק דברים טובים.
1: אמן, כל טוב. טיפים וסגולות מעולם הקבלה,
0: מהרב אפרים בן צבי. אחד מהדברים היפים והנפלאים שאנחנו מתפללים, אז כל יום אנחנו מסיימים, אם זה בתפילת השחר, תפילת מנחה, תפילת ערבית, אנחנו מסיימים בדבר מאוד נפלא. עלינו לשבח, שאנחנו אומרים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אז למי שלא יודע, עלינו לשבח, שאנחנו אומרים אחר התפילה, קודם כל היא סגולה לקבלת כל המשאלות של האדם. איך אנחנו יודעים את זה? זה מובא בספר פרי עץ חיים, שחיבר רבי חיים ויטל, כמובן תלמידו של הארי הקדוש. בעלינו לשבח, עד שאנחנו מגיעים למילה, אין עוד, ולפני תחילת אל כנקווה לך, אין עוד, צריך לכוון במחשבה על ישועה, כל אחד מה שהוא זקוק. תזכרו, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. כמובן, אדם לא יתפרס עכשיו לבקש 1,000 משאלות, לא לקחת יותר מדי, לבקש משאלה אחת, להתרכז תמיד במשאלה אחת. זה מאוד מאוד חשוב, לעבוד על משאלה אחת ורואים ישועות. למה? למי שלא יודע, את התפילה שלנו לשבח חיבר הלו יהושע בן נון. מתי? בזמן שהוא כבש את הארץ. יש ספר שקוראים לו סדר היום. הוא כותב שמה שישוע בן נון אמר את זה 7 פעמים ישר והפוך. וזה גרם בעצם לנפילת חומות יריחו. ואת החלק השני של עלינו לשבח חיבר אחן. אחן הוא חי בתקופת ישוע ושמו נרמז בתחילת הקטע הזה. מה כתוב? על כן נקווה, זה אותיות אחן. הרי הקדוש הוא אמר בפירוש, הוא תיקן בעצם לומר את התפילה הזאת לאחר שחרית, מנחה וערבית. ולפי הקבלה יש בכוח התפילה הזאת להסיר את כל המקטרגים, את כל הקליפות, את כל החיצוניים מעל האדם. יש עוד ספר דרך אגב, מתי משה, הוא כתב שם שאדם אומר עלינו לשבח, אז כל צבא השמיים שומעים והקדוש ברוך הוא נמצא עם כל פמליה של מעלה, וכולם עונים אשרי העם שככה לו. וגם בספר ההלכה במשנה ברורה כתוב שם שמי שנמצא בבית הכנסת ושומע ומאזין לעלינו לשבח, הוא רק שמע את זה, הוא חייב לומר עם הציבור, גם אם הוא סיים להתפלל. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה וכו' וכו' וכו'. שיר, שבח, תפילה מיוחדת וכו', כדאי לומר אותה גם למי שלא מתפלל, כי סגולה זה דבר גדול מאוד. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, רק נזכיר לכם, 026-485-485, זה המספר שלנו כאן ועכשיו, 026-485-485. שלום לך, משה.
2: שלום, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, תגביה את קולך ותאריך לידתך.
2: משה... 23/7/84.
0: מעולה, אני איתך, בבקשה.
2: עברתי לאחרונה פרידה מאוד קשה מהאישה, ויש 3 ילדים באמצע. זה נגמר לא טוב.
0: אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מה קורה בתקופה שלנו? מה קורה בתקופה שלנו עם הנושא של הזוגיות? כל כך קשה, כל כך הרבה מקרים קשים מדי יום ביומו, אנחנו שומעים כל כך על מכת גירושין, יום יום בתים מתפרקים, והדמיונות גואים להם, וקושה. מה קרה? מה הרקע?
2: הרקע, המוות של חמי השפיע על האישה, והמלחמה, מלחמה האחרונה גם עשתה אותות, פחדים, כניסה באיזה מראה שחורה כזאת, חוסר ביטחון, הכל ביחד, נותר איזה מערבולת.
0: ואי אפשר פה לטפל, אי אפשר לעשות, אי אפשר...
2: ניסיתי, ניסיתי, ו... לא הצלחתי.
0: ומה קורה עם הילדים, בכל זאת?
2: הילדים עכשיו אצל האישה.
0: נו, ואיך היא מטפלת בהם? זאת אומרת, אני מדבר, אתה אומר שהיא נכנסה למראה שחורה, לדכדוך, ולהפסיסת כוחות, ולבלבול, אז איך?
2: היא אומרת שהיא שורדת, שורדת בשביל לחיות. שורדת בשביל הילדים.
0: אבל מה הדבר ששבר... הקש שבר את הגמל, כמו שאומרים, בבית. מה היא אמרה? מה היא אמרה? אני לא אוהבת אותך יותר, לא רוצה את הבית הזה? מה?
2: גם, כן.
0: מה קרה? תסביר לי.
2: לא מדברים, אין תקשורת. התקשורת דעכה לגמרי.
0: היא הזכירה את העבר גם?
2: היא אומרת שבעיקרון לא עשיתי מספיק בשבילה.
0: רק בתקופה הזאת שאביה נפטר או גם לפני?
2: בכמה שנים האחרונות.
0: איך לקחת את זה?
2: קשה מאוד.
0: לפני כמה זמן זה קרה?
2: חודש.
0: ואיך הקשר שלך כיום איתה?
2: סביר.
0: אתה נשמע ממש בדכדוך.
2: כן, מאוד.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ככה מהלב ומהנשמה?
2: כן.
0: עכשיו היא שומעת אותך.
2: אוקיי.
0: מה אתה אומר לה? דבר איתה.
2: מה אני אומר? שהיא הדבר הכי חשוב לי בעולם, ואני כל היום חושב עליה.
0: אתה אוהב אותה?
2: מאוד.
0: אתה רוצה שהיא תחזור?
2: כן. אבל בתנאי ששתינו צריכים טיפול. כל אחד במשהו צריך להשלים. כי ככה זה לא יעבוד איך שאנחנו.
0: עכשיו הרדיו פתוח, וגם הילדים שומעים. והם רוצים לשמוע אותך.
2: אוקיי.
0: מה אתה אומר להם?
2: משפחה זה הכל, הילדים זה הכל בשבילי. הם יודעים את זה גם.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 19.
0: תמתין.

0: לפני שאני אומר לך את התשובות שאני רואה בספר הזוהר הקדוש, בזכותך אני רוצה להעביר מסר למאזינים שיעבירו וינחילו את זה לכולם, כי כולנו צריכים חיזוק בנושא של זוגיות. ואנחנו יודעים שיום יום שמשוחחים איתי, מדברים איתי על שלום בית, יום יום אנשים מתגרשים, הורסים בתים, עוד זוג, עוד 20 שנה, עוד בית שהתפרק, עוד ילדים שהם באמצע, ועוד כאב בשמיים, והתירוץ הרבה פעמים, נפתחו לי העיניים, האהבה הגיעה לשחיקה. הבנתי שאני מגיע ליותר, פשוט נמאס לי מהשגרה. תשמעו, כל יום אני שומע את הדברים האלה, יום יום. האמת שלא נפתחו לכם העיניים, אתם פשוט הפסקתם לראות את מה שיש לכם, ואת מה שאין, אז אתם דמיינתם את זה בצבעים ורודים מדי. כשאנחנו מסתכלים טוב, התופעה הזאת יום יום, זוגות מבוגרים, לעתים אחרי 20, 25, 30 שנה, מחליטים שהבית כבר לא מעניין אותם, שהבחוץ נוצץ יותר, שמגיע להם עוד סיבוב. וזה אחת המגפות השקטות והרסניות של הדור שלנו. והיא מבוססת כולה על אשליה, על שקר, על חוסר נכונות להשקיע את מה שצריך כדי להציל את הבית. תראו מה קורה. גבר או אישה, אחרי גיל 40-50, פרנסה, יש ילדים שגדלים, שגרה, פתאום מופיע אפילו מישהו חדש בעבודה, או בפייסבוק, או בחדר כושר, והוא מחייך. סיפורים שיום יום אני חי אותם. היא מחמיאה, יש הפתעה, ויש טעם של משהו חדש, ואז מתחילים השוואות, אותו דבר גם לגבי הגבר. בחוץ כיף, בבית משעמם. בחוץ מפרגנים, בבית מבקרים. בחוץ מבינים אותי, בבית לא רואים אותי. אבל האמת, מה שאתם רואים בחוץ, יש פה הרבה הצגות. אנחנו בדור של הצגות. הצגות בטיק טוק, יש הצגות בפייסבוק, יש הצגות באינסטגרם, ברשתות. ואותו גבר נשוי ייתן לכם בדיוק 20% מהזמן שלו. ורק את החלק היפה, את החשבונות, את הילדים החולים, את ההורים המבוגרים, את הלילות ללא שינה, הוא ישיר בבית. אתם מקבלים גרסת סטורי, לא סרט באורך מלא. וכשהסרט ייגמר, ברוכים הבאים לאותה שגרה, זה חוזר על עצמו. רק עם מישהו חדש. רק עם מים שריטות של הבית הישן מאחור. תשמע, ידידי היקר, היא עברה מצוקה, אבל היא לא הייתה צריכה להגיע למצב של גירושין. היה אפשר להציל את הבית ואפשר. ואני אגיד לך משהו. אני מאמין שמשהו עומד להשתנות, ואפשר להחזיר ביניכם. וזה טוב להחזיר ביניכם. כי אם לא הייתי אומר לך, סע קדימה, תמשיך הלאה, כבר הדבר נעשה, נעשה, משמיים זה נעשה. אבל כשאני מסתכל בספרים הקדושים, התיקון הזה עוד לא נגמר. ממש לא נגמר. הוא לא הסתיים לו.
1: אני מרגיש ככה, הרב.
0: יפה. אתה רואה בדיוק אחד לאחד מה שאני אומר ומה שאני רואה פה בספרים הקדושיים. כי אם זה היה נגמר, הייתי אומר לך, ידידי, סע קדימה, אין לך מה לחזור אחורנית. ולאישה אני גם אומר לה, בפירוש, יש מה לתקן, יש על מה לעבוד. יש לך בעל שאוהב אותך. תאמיני לי שיש הרבה נשים בדור שלנו, גם אם הוא שגע, גם אם הוא טעה, גם אם הוא לא יתנהג טוב. יש דבר שנקרא תשובה. אנחנו לא מלאכים. אם אנחנו נסתכל במראה ונראה כמה אנחנו שגינו, מה אנחנו חטאנו, מה אנחנו פשענו, כמה טעויות עשינו בחיים שלנו. וכל שנייה אנחנו חיים מטעות לטעות. אנחנו לא מלאכים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצרים, תאוות, שיגעונות, בלבולים, כעסים, מרמורים, עצבויות, דיכאונות, פחדים, חרדות. אבל עם כל זה נתן לנו דבר אחד שנקרא אמונה בבורא, התברך, בהשגחה, ונתן לנו את הכוח לתקן. ומעל הכל זה רחמים. כשאדם פועל למידת הרחמים, הכל נפתח לו. אז אני רואה שהסיפור הזה תרם כל יציר נברא, לעת נסע בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אפשר להחזיר ביניכם, ועוד איך ובגדול, תשמור על קשר איתה, טוב, אל okay. תחדיר ואל תכניס את העבר בכל מה שקרה, תתחיל לשנות קצת את הדרך שלך להעיר, להרגיש שהבית חשוב לך, הילדים חשובים. אני כן רואה שמשהו עומד להשתנות לקראת חודש אלול, דווקא דיברנו על רחמים, אז חודש הרחמים והסליחות, משהו עומד להיפתח, ובסופו של דבר אני כן רואה איזה קשר שהולך להיות טוב, אני לא יודע אם חזרה לנישואין, אבל משהו עומד להתחבר פה, אל תרים ידיים, תמשיך להיות טוב, דברים עומדים להשתנות לכיוון טוב, ותפילה עומדת ברומו של עולם, תקרא את התיקון הכללי כל יום, עד שתראה ישועה, ואני מאמין שתראה ישועה, ובנוסף, חשוב מאוד, תקח על עצמך קצת לימוד תורה. בסדר?
1: בסדר, גמור.
0: בשם השם נעשה ונצליח, ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, חיזקת אותי מאוד.
0: כל טוב. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, אנחנו לקראת סיום תום השעה הראשונה שלנו, כל מי שירצה כמובן לשוחח איתי גם במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. אז לקראת חודש תמוז, אנחנו כמובן מברכים את כולכם ואת חיילי צבא הגנה לישראל, ומברכים שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, עם בשורות טובות, עם ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אז אני מודה כמובן לשעה הראשונה לשקד מורג על הביצוע הטכני, למאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום רפי.
1: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
2: כל שני 10 בלילה.
0: ב-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: ועל מה נדבר?
0: מה שתרצה.
1: על רגשות.
0: נדבר.
1: על אהבה.
0: הצלחות וכישלונות, עושר.
1: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
0: רפי?
1: כן, כן, כל יום שני ב-10.
2: כל שני
0: ב-10.
2: עכשיו, ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
3: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, כמובן בשם השם נעשה ונצליח, נברך אתכם לקראת חודש טוב ומבורך, חודש תמוז, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות, תמוז כמו תפוז, בעזרת השם שיהיה לנו הרבה תפוזי זהב, ואתם יודעים שיהיה לנו ככה שמחה בלב, תפוזים מתוקים בחודש תמוז, שמזלו כמובן סרטן, אנחנו נדבר בהמשך על על החודש המבורך הזה, וכמובן נתחבר לספרים הקדושים יחד איתכם באור הזוהר והקבלה. ואתם יודעים, מהשבוע קיבלתי כל כך הרבה, הייתי קורא לזה בחיות, בקשות, לפעמים גם תלונות, אבל הכי הרבה גם רחמים. יש מכת רווקים, מכת רווקים.

0: רווקות, מכת גירושין שעולה מיום ליום, ובאמצע אנשים אמיתיים עם לב שבור, עם תקווה, עם בדידות שאי אפשר למלא באף אפליקציה. מה קרה לנו? איך הגענו למצב שהאהבה, הדבר הכי אנושי, הכי פשוט, הפכה לסוג של מאזן עסקי? וזו האמת המרה. היום לפעמים הדור החדש, העידן החדש, הוא בונה סוג של קטגוריה חדשה של אהבה זה אינטרס, אהבה זה כסף, זה סטטוס, זה כמו כמה אתה מרוויח, כמה את מרוויחה, מה את עושה, מה אתה עושה, מה את עושה, לפני מי אתה, איפה, מה, מו, איזה רכב יש לך, לפני איזה לב יש לך. רגע, הפכנו פה לאיזה שוק חפצים אנושיים וכל אחד ואחת נמדמדים לפי המחיר שלהם, לא לפי הערך. בוא נסתכל מסביב, חבר'ה צעירים בגיל הכי יפה לא מוצאים זוגיות, לא כי הם לא טובים, לא כי אין בהם אהבה, אלא כי הם לא עומדים בכללים. הבחורה מחפשת מישהו שיקנה לה אולי בית, דירה, שיקח אותה לחול, שיחסה אותה במותגים, והבחור מחפש דוגמנית עם רקע משפחתי יוקרתי. ההורים מתערבים, עורכים השוואות נכסים, הסכם ממון, משקללים תיק השקעות לפני שמשקללים את הלבבות. יצאתם משידוך? נו, מה שאלו? איך היה? תראה, טוב, אבל... מה אבל? הבחורה מרוויחה יותר ממני. המשפחה לא מרקע מתאים. אין דירה בירושה. אבא לא חבר של איזה קומבינטור. אבא לא חבר של איזה רב. המצב הכלכלי לא משהו. אנחנו כבר לא מחפשים בני אדם. אנחנו מחפשים תיק השקעות. ואז אנחנו מתפלים שהניסויים לא מחזיקים. וכשהבסיס הוא אינטרס, שאהבה זה רק ביזנס, אז אין פלא שיש גירושים שמשתוללים מיום ליום. וברגע שהתועלת הכלכלית נשחקת, או שמופיע, פיתרו אותו מהעבודה, כבר לא יקבל את הפנסיה, כבר אין כסף, כבר אי אפשר לשלם את המשכנתה, אז בשנייה, כל הבית מתפרק, כי הכל היה ביזנס. או שמופיע מישהו עם הצעה משתלמת יותר, אז הקשר מתפרק, כמו חברה בעסקים. אני אומר את זה מכאב, ואתם יודעים את זה טוב טוב שאני מדבר מכאב, כל יום, כל רגע, עוד זוג נפרד, הרישום האזרחי עמוס, בתי הדין צפופים, הילדים קורסים, וכסף שהושקע בחתונה הכי מהממת מתפזר בעוגמת נפש. ולא זה, זה לא זיווגים לא מתאימים, ממש לא. זה תוצאה של תרבות שלמה, של רדיפה אחרי האני. על מה אני מקבל מזה? אם לא טוב לי, אני בורח. מפרקים, לא נלחמים, לא מנסים, לא משקיעים. כי מי שמתרגל לזוגיות כעסק, אז הוא גם מתנהל בה כמו עסק. רואה ירידה ברווחיות, סוגר את התיק. זה מה שכואב. רבותיי, צריכים לשנות את זה, לשנות. העולם דוהר, דוהר, דוהר. הוא לא מתחשב בנו, לא רואה אותנו ממטר. אנחנו צריכים לזכור שבית איתן זה בית של ערכים. בית איתן זה בית של אהבה אמיתית, של השקעה. זה לא בורסה. הבורסה האמיתית זה יוד כאב אבקי. בואו נתחבר לאור העליון. הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נעבור למאזינים הראשונים ונאמר שלום לך יעל, שלום וברכה יעל.
1: שלום וברכה לכבוד הרב, ברכות על התוכנית המעשירה והסופר מרתקת. דבריך מעשירים, רוחניים ונעימים.
0: תבורכי, תבורכי, תבורכי. בוא נתחיל עם תאריך לידתך.
1: 29 לראשון, שנת 78.
0: בבקשה, גברת יעל, אנחנו מדברים איתך.
1: אני, יש לי בן יחיד שעולה לכיתה א', ואני רשמתי אותו לבית ספר מרוחק מהבית, כי זה בית ספר שהוא ברמה יותר גבוהה, ושלדעתי יותר מתאימה לו. אני שואלת בעצם על מעבר דירה לאזור הבית ספר, אם זה אפשרי עבורי, כי זה גם סביבה קצת יותר יקרה. האם כדאי לעשות קנייה של דירה באזור שם, או לעבור לסחירות שם?
0: הכל זה בשביל הילד, בגלל שיהיה לו יותר קל מבחינת הבית ספר?
1: חינוך, בגלל שחינוך זה דבר חשוב בעיניי.
0: אשרייך, אשרייך, נכון מאוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, חנוכת זה עניין של חינוך. זה המזמור שאנחנו רואים אותו כל יום. חנוכה זה גם עניין של חינוך. הכל, החינוך שווה הכל, שווה להשקיע בחינוך. בפרט בדוח שלנו. מה תאריך לידתו והאות הראשונה של שמו?
1: 16/6/20
0: כן, כן, 2020. כן?
1: בין היתר גם על זוגיות, אם אפשר... בין היתר, אבל זה ברקע. יותר חשוב לי עבור הילד.
0: ברור. וכשאת אומרת על פער מחירים, במה זה מתבטא? בכמה בערך?
1: זה מעניין אותי, אם אני אהיה מסוגלת לרכוש שם דירה בעתיד, בעוד שנתיים למשל. יש לי דירה שהיא ברשותי במקום שהוא פחות, לא מהסביבה, שאני אצטרך להתאמץ יותר כלכלית. האם זה... באמת אופציה לחשוב עליה, לקנות דירה באזור הבית ספר, או פשוט לעבור לשם ולהזכיר.
0: מספר בין 1-72.
1: 69.
0: תמתיני.

0: את יודעת, קיבלת תשובות מהירות, חדות, ברורות, שלא לא צריכים פרשניות, לא צריכים פרשנים. קיבלת תשובות כל כך מדויקות, טובות, ברוכות.
1: ברוך השם.
0: וזה דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד שככה מקבלים במהירות הבזק. אני אגיד לחד וחלק, קודם כל תראי איזה משמעות רוחנית טובה, וכתוב לך בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. קודם כל קיבלת מבורך, מבורך, מבורך לעשות את הצעד הזה.
1: השם.
0: אז בואו נתחיל עם הסוף. עכשיו בואי בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, ככה, את יודעת, נעיין בספרים הקדושים, ונשתף אותך למה שגם כתוב. אז יש לנו שלושה דברים שאנחנו יודעים, נקרא שפרנסתו של אדם מוקצבים לו, קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. יותר אנחנו כתוב מתשרה ועד תשרה. תשימי לב. עכשיו, תשרה, אם אנחנו מחלקים את זה תשרה, למה בעצם בן אדם שהוא נותן, יש לו תקציב, יש תקציב שנתי בשמיים לכל אחד מאיתנו. עכשיו, לפעמים יש מספרים, פלוני מקבל מספר יותר גדול ממני, אבל יש לו הוצאות יותר גדולות, אז זה לא משנה. אבל אם אדם נותן, תשרה, נחלק את זה, נותן, תף זה תלמודי תורה, כוונה לתלמוד תורה, ודברים שעוסקים, שין זה שבתות, אדם שמשקיע בשבת, רש זה ראשי חודשים, כן, ויוד זה ימים טובים, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מחלקים את זה, אז זה גם מדבר על נושא של חינוך, וברגע שאת משקיעה בנושא של חינוך, ואת רוצה שהילד שלך יתחנך בצורה יותר טובה, זאת אומרת, זה לא נמצא בתקציב, יוצא מפה, שאם זה לא נמצא בתקציב, אז בוודאי שקיבלת אור ירוק, ואם את משלמת לתקציב שנראה לך כחסר, אז בוודאי שזה יחזור לך ואת תצליחי. הבנת מה התכוונתי? הבנת?
1: פחות או יותר, לא, כן.
0: הכוונה שמה שאת משקיעה בשביל הבן שלך לא יחסר ממך, זה הכוונה. ודווקא תראי מזה ברכה. זה התכוונתי, אוקיי? אבא שלך מתחיל באות א' או י' או מ'?
1: י'.
0: יפה, תני לי אות בין א' לת'. בואו נראה.
1: קפץ לי שין, אוקיי.
0: שין, יפה, יפה. שין, נכון?
1: כן.
0: יפה, שין זה האותיות של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה מתחיל בשין. והאות שין יש לה שלושה ראשים, וזה כמובן בקשר התפילין. יפה, עכשיו שין, אם אנחנו מסתכלים, בואו נראה כמה זה שין. שין זה 300, נכון? במספר קטן זה שלוש, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו, בדיוק, את יודעת טוב מאוד, נכון? וכתוב, החוט המשולש במהרה לא ינתק, אוקיי? אז זה מדובר כמובן על הבן שלך שיצליח.
1: אמן.
0: דרך אגב, תדעי לך, אמרתי א', מ', ש', י', נכון? א', מ', ש', י', ואמרת שזה י', אבא. אז אני רוצה לומר לך משהו, שכנראה יש לך... סבא שהוא גם מהשמות הקדושים, מהאבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב.
1: מדויק.
0: ואחד לאחד, אז יש לך ברכה והצלחה, תעשי את הצעד הזה, לא לפחד, יש לך ברכת הדרך ממני.
1: של לקנות דירה או להשכיר, להתחיל להשכיר שם באזור.
0: להתחיל להשכיר, ובעזרת השם גם את תרכשי דירה.
1: בעזרת השם, תודה רבה. ולגבי הזוגיות אולי קפץ משהו?
0: בוא נראה. תני לי
1: אולי מספר לא, כי אני...
0: בין אחת... כן, כי את מה?
1: גם כזאת שלא ממש עובדת בזה.
0: לא רוצה את זה.
1: לא משקיעה בילד. לא, אני חושבת שאני לא... אני לא יודעת אם אני באמת... זה מה שאני צריכה בחיי, זוגיות. אבל מצד שני יש את החלק שאומר לא טוב להיות האדם לבדו. יותר מזה שהבן שלי גם כבר, אחרי שהוא למד את מגילת רות, ביקש שאני אתחתן.
0: אז מה, הוא למד מבועז, את אומרת?
1: כן.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. תראי, כמה זמן את כבר ללא זוגיות?
1: ארבע שנים.
0: וכמה זמן הייתם יחד?
1: יש. 2.5, 3, נדמה לי.
0: תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 99.
0: יפה, זה צדיק ט', נכון? צדיק ט', צדיק זה 90, וט' זה 9. בוא ניקח את זה ביחד, הרי זה 18, נכון? ואת יודעת מה כתוב, בין 18 לחופה. כך כתוב, בין 18 לחופה. יפה, אז מה זה מרמז? על זיווג. אבל, כשאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מדברים בדיוק לאחר, לאחר חג הסוכות, בעזרת השם.
1: ונדה.
0: נתחיל לעבוד על הנושא. בסדר?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, בריאות, מזל.
1: מקפידה לשמוע את התוכנית ונהנית מאוד.
0: וכל טוב, רק דברים טובים. רק דברים טובים. אמן.
1: תודה.
0: לכל עם ישראל. אנחנו נעבור ללילי.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך, לילי. תאריך לידה.
2: לא שלי, של אני שואלת בשביל הנכד.
0: בבקשה. שם שלו ותאריך לידה.
2: השם שלו זה רפאל, התאריך לידה שלו זה 6/12/20.
0: מצוין. מה הבעיה?
2: הבעיה שהילד הזה ילד מאוד מתוק, ילד נבון, אבל הוא נכנס לכיתה א' בגיל 6, הוא לא רוצה להיכנס ללמוד, הוא רוב הזמן במסדרונות. היא מוציאה אותו כי הוא מפריע לה. והם רוצים לתת לו רטלין, ואני לא מוצאת את המסגרת, מה מתאים לו, לא מתאים לו, כל שני וחמישי, היא קוראת לאמא שלו, שתבוא לקחת אותו, כי הוא במסגרונות מסתובב, הוא מפריע למורה. מה עליי לעשות, אם לתת לו רטלין, לא לתת לו, איזה מסגרת תתאים לו, בוא, אם אתה יכול להגיד לי, אני אשמח מאוד.
0: תראי, יש מורות.
2: אני אמרתי את ההורים גרושים, דרך אגב, אבל הם חיים יפה מאוד ביחד.
0: תראי, יש מורות שהם על תקן של בייביסיטר, אז יכול להיות שצריכים להעלות להם את התעריף, ואז הם ישמרו יותר על הילד. לא
2: מה,
0: כולם.
2: מה, לא הבנתי מה להעלות?
0: אז אני אומר שיש מורות שהן על תקן של בייביסיטר. אם הילד מפריע, אז נותנים לו ריטלין. כי הוא מפריע בעצם לכיתה, להתנהלות. אין היום חינוך, היום זה בייביסיטר. מבינה? לא כולם, אבל הלב פשוט נגמר. זה לא מה שהיה פעם. אז... אנחנו צריכים לדעת כיצד להתנהג. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. קודם כל, הוא אובחן שיש לו קשב וריכוז?
2: כן, הוא אובחן בקשב וריכוז, אבל לא כזה שהוא מטפס על קירות, הוא בא אליי, הוא יושב, הוא יכול להיות בטאבלט, בטלוויזיה, הוא יכול להיות גם טיפה משתנן, אבל זה לא ילד כזה מופרע לגמרי, ממש לא.
0: את יודעת שגם אם אנחנו... את יודעת שגם אם אנחנו לפעמים נבחן את המורה וקשב וריכוז היא תיכשל בזה.
2: גם הוא נמצא אצלה, ברור. 90% מהאוכלוסייה היום יש לה קשב וריכוז.
0: כן, ודאי. קשב ודאי וגם ריכוז.
2: אוקיי.
0: נכון?
2: כן.
0: אבל בכל זאת, למה לקפוץ ישר לתת ריטלין?
2: נכון. הוא כבר שנה לא נותנים לו, אבל מה, הוא בחוץ?
0: אבל יש גם תרופות אחרות שאפשר לבדוק.
2: לא ישר.
0: עכשיו, מי המליץ על ריטלין?
2: המורה, אני יודעת מי המליץ על המליץ.
0: אבל המורה היא לא רופאה. או שהיא למדה רפואה, אני לא יודע. המורה היא רופאה?
2: לא יודעת, לא יודעת.
0: את לא יודעת, אז מה אנחנו כן יודעים? מורה, מורה, רגע, שנייה, סליחה.
2: הם רוצים שקט, זה מה שהם רוצים.
0: ודאי, מורה ומורה לא יכולים לתת לילד שום תרופה, לא ריטלין, לא קונצרטה, לא אטנט, לא כל התרופות למיניהם של קשב וריכוז, הם לא רופאים, נקודה סוף.
2: אוקיי.
0: יש מבחנים, לא שומעים לרופאים. אחד מהדברים שכואב לי וחורה לי, וצריכים לפרסם את זה, הטמטום הגדול שנהיה בתקופה האחרונה, הטמטום אין כמוהו, את יודעת, אנחנו משלמים קופת חולים, משלמים קופת חולים, ואני כל יום מדבר עם הרבה הרבה אנשים שנצרכים, גם אנשים שהגיעו למצב סיעודי, ניתוחים, השתלות, תרופות. יש לי פה עכשיו, אני מדבר פה על תרופה של מישהו שיש לו את המחלה, הוא זקוק לתרופה, כל ימי חייו שילם כספים מפה ועד הודעה חדשה, לקופת החולים. שהוא צריך, הוא לא מקבל מהם שום דבר. מקשים עליו את החיים, וכרגע התרופה הזאת היא יקרה, לא מאשרים לו את זה בסל הבריאות, ואז ממציאים כל מיני דברים, זה לא חיסה, כן חיסה, ויש לו כמובן את הדרגה הטובה ביותר של המסלול, של הכרטיס שלו, כמובן המסלול, בקופת החולים, והוא לא מקבל, זה דבר ראשון. דבר שני, הדבר שיש היום, זה עוד דבר שאני פשוט, אני אישית לא מבין אותו, היום כל רופא, כל אדם שילך לרופא כללי, רופא משפחה, תגיד לו, דוקטור, יש לי חרדות, הוא יתחיל לרשום לו רצפט, עוד ציפרלקס, קלונקס, הוא נותן כמובן חופשי, קלונקס אין בעיה, נותן חופשי, הסיבל, כל הדברים למיניהם, הדוקטור שהוא לא פסיכיאטר, לא מאבחן, נותנים היום בקופת חולים, כל רופא משפחה יכול לתת תרופות פסיכיאטריות. מה קרה? רופא נהיה עשה הכשרה לפסיכיאטר? מאיפה המציאו את זה?
2: בסדר, הם רוצים להיפטר מזה, או להשאיר את הקופת
0: חולים. לא, אני אגיד לך מה הבעיה. היום גם אנשים רוצים גסטרולוג, רוצים פסיכיאטר, רוצים כל מיני דברים עם רופא כליות. הם צריכים לחכות לפעמים חודשים, וגם לפסיכיאטר לוקח הרבה זמן, כי אין הרבה פסיכיאטרים, אז נותנים רשות לרופא, יאללה, רופא, חלק תרופות פסיכיאטריות.
2: בינתיים, כן, הבנתי.
0: כן, מה הבעיה?
2: יש איזה תרופה שיכולה לעזור לו שהיא לא תרופה?
0: קודם כל, את יודעת, דבר כזה זה שאלה כבר מכשילה, ומדוע? וקודם כל צריכים לדעת את הילד, מה מומי, איך ולמה. תארי לך שפה הרב בן צבי ייתן עכשיו תרופה הלכה לרבים. זה נשמע לך מקצועי? זה נשמע לך לא מקצועי בכלל, זה לא מקצועי. כל דבר צריכים להבחין, מה, מו, איך. אני רוצה לראות חוות דעת של רופא, יכול להפנות אותו לרופא מסוים, לראות מה מדובר. יש גם טיפולים טבעיים, לא כולם טובים. גם בטיפולים הטבעיים, בדור שלנו מלא מסחרה. מלא מלא שקרים עובדים על אנשים היום. מפה ועד הודעה חדשה, אנשים היום רוצים לצרוך תרופות. תיקח אבץ, תיקח מגנזיום, תיקח אומגה 3, תיקח פה דיאטת החלבונים, ניקוי רעלים, עוד שקר. מלא שקרים יש היום, ואנשים אוכלים, אוכלים, אוכלים את כל השקרים שמפיצים להם. כל מיני שקרים למיניהם. גם בתרופות הטבעיות יש מלא מלא שקרים, מלא שקרים. תעשיית התרופות הטבעיות זה עוד שקר שבא לעולם, אוקיי? גם התרופות, לא, יש דברים שנצרכים. יש דברים, אי אפשר להגיד לפה ולשם ולשלול את זה ולשלול את מה אני אומר, כל דבר לגופו של עניין, ברור? כל דבר לגופו של עניין. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה בספר הזוהר לאן הוא מכווין אותנו.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אני אגיד לך משהו, אני ראיתי פה בספר הזוהר הקדוש, הילד הזה, אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, הילד הזה עבר איזה טראומה במשפחה. משהו שקשור לטראומה רגשית. אמא שלו, האמא נשואה?
1: לא, היא לא נשואה, אבל הם חיים באושר ואושר. הם גם עשו ילד, אחרי שהתגרשו, הם עשו ילד אח לרפאל.
0: הבנתי. הבנתי, ולפני כמה זמן הם התגרשו?
1: בוא נאמר, הילד בן 6, הוא היה בן משהו כמו שנה.
0: אז הם רצו לשמח את רפאל ולעשות ילד, אז למה הם לא מתחתנים?
1: לא יודעת, נוח לו ככה, הוא עובד מהבוקר עד הערב, והוא לא, לא עוזר, אבל הוא רואה אותם, הוא דואג להם, למלבושם, לכסותם, מה שנקרא הכל. גם לה וגם לו, הם חברים טובים, הוא אצלם מבלה שישי שבת, שבת
0: מה
1: כן.
0: שהילד, מה שהילד חווה ומה שהילד עובר, זה טיפול רגשי. זאת אומרת שהוא צריך טיפול רגשי. לא קשר וריכוז, טיפול רגשי, זה מה שרואים פה. כמו שאומרים, לאמץ את הילד בביטחון, לתת לו יותר ביטחון עצמי. הילד קצת תלוש. את מבינה, את כל הזמן מדברת על דברים רוחשניים, גשמיים. לא, זה מכת הדור. בוא תדחוף לו טלפון חדש, בוא תדחוף לו פלייסטיישן חדש, בוא תדחוף לו מחשב חדש.
1: כל אהבה הוא מאמין, הוא גם אוהב אותו, אבל הוא מאמין עליו הכל, מה שהוא רוצה הוא נותנים לו.
0: מה, את לא רואה שהיום כל הנוער, כל הילדים, כולנו כל היום עם הטלפון?
1: נכון, נכון.
0: פעם היינו צוחקים על מישהו שהולך עם בודה, עם הבובות האלה. היום אנחנו הולכים עם הבובה הזאת, לא יכולים לעזוב את הבובה הזאת 24 שעות ביממה. אם היה לנו כוח, אם היה לנו כוח יותר, יותר מ-24 שעות, יותר מ-24 שעות. אפילו עם הטלפון בשינה, נרדמים עם הטלפון. 24 שעות.
1: יש לך איזה מטפל רגשי שאתה יכול להמליץ לי?
0: עכשיו, הילד הזה ילד טוב, הוא יצליח. דרך אגב, הוא גם צריך חוגים, הוא הוציא קצת...
1: אני פוחדת שהוא לא ילמד לקרוא. הוא לא קורא,
0: כיתה א', הוא
1: לא קורא.
0: אז מה? אז מה זה אומר? אז מלמדים אותו לקרוא. מה קרה?
1: מי מלמד? הוא לא רוצה לשבת.
0: יש שיטות, יש שיטות, יש שיטות. גברת, יש שיטות. יש שיטות. מה תגידי על ילדים שצריכים ללמוד בתלמוד תורה, ללמוד גמרא ומשנה, וללמוד כל מיני דברים מסובכים, ילדים שיש להם... נו, אז את יודעת מה זה. ובכל זאת הם כן לומדים? נכון?
1: אפשר הכל, אפשר
0: הכל. זה הכל עניין של... הכל זה עניין של גישה, גישה. הכל זה עניין של גישה. איבדנו את הגישה האמיתית.
1: הביאו לו מורה פרטית, הוא ישב קצת איתה, ועכשיו הוא לא רוצה בכלל לשבת.
0: אוקיי, בסדר. אז יש כמה דברים, אני קודם כל אתן לך דברים רוחניים, ובמהלך השבוע תדברי איתנו, ואני אכווין אותך למישהו טוב, כמו שצריך, ואפשר. הוא לא נמצא במצב של... הוא לא נמצא במצב קשה. הוא במצב של התווה הדרך, הוא במצב... ילד טוב, הוא יקבל את הדברים.
1: ילד מעולה.
0: ילד טוב, יש לו גם דרך אגב, שם מצוין. שם מעולה, את יודעת, הנה, ואני מביא לך את הסגולה מהשם שלו, ממלאך רפאל, אוקיי? מלאך רפאל, יש ספר מלאך רפאל, יש מלאך רזיאל ספר, ויש מלאך רפאל. אז במלאך רפאל, תשימי לב, כל יום תקראי את פרשת הקטורת במשך 18 ימים.
1: רגע, אני קוראת את זה שהוא קורא, או שאימא שלו.
0: גם האימא וגם את. אם האימא לא רוצה, אז את בתור הסבתא תקראי.
1: אני אוקיי.
0: אוקיי.
1: פרשת, מה אתה אומר?
0: פרשת הקטורת, תכתבי ככה באינטרנט, פרשת הקטורת.
1: הקטורת.
0: נכון.
1: כן, הבנתי.
0: כתוב לי פה הפסוק קטורת, ישמח לב.
1: פרשת הקטורת, ישמח לב, ישמח
0: אוקיי.
1: לב, כן.
0: כן, זה
1: עכשיו,
0: פסוק.
1: איזה דף, איזה
0: קוראים
1: לזה?
0: תכתבי פרשת הקטורת הספר. באינטרנט, עתידי הכל לקרוא את זה, לא בעיה.
1: אוקיי. את כל זה לקרוא מה זה ספר.
0: ובמהלך השבוע תצרי איתנו קשר, נעזור לילד הזה.
1: יופי, תודה, תודה, כי הוא באמת ילד...
0: ברכה והצלחה.
1: לא בגלל שהוא שלי, הוא משהו, משהו. הוא ילד מקסים, מקסים.
0: ויצליח.
1: וכל מי שהוא לא הולך ללמוד, יופי, הוא יצליח, אתה אומר. פרשת הקטורת וישמח לב. אני אכנס לאינטרנט, אתה אומר...
0: וישמח את הלב שלו. ברכה והצלחה, כל טוב צדיקה.
1: תודה רבה, אני מתי מתקשר אליך?
0: במהלך השבוע, כל טוב. שלום לך, מני.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 24/9/68.
0: אני איתך.
2: בעיקרון זה על מדובר על יותר קטע כלכלי. אני כולי מסובך חובות למעלה מ-17 או 18 שנה, תקוע בתוך פשיטות רגל, הייתי עצמאי ארבע פעמים בתחומים שונים, ואחד הפעמים הייתי ספר גם. אז פשוט כל פעם שאני מגיע עד פשיטת רגל, לא צולח, כל פעם קורה מצב אחר, פעם היה קורונה, פעם היה זה, פעם היה זה. באורך כל השנים אני נסחב, הנה גם במלחמה, התיק האחרון הוחזר לי ונאמר לי ש... תחזור עוד פעם ללשכה. אז אתה תחזור ללשכה, אני כל פעם לחזור ללשכה. וגם המצב בבית.
0: תגיד לי, אתה נשוי, ילדים?
2: אני גרוש עם ילדים ואני סבא כבר.
0: שתהיה בריא. סבא זה לא דבר, זה לא גם להיות סבא.
2: לא, אמרתי, גם גרוש, גם סבא וגם אבא.
0: סבא זה, אתה צריך להיות סבא גאה.
2: נכון.
0: זה זכות. נכון. יש כאלה שלא זכו להיות סבא, אתה זכית. נכון או לא?
2: נכון, אמת.
0: יפה. הרבה פעמים אומרים לי, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אני שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לי, סבבה. אמרתי לו, מתי הוא בא? אמר לי, מי בא? אמרתי לו, סבא. סבא בא. אז השאלה, מתי הסבא יבוא? אתה מבין? נכון או לא? אז אתה אומר שאתה עובר קשיים, נכון, מני?
2: עובר קשיים כלכליים, כן. וגם יש לי איזה קושי בבית, על בית שהוא נשאר מן דמי מפתח ירושלים, אחי, שמתעלל בי ועושה לי דברים איומים. זה שני הבעיות העיקריות.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתין.

0: מני, מני, תשמע, יש לך באמת חסימה חזקה, שאני אומר חסימה, אתה יודע, זה, יש לך איזה בלוק אפילו, עד כדי כך, אתה מרגיש את זה, את הכובד, מרגיש ששום דבר, אתה יודע, לא זז, לא הולך, סוג של עננה כבדה עליך, וזו תקופה, תקופה שאתה מרגיש מאוד מאוד תקוע, כל מה שאתה מנסה להרים ראש, לא הולך. אתה מרגיש את התקיעות הזאת.
1: עוד ל-20 שנה, מה זה?
0: ודאי, אני אומר לך שזה דבר שהוא ממשיך, ממשיך, ממשיך, ולא רואים את האור בקצה המנהרה. למרות שאתה בן אדם מאוד חרוץ, עם כל הכבוד, אבל אתה רואה, אתה מרגיש בעצמך את החסימה, ואני רואה פה, אתה יודע, רואים פה בספר, אתה יודע, לא סתם כתוב לי פה פרנסה, פרנסה, פרנסה קשה, ולא סתם, אתה יודע, כתוב לי פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, גם כקריאה וגם ים סוף, ים סוף אנחנו רואים, סגר עליהם גם המדבר, זה גם הפסוק הבא שאני רואה פה, וסוג של סגר, סוג של מועקה, כאילו פרנסה חסומה, הכל קשה, לא זז, לא הולך. אז שאלה מה עושים? אני אשאל אותך שאלה, אבל אישית, עם יד על הלב. Yeah. אתה מברך על הלחם?
1: אני מברך על הלחם, אני מתפלל, מניח תפילין, הולך עם
0: ציפור. אני לא, אתה, אני אמרתי לך אם אתה מניח, מה שאלתי אותך?
1: הכל אני עושה.
0: אני לא ששואלים אותך. הכל. אני אמרתי לך הכל, לבנת הספיר אתה עושה?
1: לא, אבל אני משתדל לעשות מה שאפשר.
0: לבנת הספיר אתה עושה?
1: לא, אני לא יודע אפילו מה זה.
0: יפה, אז למה אתה אומר שאתה עושה הכל?
1: את מה שאני יכול, זה התכוונתי.
0: לא את מה שאתה יכול, שאלתי אותך שאלה, תענה.
1: מברך על הלחם.
0: מברך על הלחם, ברכת המזון מתוך סידור, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו תקשיב טוב. כשאתה מגיע למילים פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, במילה פותח את ידיך, תחשוב על שלושת האותיות, פי, א' וי', שזה ראשי תיבות של פותח את ידיך. שזה דרך אגב, מהשבעים ושניים שמות של עין בית שמות. אוקיי? פותח את ידיך. וסופי תיבות של ח', ת' וכף סופית. ברור?
1: כן.
0: הבנת?
1: כן.
0: יופי, תחשוב על זה. תגיד את זה, כשאתה אומר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, תפרוס את ידיך כלפי השמיים. ברור?
1: כן, כן. אני לא הקפדתי ממש על ברכת מזון כל הזמן, אבל אני עכשיו אקפיד יותר ויותר.
0: אתה רואה? הרי אתה מודה. אז עכשיו תקפיד על זה, כי כתוב לי פה, החידה אומר, כותב לך פה בפירוש, מובטח לו שתהיה לו פרנסה. תקפיד על זה מאוד מאוד חזק. לא סתם אנחנו מדברים על ברכת המזון, הזן את העולם כולו, טובו, בחן, בחסד ורחמים. כתוב לי פרנסה, פרנסה, פרנסה. ברכת המזון, המזון נהפך לניזון. אוקיי? אז פה רואים מזונות. אנחנו רואים מזונות, זה עניין של מזון רוחני, ויש גם מזון גשמי. ברור, וזה נושא של פרנסה. מזונותיו של אדם קצובים לו מרוב שנה ועד ראש שנה. מזונותיו זה גם פרנסה, זה גם כסף. זה גם ברכה, זה הכל כלול, בגלל זה אנחנו אומרים גם...
1: אני אתחיל סוג פשיטת רגל הפעם הזו, בפעם האחרונה, אני אצליח בה לפחות, אני כבר לא יודע.
0: תקשיב טוב, בוא העיקר שלא תפשוט לא רגל ולא יד. אנחנו רוצים שבעזרת השם תפשוט את ידיך לכלפי השמיים. בגלל זה אתה רואה, דיברתי על נושא של פשיטת הידיים שלך כלפי מעלה, ולא כלפי מטה. ברור? הבנת? תגיד את זה, את ברכת המזון כמו שביקשתי ממך, אני מאמין בעזרת השם שעד י'ט, שים לב, י'ט אלול, דרך אגב, י'ט אלול, זה 40 יום לפני יום הכיפורים. הבנת?
1: כן.
0: מהתקופה הזאת יתחיל להיות דברים יותר טובים. בסייעתא דשמיא. ברכה והצלחה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: יש הרבה סגולות, ויש הרבה סגולות שכתוב עליהן בדוק ומנוסה. כשכתוב בדוק ומנוסה, זה הכוונה סגולה שהיא בדוקה ומנוסה. אז לא פעם ולא פעמיים, יש הרבה אנשים שרוצים לחלום את הקרובים אליהם. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, מישהו שנפטר קרוב מאוד. ולא פעם ולא פעמיים הם רוצים לראות אותם בחלום. הרבה פעמים אני שואל אנשים, מתי חלמת על אביך, על אמך, על מישהו קרוב במשפחה? והם אומרים לי, לא, לא חלמתי הרבה זמן. אז זה נקרא גם שאלת חלום. לפני השינה, אומרים קריאת שמה שעל המיטה, אני מדבר על דבר שהוא בדוק ומנוסה, ולאחר שמסיימים קריאת שמה, סמוך, אני מדבר ממש לשינה, אומרים את הפסוקים הבאים. פסוק ראשון, לומר את זה 9 פעמים. איזה פסוק? רשמו לפניכם, אני אפרסם את זה גם בעזרת השם בפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, בעברית תתחברו, ואני אפרסם את הסגולה הזאת שהיא בדוקה ומנוסה ממש. אפשר לבחון את הדברים ולראות אותם בדוקים ומנוסים. אז הפסוק הראשון, לומר את זה 9 פעמים, מספר התהילים, מזמור י', איזה פסוק? פסוק י' ז', עוד פעם אני חוזר, פרק י', מזמור, פרק י', סליחה, ופסוק י' ז', בקיצור, תאוות ענבים שמעת, השם תכין ליבם, תקשיב אוזנך. אומרים את זה 9 פעמים. פסוק שני, אומרים את זה מספר יחזקאל, פרק א', והוא הפסוק הראשון, פסוק א', והיא ב-30 שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נער כבר, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוקים. שימו לב, פסוק שלישי, בכוונה, זה מספר דברי הימים. פרק א', פסוק י' א', פסוק ח' ב', בניה בן יהודה, בן איש חיל, רב פעלים, מן קפציאל, הוא יקע את שני אריאל, מואב, והוא ירד ויקע את הארי בתוך הבור ביום השלג. בדוק ומנוסה, אוקיי? לומר את הפסוק הזה 3 פעמים, אני אפרסם את זה כמובן, ואפשר לראות את זה, את הדברים פשוטים ודוקים. וכמובן, כתוב, יש בספר שמואל, יש כתוב בן איש חיל, והקריא הוא בן איש חיל. כתוב בן איש חיל, אבל זה בן איש חיל, צריכים לקרוא את זה. אני כמובן מי שירצה, ואז יש, כמובן, בסופו של דבר, תפילה קצרה שאומרים אותה. כל זה כמובן לאחר קריאת שמע, ירצון לפניך השם אלוקיי, אלוקי אבותיי, שתבאר לי בחלום טוב את הדבר שאני צריך לדעת, וגם דרך הרמזים, הוא יראה גם פירוש לדבר, או דרך ברורה מה לעשות, או רמז שהוא יכול לעשות, ואנחנו לא מדברים פה על פרשנויות וכו', אלא דברים שהוא יבין מתוך החלום שהוא צריך כמובן לעשות. זה אחד מהדברים הפילים שבני האדם לא יכולים להבין מה זה בעצם חלום, שאנחנו רואים בעצם בן אדם שהוא ישן על המיטה שלו, ואנחנו לא מבינים באותם רגעים, כל אחד יחשוב קצת עם עצמו, אפשר לפרש את זה מבחינה מדעית, החשמל של המוח, כל מיני דברים, אבל איפה האדם באותו רגע נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נמצא עם הגוף שלו על המיטה, יפה, מחיות כפיים סוערות, אבל השאלה איפה הנשמה שלו נמצאת? איפה הוא נמצא? באיזשהו מקום הוא נמצא? כשאדם יתבונן את זה, הוא יראה בחלומות הדבר בו, מקבל את הרמזים, וזה דבר נפלא, ואני אפרסם את הסגולה הזאת בפייסבוק, בעזרת השם יתברך, כדי שאנשים יווכחו לראות שהסגולה הזאת היא גם בדוקה וגם מנוסה. שלום לך, שלום אריאל.
3: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
3: 15/7/79.
0: בבקשה, אני איתך.
3: אני אתמקד בנושא אחד עיקרי, זה זוגיות, ואני אשמח לשמוע מה הרב אומר בנושא.
0: אתה שער וקולע, קצר וקולע, כמו שאומרים, זוגיות. מה הסטטוס
3: יש
0: שלך?
3: יש לו דברים, אבל אפשר להכי גם שער.
0: אתה רווק?
3: רווק.
0: ומתי הייתה לך זוגיות, שאפשר לקרוא לה קשר?
3: מזמן.
0: כמה זמן?
3: מעל 50 שנה. הייתה לחודש.
0: זה לא הרבה זמן, זה נקרא הרבה זמן?
3: נכון, זה היה לקשר של 2 חודשים, והוא גם לא היה בריא, והוא גם לא היה תקין, והגומה לחייבים טובות.
0: שגמלה אני כל טוב. אני מקווה שלא תגיד, ברוך שפטרנו מונשו של זה.
3: יכול להיות שגם שווה להגיד את זה.
0: מספר בין 1 ל-72.
3: 50?
0: תמתין.

0: נו, אז אריאל, השם שלך הוא בית המקדש, אז מה לעשות? אתה יודע שכל אדם שמתחתן וכל אדם שכל המשמח חתן וקלה זוכה לחמישה קולות, ואנחנו יודעים שבונה גם אחת מחורבות ירושלים, והשם שלך זה של בית המקדש, אחד משמותיו של בית המקדש וירושלים. יש 70 שמות לירושלים, דרך אגב, ואחד מהם זה גם אריאל, בית המקדש, ואתה רוצה גם את בית המקדש הפרטי שלך, אבל מה לעשות שהרבה פעמים אתה גם בררן גדול, וזה לא כמובן לתועלת, אני אומר לך את זה, ולפעמים אתה גם מזמן לך את הלא נכון, אז צריכים לעשות פה כמה דברים, כמובן רוחניים, אנטיביוטיקה רוחנית על מנת לזמן את הזיווג שלך, כי בכל זאת אתה כבר הגעת לגיל שאתה יודע, 46 וחצי, יותר קצת, טיפה.
1: עוד שנייה, זה שבע כבר.
0: נכון, אז אנחנו רוצים גם שאתה תקים את הבית שלך כמו שצריך. יש לך אחים ואחיות נשואים?
1: כולם, ברוך השם.
0: ואתה לא, היחידי, כן? נכון?
1: נכון.
0: זה מה שקורה פה בספר, זה מה שאני רואה. ויש לך מעל ארבעה אחים, כן או לא?
1: ארבעה אחים חוץ ממני, כן.
0: חוץ ממך, אז אתם חמישה. תן לי מספר בין אחת למאה ואחת. 101. כמניין?
1: מיכאל.
0: מיכאל, נכון? אז אם אנחנו מסתכלים היטב, אתה השלישי אולי?
1: אני השני.
0: השני, אוקיי. השני. אז אם כך, תן לי עוד בין א' לתו.
1: היי.
0: היי, חמש, וואו, חמישה חומשי תורה, היי, ספר דברים, תקרא כל יום חמישי את ספר דברים, ובימי חמישי דווקא, במשך שלושה חודשים, רק בימי חמישי. אתה תמצא את הזיווג שלך בעזרת השם יתברך, ויהי רצון שתזמין אותי לחתונה. היית קרוב לירוסין?
1: הייתי פעמיים אחרי רוסים כבר.
0: אתה רואה?
1: בשלב שלפני... אחד בוטל שלושה שבועות לפני חופה.
0: זה מה שאני רואה פה בספר. לא סתם אמרתי רוסין, והרסתיך לי לעולם, נושא של רוסין.
1: היה פעמיים.
0: ומפה, בגלל זה יש את החסימה גם, מאז, וצריך לעשות...
1: מהראשון או מהשני?
0: מהשני דווקא. תתפלא לשמוע, דווקא מהשני, ואמרת שאתה שני גם דרך אגב, אתה מבין? זה גם רמז, וזה ראשי תיבות שורש נשמות ישראל, ואתה רואה, לא סתם, ואותיות שני זה גם ישן. כמו שאומרים, זה לא ממשהו שכרגע בתקופה האחרונה יש את החסימה, זה משהו ישן, זאת אומרת מזמן, אוקיי? אז את זה צריכים לתקן.
1: שאלה אם זו פעולה שעשו עליי, או שההורים שם, אבא...
0: אז תתפלא לשמוע שכן, ההקפדה נוראה הייתה שם, לא פשוטה.
1: מהאבא?
0: כן, ודאי. האבא מתחיל באות שין מ' א' או י'?
1: ביוד.
0: יפה.
1: אבא שלה, כן?
0: כן. גם אבא שלך מתחיל ביוד?
1: כן.
0: אתה רואה? יש יותר מדויק ממה שאמרתי? שואל אותך, אתה תענה.
1: אני יודע.
0: אתה לא יודע? אני זה א' נ' וי', נכון? אני זה אותיות ע'. שמת לב? תברח מהחוכמות. אז בוא ניקח את האותיות ע', א', אתה מתחיל ב-א', יש לך עוד אח או אחות ב-א', כן או לא?
1: כן.
0: י' זה בעצם אביך ואז, ונון, כן? אותיות עין אני מדבר, אותיות אני, אותו דבר. יש לך אח או אחות באות נון, כן או לא?
1: יש לי אח בנון.
0: אין לי כבר מה להוסיף.
1: אח הכי קרוב שלי זה בנון.
0: יפה. אתה רואה? אז מה שאני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ללמוד הלכות קריאת התורה. כתוב לי פה. אוקיי?
1: Okay.
0: אפילו לספר תורה מוכרים ספר תורה בשביל נישואים ובשביל פריה ורבייה. כתוב לי פה הלכות קריאת התורה ללמוד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: רק טוב.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים עם המאזינים, נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, גם במהלך השבוע, 026-485-485. אנחנו נעבור כמובן לירון.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: שלום וברכה.
0: עליכם השלום, ושלום וברכה לך ולבני ביתך, תאריך לידתך.
2: 4/1/1975.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לנו.
2: בעיה שאני בן 51, ניסיתי לעשות הכל שיהיה טוב, והכל מרגיש חסום ותקוע, והכל פרנסה, הבריאות עכשיו הידרדרה. עבדתי 20 שנה במקום מסוים ופותרתי הכל מהכל, משפחה,
0: יש הרבה גירושים. חסימות גם בכביש שבאתי לכאן, אז היה חסימה בכביש בדרך. יש הרבה סוגים של חסימות.
2: אתה יודע על איזה חסימות אני מדבר?
0: בוודאי, אני יודע, אבל בוא נפתח את החסימות על ידי אור, אתה מבין?
2: כן.
0: ואתה יודע, בדיוק אנחנו מתקרבים גם לג' בתמוז, שזה יום המיוחד של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, שידע איך להאיר את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח וברחמים, בשלום ובאהבה. והדרך של הרבי הייתה עד עצם היום הזה להאיר, להאיר ולהאיר את העולם בטוב, בטוב, בטוב, בטוב. איזה צדיק כזה גדול הקדוש ברוך הוא שתה לנו בדורות האחרונים. צדיק כזה גדול שהייתה לו אהבת ישראל כל כך נקייה ובלולה, והעמיד כל כך הרבה חיילים ומפקדים שעושים כל כך הרבה דברים טובים בכל העולם כולו, בכל הגלובוס, רק על מנת לקרב ולקרב ולעשות טוב. ואנחנו צריכים ללמוד בתקופה הזאת בעקבת המשיכה כמה שיותר להעיר, ואנחנו רואים התוצאות מדברות בעד עצמם. המפקד טוב, החיילים טובים, אין מה לעשות, ורואים את זה. ואם המפקד לא היה טוב, אז החיילים, אתה יודע מה קורה, מתפרקים. ואנחנו רואים שבתקופה הזאת דווקא בדור שלנו אנחנו צריכים להעיר. אז בוא, אתה יודע, לפני שאני ככה מסתכל גם בתאריך הלידה שלך, בוא נתחבר לאור, בוא נראה איך אנחנו בעצם מאירים אותך, גם בעין וגם באלף. מספר בין 1 ל-72.
2: תודה רבה.
0: תמתין.

0: לא סתם אתה בחרת במספר הזה. זה מספר שנוגע לך בלב. זה מספר שעושה לך משהו שאתה חי איתו. זה המספר שלך דרך אגב. וככה גם תאריך הלידה שלך נמצא המספר הזה, נכון או לא?
1: כן.
0: יפה. אתה גם 4 שנים גרוש, נכון או לא?
1: נכון.
0: יפה. תן לי עוד בין א' לת'.
1: מם.
0: מה כתוב פה? ודיברת במ. שמת לב? אני מסתיים במם. עכשיו מם, לא סתם בחרת במם. זה גם במספר קטן 4. אתה קולך 4, 4, 4, 4, 4. אתה שמת לב, 4, מם זה 40, במספר קטן זה 4. שמת לב? זה מעניין. שהיית נשוי, הייתם גם 4, נכון או לא?
1: אמת, אני אשתי ושתי ילדים.
0: ממש. רואים 1 ל-1. תן לי עכשיו מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 77.
0: 77, כמניין מזל. מם, זין ולמד זה 77. ומה אתה צריך? זיווג. ראשי תיבות, מוציא זיווג לאור של מזל. נכון? 1 ל-1. עכשיו, קרה לך איזה מקרה לפני משהו 4 שנים האחרונות, הייתי אומר אפילו לפני אפילו שנה, שנה וחצי, איזה מקרה מוזר?
1: מה זה מוזר כאילו?
0: מוזר, משהו שהוא לא רגיל. חווית איזה חוויה מסוימת שאתה לא רגיל?
1: קרה לי בעבודה, כן, בעבודה.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע מה, איך עשו את זה, למה עשו את זה, אני לא יודע. אולי מישהו, היה לי שרונית של בגדים.
0: כן.
1: של הארונית שלי, ו... במקרה יותר המשכתי זה פתוח, לא היה לי מנעול.
0: כן.
1: כשחזרתי בהפסקה, אנחנו מחליפים בגדים שם ומתקלפים, זה היה במטבח. איזה מטבח באיזה בית חולים כלשהו. חזרתי מההפסקה,
0: כן.
1: כאילו סיימנו את היום העבודה, רציתי להתלבש, ראיתי מישהו לקח חולצה שלי, משך אותה בדם הכל, והחזיר אותה למקום. כשאני פתחתי את הדלת, ראיתי זה, קיבלתי בעלה שהיא לא... היו לנו כמה גם בני דודים ישמעילים שהם היו שם, אני לא יודע אבל
0: זה הם, זה הם, זה הם, אני רואה את זה.
1: אני לא יודע מי, לא יודע.
0: ואתה יודע מה, אנחנו מדברים על דם, ודם, תשים לב, זה עוד פעם 4 ו-4. דם, דלת זה 4, ומם, שאתה בחרת, זה 4. איזה צמרמורת עוברת בי עכשיו, דם.
1: ראש שלי, עכשיו יש לי כאבי ראש ומיגרנה, זה באמת.
0: אתה מבין?
1: יש לחצים בראש וסטרס מזה.
0: זה מה שגורם לך. אתה מבין? מתי זה קרה, האירוע הזה?
1: שנתיים לפני שעזבתי בערך.
0: לא הזמנת באותו רגע משטרה, לא הלכת להנהלה, לא אמרת שום דבר, לא צילמת, לא אמרת.
1: הלכתי להנהלה, ההנהלה לא עשו שום דבר.
0: זה מישהו שרמז לך. זה מישהו שרמז לך בפירוש, שרוצה להרוג אותך. אתה מבין? אתה ניצלת. קיבלת חיים במתנה, אתה יודע את זה? זה מישהו שרצה לערוב לך. עד כדי כך. אני אומר לך את זה חד וחלק. אתה צריך לעשות כמה וכמה דברים חשובים מאוד. לתת מעצמך לנושא של חיים. קיבלת חיים במתנה. זיווג רואים בדרך, אבל קודם כל צריכים לעשות איזו פעולה מסוימת. ואין חיים אל התורה.
1: מעניין אותי, מעניין אותי הבריאות וה...
0: נכון. אתה כל הזמן סביב הבריאות, זה מה שגרם לך גם בתקופה האחרונה קצת לחרדות.
1: חרדות ועוד הרבה דברים, עוד.
0: יפה.
1: יש דם ברגל, פתאום גילו לי, ועוד...
0: אחי היקר ואהוב.
1: ראייה קצת הידרדרה.
0: אחי היקר ואהוב. תחזור לסמה דחיה, סמה תורה, בעזרת השם תקבל על עצמך, ללמוד תורה, 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות ביום. ברור?
1: אני כאן בבוקר עושה ברכות השחר, משתדל להניח תפילים.
0: לא דיברתי איתך על תפילה, דיברתי איתך על תורה, לימוד תורה.
1: מה זה לימוד תורה? כמו מה?
0: יפה, תתחיל בעזרת השם ללמוד ספר מוסר, תתחיל עם ספר מוסר, מסילת ישרים, או שתתחיל עם ספר התניה, בשיתוף פעולה, דרך האינטרנט. תתחיל. ברור?
1: אני רושם באינטרנט ספר מוסר, מסילת ישרים?
0: נכון.
1: ומה השני אמרת?
0: ספר התניה.
1: ספר התניה. ומה, אם, כאילו, לא יכול להיות גם הקפדה של משפחה, אם האבא אני לא בקשב, כאילו
0: כך... בעזרת השם, אתה תיצור איתי קשר, פשוט מסמנים לי פה שהתוכנית שלנו תמה לה, נהיה איתך בקשר, ובעזרת השם פשוט אני רוצה עוד לשוחח איתך, אבל מסמלים לי פה שתוכניתנו תמה. תודה רבה למאירה פרץ, מפיקתנו, תודה רבה למורג שקד, תודה רבה לאיציק אהרון, תודה רבה לתהילה הירט, לכל הצוות באולפן, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות, שיהיה לנו בעזרת השם רק דברים טובים. כל מי שירצה לשוחח איתי, יוכל לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. ברוכים תהיו, ממני אפרים בן צבי.

0: עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי כץ. 103 FM. אתם מאזינים לשיחות נבחרות מתוך התוכנית שיחות לילה עם אבי כץ. האזנה נעימה.
1: כן, שיחות לילה, וכמו שהבטחתי, יושב לצידי תמיר מנקדובסקי. לילה טוב, תמיר.
2: שלומך.
1: אני בטוב, איך אתה?
2: אני גם בטוב, כיף להיות פה.
1: שמח שאתה כאן איתנו, ספר לי קצת עליך.
2: אז אני הגעתי לכאן מרמת גן.
1: כן.
2: במקור אני מהדרום, חייתי הרבה מאוד, כמה שנים בירושלים, ואני חושב שחיי הבוגרים, אני יכול, אולי, אם הייתי יכול לשים סימניה בחיים שלי, מתחילים בירושלים, באמת. וזה היה, כשחזרתי מדרום אמריקה, היה לי באמת סיפור חיים מאוד מאוד ישראלי רגיל ולא מעניין. וכשהגעתי לירושלים והתחלתי שם את הלימודים האקדמיים, חיפשתי עניין בחיים, וכך הגעתי, אם ממש מקצרים את זה, אחרי הרבה מאוד שיחות בדירות מפגש, דירות מסתור שכאלו, הגעתי לשורות השבק כשכר שעתי, סטודנט, בלוחם, משהו היברידי כזה, סוג של חצי, כמו דמות הקנטאור, חצי אדם, חצי סוס, ושם אני חושב שהתחילו חיי הבוגרים. היום אני בעולם אחר לגמרי, היום אני מתכנן פיננסי, עוזר לאנשים עם אנשים רגילים, לא פמילי אופיס שמתעסק במיליונים, מיליונים רבים. עוזר לאנשים רגילים עם הכסף שלהם, ועם חיים הרבה יותר שגרתיים ורגועים, ואני חושב שהצלחתי, נראה לי, לאמלק, כמו שאומרים, את החיים, את השנים האחרונות שלי לפחות.
1: טוב, אנחנו רוצים לשמוע על כל החלקים, ועל איך הם התפתחו, אבל את זה נשמע בהמשך. וכמו שאמרתי, תמיר מנטובסקי שלצידי, תמיר, אנחנו רוצים לשמוע קצת מהחלקים, אז קצת מהטיול לחול, אנחנו יודעים שכולנו עשינו את זה, ומשם חזרת, הלכת ללמוד, ואז הצטרפת לשבק. ספר על התקופה הזו.
2: אז כשהצטרפתי, זאת הייתה, אני התכוננתי לפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, ומעניינת, וזו אכן הייתה פעילות מעניינת. העניין שמבחינת התזמון, אני הצטרפתי בתזמון טוב, או לא טוב, תלוי מי מסתכל על זה, בתור בחור צעיר, בן 23, שמחפש את האקשן, זה היה תזמון לא טוב. אבל אם היית שואל את אמא שלי, היא הייתה אומרת שזה תזמון טוב, כי 2012 הייתה השנה הכי שקטה בשטחים מאז ומעולם, אני חושב. מאז 67, בטוח. ואני הגעתי למקום עבודה רגיל לחלוטין, מבחינת פוליטיקה ארגונית, ולהשתבץ לעבודה הזו ולעבודה הזו, וחוץ מקורס הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבי, שנקרא קורס אחיד, בעצם לא, מקום העבודה זה לא ענה על הציפיות שלי, מבחינת האקשן אותו אני חיפשתי, וכך גם הייתה 2013 שהייתה פחות שקטה, אבל אז הגיעה שנת 2014. אני סיימתי שנתיים, סיימתי את התואר הראשון,

0: שלי. הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, והתקבלתי לתפקיד חדש. ומאוד מאוד התרגשתי לקראתו. הייתי אמור לעבור, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה בסביבות יולי, או סוף יוני, 2014. ומאוד התרגשתי לקראת המעבר, זה היה תפקיד ככה שיותר מפעילים בו את המוח, פחות את הרגליים. ושבועיים, אם אני לא טועה, משהו כזה, לפני המעבר, כבר חפפתי את מי שהיו, את החדשים בתפקיד, שהיה תפקיד יותר שטח, לוחמה, קיבלנו דיווח על חטיפה. וזה היה מאוד מאוד מאוד לא צפוי, ויותר משזה היה האירוע עצמו נקודתית לא צפוי, דברים לא צפויים קורים לנו במדינה, זה לא צפוי כשקורה משהו צפוי. אבל הייתה סוג של, אני לא רואה, יהירות דקיקה, זה לא ממש יהירות במלוא מובן המילה, כי נקודת ההנחה שלי כחפש, נקרא לזה ככה, של חייל פשוט, אבל גם של הקודקודים מעליי, הייתה שעניין של יום יומיים וזה מאחורינו. אי אפשר באמת לעשות משהו בשטח הזה, בלי שרכז המודיעין מגלה את זה תוך יממה, תוך שבוע. בטח לא דבר כל כך גדול, זה נורא נורא קשה.
1: אבל זו חטיפה אתה מדבר.
0: אני מדבר על החטיפה הראשונה, החטיפה של שלושת הנערים. עליה אני מדבר. אולי הייתי צריך להגיד את זה, כי באמת מיד נגיע לחטיפה השנייה. אחרי שבועיים, פחות או יותר, שניסו לעשות את ניסו למצוא את הנערים בצורה המודיעינית, האלגנטית, שבה אנחנו רגילים למצוא פיסות מידע, אני מצאתי את עצמי, עובר מכל מיני פעולות מודיעיניות מאוד מאוד נקודתיות, להגיע אל ההוא ולתפוס את ההוא ולהוציא ממנו את המידע, לממש, יש את הביטוי להפוך כל אבן, ממש הפכנו כל אבן, באופן הכי מילולי של המילה, ואנחנו הגענו למצב שבו אנחנו יודעים שלושת הנערים נמצאים ככל הנראה מתים באיזשהו תא שטח מסוים, ופשוט באיזשהו שלב מצאתי את עצמי יחד עם חבריי לשבק. זאת אומרת, מגוף מודיעיני ממש הולכים את השטח הזה, יחד עם כוחות צהל מאוד מאוד גדולים, וממש מחפשים בשטח, וזה היה מתסכל. באיזשהו, כמו הרבה מאוד לילות, באותם ימים, מצאתי את עצמי במעצרים. עכשיו, מעצרים יש כל הזמן, גם בשנת 2012, שהייתה מאוד רגועה, גם אז היו מעצרים בלילות, זה לא היה חדש לי, הייתי במעצרים גם בצבא, בשירות הסדיר, וגם בשירות המילואים שלי. אבל באותם ימים, לאט לאט, התחילה להתחמם הגזרה בעזה. ובגלל שאני הייתי קצת חריג בנוף, בין חבריי הלוחמים שם, אני הייתי חייל יחסית פשוט. אני שירתתי בנחל, בגדוד 931, אפילו לא בסיירת. הייתי חובש, אפילו לא הייתי קצין. וכמעט כל חבריי ליחידה היו, יש שם בוגרי סיירת מטכ"ל וסיירות מאוד מובחרות, קצינים, ממפאים, ואת כולם גייסו למילואים לאט לאט, לא את כולם. אני הייתי האחרון בתיעדוף. ובגלל זה אני נשארתי ביחידה, עבדתי כמות שעות פשוט מטורפת. לילות שלמים אני נשארתי כבר לישון ביחידה, כי אין טעם לחזור הביתה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: באחד הלילות אני יצאתי למעצר בגזרה שאפילו הייתה מחוץ לגזרה שלי. הלכתי לתגבר באיזושהי נפה אחרת, ובדרך הזו, זה היה כבר שעת בוקר מאוד מוקדמת, זה היה בסביבות 5 בבוקר, קיבלתי קריאה בקשר על חטיפה. זה חייב להיות טעות, זה לא יכול להיות. זה אירוע כל כך נדיר, לא יכול להיות שהוא קורה לי פעם שנייה תוך באותו החודש. ועם ההתקרבות שלי, אמרו לי, סע עכשיו ליער רמות, ועם ההתקרבות שלי לנקודה שבה הנחו אותי לפגוש שם את רכז המודיעין, אני מקבל עוד ועוד פרטים שנשמעים לי יותר ויותר משונים. אומרים שזו חטיפה שהתבצעה בשואפת, שכונה במזרח ירושלים, וחטפו ילד, זה נשמע לי ממש סוריאליסטי. זה נשמע לי לא קשור, אפילו ברמה שזה הרגיע אותי מעט, כי אמרתי, זה כל כך סוריאליסטי, שזה חייב להיות או מלחמות שלהם, מה שנקרא, זה לא שהחזרנו, שמישהו מי שלנו לצורך העניין החזיר להם. או שזה שקר, או שפשוט לא יודע, ילד ברח מהבית וטוענים, זה לא יכול להיות. הגעתי ליער רמות, פגשתי שם את רכז המודיעין, התחלנו ללכת ברגל, ולא כל כך, אפילו, בדרך כלל כשאתה מחפש משהו, אתה רוקם בדמיונך את מה שאתה מחפש. זה לא משנה, זה מפתחות בחדר או כל דבר אחר. ואני באמת שאלתי את עצמי, מה אני מחפש? רוצה, אולי קשרו ילד לעץ, אולי כשראיתי את הסילואטה, את השעת בוקר מוקדמת, ככה, סביבות 5, כבר היה אור, אבל לא היה אור מאוד מאוד ברור, וכשראיתי את גופתו של מוחמד אבו חדר, מוטלת גם בצורה נורא לא טבעית, זה משהו בגודל של הגופה. ראיתי דברים בחיי, הייתי גם חובש בצבא, וזה לא פעם ראשונה שאני רואה אדם שהוא לא חי, אבל משהו גם בגודל הקטן, וגם במנח המאוד לא טבעי, פשוט קיבצו אותי. גדלתי לסיפורי גבורה של אבא שהיה גם ביום כיפור וגם במלחמת לבנון. ערכתי איזשהו ספר זיכרונות קטן שהוא כתב על המלחמה ועל הגופות המפויחות, ונכד גם לסבתא ניצולת שואה, וגדלתי על סיפורים של רוע ושל אכזריות הגורל. לפעמים אדם שהולך למלחמה רואה את זה בצורה הכי פרונטלית וויזואלית שיש, ועדיין היה משהו בדמות הזו המוטלת על הרצפה שפשוט לא נתן לי מנוח. זה היה איזשהו רגע, ממש כמה דקות לאחר מכן, אני זוכר את זה ככמה דקות, יכול להיות שזה לא היה כמה דקות, שקיבלנו דיווח בקשר, לאט לאט הגיעו שוטרים, הגיעה אפילו עיתונאית אחת, והתחילו להגיע אנשים למקום, ואחד השוטרים קיבל בטלפון, או במכשיר קשר, איזשהו דיווח על כך שנעצר רכב חשוד, בביצוע המעשה הזה. והייתה, עד אותו הרגע הייתה שם דממה מעיקה מאוד. אנשים שהגיעו לשם פשוט לא האמינו למה שהם ראו, לא האמינו ש בני עמנו יכולים לעשות דבר כזה אכזר. ואחד השוטרים, כמו שאני אומר, כמו שאמרתי, קיבל את הדיווח בטלפון שנעצר רכב חשוד, ונאספו סביבו אנשים, ומי הם? מי הם האנשים האלו? ואז הוא אמר, סוג של הכריז, אל תדאגו, הוא לא אמר אל תדאגו, אבל זה משהו בסגנון, זה הם, זה משהו שלהם. עכשיו, אני מחייך, אבל זה נורא עצוב להגיד את זה, שהייתה הנחת רווחה. לשוטרים, לכל מי שהיה שם, הישראלים, היהודים, היה מאוד מאוד חשוב לדעת שזה לא אנחנו. מהר מאוד הבינו שהרכב הזה גם לא קשור לסיפור הזה, ואז המועקה חזרה. ומאותו הרגע, אם מחול השדים שהתחיל עם חטיפת הנערים לא היה מספיק, אז מאותו הרגע הוא רק תפס תאוצה.
2: תאוצה לאן?
1: באותה נקודת זמן עדיין לא עדיין הנערים היו נעדרים. ואם היה לחץ, גם כך, אני מזכיר לך, בתחילת עם החטיפה שלהם, היינו בטוחים שזה עניין של יום, יומיים, עד עד שמוצאים אותם. אי אפשר, ההנחה היא שאי אפשר אפילו אקדח להעביר בשטחים, אם השבק נותן לזה מספיק תשומת לב. אפילו אקדח אי אפשר להעביר בלי שיעלו על זה. אז שלושה נערים, זה קשה מאוד להעלים דבר כזה. ועוברים הימים, בהתחלה עוברות השעות, השעות הראשונות גם היו קשות, אבל עוברים הימים, ואנחנו כבר בשבועיים אחרי, ולא מוצאים אותם, וכולם התחילו להזיע, כולם, כל הבכירים, הבינו שאם לא מוצאים אותם מהר, זה יעלה להם בקריירה. מעבר לדאגה ולמסירות האישית שגם היא קיימת, אבל אנשים הבינו שיש פה מחדל, אי אפשר להעלים באזור הזה שאנחנו אמורים להכיר כמו את כף ידינו, אי אפשר להעלים שלושה אנשים ולא למצוא אותם כל כך הרבה זמן. ופתאום כשהדבר הזה קרה, אז בכלל כל המערכת נכנסה לסחרור, כי זה מושקעים כל כך הרבה תשומות, אוהבים לקרוא לשילוב של כסף והון אנושי, הם מושקעים כל כך הרבה מזה בחטיבה למניעת טרור יהודי, ופתאום עושים כזאת פעולה ברוטלית, ודבר כזה חייב להיות מישהו שהוא לא מאורגן, כי אם זה היה מאורגן, אז היו כנראה שוב, היו כנראה עולים על זה. וכל המערכת נכנסה ללחץ מאוד מאוד גדול. את הרצח הזה, הרצח של מוחמד אבו חדר, דווקא פיינחו די מהר. פשוט כי הרוצחים עשו הרבה מאוד טעויות. בגלל שהם עשו כנראה פעולה שהיא מאוד מאוד רגשית. וכמובן שלא עצרו אותם מיד, כי כמו בכל חקירה, בכל מקום, לא רק בשבק, אני לא מגלה פה איזשהו סוד, יש חקירה סמויה ויש חקירה גלויה. לקח כמה ימים עד שיצרו אותם, והמעצר היה גם הוא מאוד מאוד מאוד ברוטלי בראי התקופה. שכמובן הם רוצחים, צריך להגיד את זה. לא מגיע להם יחס טוב, אבל הם היו אחד מהם לפחות בזמן המעשה היה קטין, לדעתי גם השני, הם היו בני דודים או משהו כזה, ובאו לעצור אותם במעצר ש... זה היה צוות ימם, מעצר מאוד מאוד אלים, ולא... זה אולי עניין של טעם, אבל כל ה... אני פשוט זוכר את הבית, והייתי, שוב, תיארתי מקודם את מצוקת כוח האדם בשבק, ביחידה שלי לפחות, באותם הימים, אני הייתי כמעט בכל האירועים בגלל זה, פשוט לא גיסו אותי למילואים, ואת כולם כן, לא בגלל שאני איזה חייל מצטיין. וגם המעצר הזה היה מעצר מאוד מאוד אלים, של יחידה של גברים מאוד מאוד חסונים, נגד... חבר'ה נערים, בני 17 ו-16, שהם רוצחים, אין, שוב, אני אומר את זה, זה היה, אפשר להסתפק בפחות אלימות. זה לא שלא ראיתי אלימות לפני, זה לא שהמעצר הזה הוא ש, לא יודע מה, פגע בציפור נפשי. אבל היה משהו בימים האלו, אבי, של מבוגרים חוטפים נערים. נערים חוטפים נערים. נערים רוצחים נערים, מבוגרים רוצחים נערים. ואז באים אנשי החוק. אנשי ימם הם אנשי חוק, הם שוטרים. ועוצרים נערים, אבל שוב, בראי התקופה... גם הם מפרקים להם את הצורה, כמו שאומרים בעגה המקצועית. ערבים רוצחים יהודים, יהודים רוצחים ערבים, כאילו כל הדיכוטומיה שאתה רגיל אליה, אני מדבר על עצמי, שהייתי רגיל אליה, שיש טובים ויש רעים, ויש כאלה שהם במשחק, ויש כאלה שהם מחוץ לכללי המשחק, הכל מתשטש תוך ימים. ולא רק חוש הצדק הוא זה שמתשטש ומתערפל, אלא גם יתר החושים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: אני זוכר שבמסגרת החיפושים שהופכים כל אבן, הגענו לאיזשהו בית שעברנו שם הרבה בתים, ורוב הבתים קיבלו אותנו כמו שמקבלים אנשים זרים שבאים לחפש בבית. יש סך הכל תגובה די טבעית של בן אדם שלא רוצה שיחפשו לו בבית, אבל מגיעים אנשי צבא, או במקרה הזה אנשי שבק ואנשי צבא, ומחפשים בבית, וזה חוסר סביעות רצון. אבל היה בית אחד שההתנהגות של האיש שנכנסנו לביתו הייתה מאוד מאוד משונה. זה לא היה בדיוק חוסר סביעות רצון, הוא בעיקר סיפר לנו שהוא ממהר, קיבל אותנו, משהו שם היה חריג. ובמקצוע הזה, בעיקר במקצוע שאני הייתי בו, זאת אומרת, אני הייתי במקצוע לוחמה, אני לא הייתי רכז מודיעין. במקצוע שלי, נכון לאותה העת, אתה מחפש את החריג. וזה המאוד מאוד חריג, ההתנהגות של האיש הזה. הוא לא התנהג כמו אדם שנכנסים אליו הביתה לחפש בצו של אלוף פיקוד, וההתנהגות שלו גרמה לנו להיות עוד יותר סקרנים לגבי משהו, מה שיש בפנים, בתוך הבית. הבית היה כמובן, זה לא היה סתם בית, זה הבית בתוך תא שטח מסוים מאוד, שידענו שהם נמצאים שם, והם אכן נמצאו בסוף לא רחוק משם. וככל שאנחנו מחפשים בבית, אנחנו מוצאים יותר ויותר דברים מוזרים. מסכת פנים, אקדח, רימוני יד בתוך קופסת גלידה, דברים מוזרים מאוד. ואחד מהדברים המוזרים שמצאתי, הייתה שקית זבל שבתוכה היה המון בשר מקולקל, בשר תחון מקולקל, עם ריח פשוט היום ונורא. החשד הראשוני שלנו, שלי לפחות, היה שבאמת מצאנו, אבל זה לא היה, כאמור, מה שחיפשנו, שזה היה בעצם הנערים. אבל אותו ריח, ואולי המחשבה הראשונית שאולי מצאנו את מה שאנחנו מחפשים, אני חושב שאפילו עד היום, כל פעם שאני מריח, אפילו מחוץ למסעדה, כשזורקים בסוף היום את הזבל, כשאני מריח את הריח הזה, של בשר שפג תוקפו, זה מקווץ. אז לא רק חוש הצדק מתערפל בזמנים כאלו, אלא גם חמשת החושים. אחרי התקופה הזו, אחרי התקופה הזו קפצתי פה על כמה שבועות, שבסופן גם מצאו את הנערים, שמצא אותם בסוף היה מורה דרך בכלל, שהתנדב בחיפושים וראה משהו מבצבץ מהקרקע. אלו היו הם. סוף התקופה הזו חברים חזרו מהמילואים, צוק איתן שפרץ נגמר, ואמרו לי, ברוך הבא, התפקיד החדש. עכשיו אתה יכול לעזוב את התפקיד הקודם. ואז נסגר פרק, בלי שום טקס, בלי שום הילת, בלי שום כלום, למעשה. זה היה פשוט מעבר בירוקרטי, נגמר לו פרק אחד בחיי, וקיבלתי איזשהו קידום, עברתי לתפקיד אחר, אבל משהו בי נשאר, למעשה עד היום. באותם הימים, אני חושב לא היו לי מחשבות על האם אני רוצה להמשיך בשבק, או שאולי אני רוצה לשקול את זה מחדש. זה לא היה אז. זה לקח הרבה מאוד זמן לאחר מכן. אפילו הייתי אז בזוגיות, הייתה לי אז חברה, וחשבנו על לעבור לגור ביחד. וכל זה, לא סיפרתי לה אפילו את כל זה. זה היה משהו שהיה ביני לבין עצמי, לא יכולתי לספר לחבריי בתיכון, סליחה, באוניברסיטה. לא הייתי יכול לספר לחברים מהבית, חברי הילדות שלי, גם לא להוריי. וגם לא כל כך רציתי. להוריי לא רציתי לספר, כי זה לא היה נראה לי ביג דיל, זה לא לחצות את תעלת סואץ, כמו שאבי עשה, וזה לא להילחם בעין אל חילווה בלבנון. זה היה נראה כמו, הרגיש לי כמו משהו קטן. לא כל כך רציתי לספר למי שאז הייתה בת הזוג שלי, על אף שלא יכולתי, גם לא כל כך רציתי. כי מה לבוא לזה? חברים בכלל לא, הם פשוט לא היו קשורים לזה. זה נראה לי כמו משהו שיכול להפריע לכולם בחייהם השלבים. ואז, אחרי שבועיים, לדעתי, בתפקיד החדש, אני זוכר שביקשתי מהמנהל, הייתי שבועיים בתפקיד חדש, זה מנהל חדש, זה ממש כמו להגיע למקום עבודה חדש. ואמרתי למנהל שלי, אני צריך איזה חודש של חוף, אני יודע שזה מוזר לבקש את זה. אחרי שבועיים בתפקיד, אם אפשר, אני צריך לפחות חודש של חופש. וזה היה מאוד, ניכר על פניו שזאת הייתה בקשה חריגה, אבל זה אושר. ועד היום אני לא יודע כל כך אם זה היה כמו סם מטשטש שגרם לי להישאר שם אחר כך עוד תקופה משמעותית.
2: בוא, אנחנו נעשה את נפתה קלה, גם כן. שאתה תוכל לרגע ולנוח, ואני מאוד מחבק אותך, אבל אנחנו רוצים לשמוע מה עבר לך בראש בחודש הזה, ואת זה נשמע בהמשך.
1: תודה רבה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: ועצרנו את השיחה באמצע עם תמיר מנדובסקי של צדי. תמיר, א', השארת הרושם חזק על כולנו, ואני חושב שזה משהו שטוב שמוצאים, גם בשבילך וגם בשבילנו. גם בשביל לדעת איפה אנחנו חיים ומה מתמודדים באמת בסופו של דבר. קשה מאוד לשפוט מה קורה שם, קשה מאוד לשפוט איך אתה מתנהג במצבים כאלה, כי שני הצדדים במצב של סכנה או תחושה מסוימת, בטח שאתה הולך לעצור רוצחים. אבל מה עבר לך בחודש הזה שלקחת הפסקה?
2: החודש הזה הוא תולדה של כמה שבועות של... אני לא יכול לשים את האצבע על נקודה שבה הבנתי שמשהו לא בסדר, ואם הייתי מוכרח לעשות את זה, אז היה איזשהו רגע, אין לי בעיה להגיד את זה, כמו שאת רואה, יש לי בעיה להגיד את זה, אבל כבר אמרתי את זה ואני החלטתי שאני לא מתבייש בזה. היה לילה אחד שהתעוררתי עם פיפי במיטה, בחור גבר בן 20 בן 26, סליחה, הייתי אז בן 20 כן, הייתי בן 26, סליחה, ב-2014. קודם כל חושב איך אתה מסתיר את זה, איך אתה עושה שלא אשימו לב. ולא היה... וזה היה הרגע שבו אני, באמת, זאת הייתה שעת לילה מאוחרת או בוקר מוקדמת, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה צריך לעשות משהו, כי זה לא יכול, זה לא יהיה יותר טוב מפה והלאה.
1: אבל באותו רגע גם באה המחשבה, מאיפה זה בא לי, או מה קרה לי שזה קרה.
2: אני נורא פחדתי להיות כמו אבא שלי.
1: שזה אומר?
2: אבא שלי מעולם לא הסכים להודות שהמלחמות הותירו בו משהו. וההתעקשות הזו לובטה במחיר מאוד גבוה, כמובן שקודם כל הוא זה ששילם את המחיר, אבל גם אנחנו כמשפחה וגם אמא שלי כבת הזוג שלו. ו... אני...
1: במה זה התבטא המחיר?
2: הוא היה פקעת של עצבים. הוא היה עוצר בתוכו, עוצר עם א', הרבה מאוד פחדים. ופחד זו אנרגיה שלא מתעדה. היא מתורגמת לאנרגיות אחרות, לכעסים זה יכול להיות. זה יכול להיות
1: להתפרצויות.
2: להתפרצויות, כן. והיו כל כך הרבה רגעים בילדות שלי, שאני זוכר שיכולתי ממש להצביע על התנהגות מסוימת, ולהגיד, אני לא אעשה את זה לילדים שלי. הוא היה אבא נהדר, הוא הלך לעולמו לפני שנה.
1: מצטער.
2: תודה. והוא באמת היה אבא נהדר ודאג לנו לכל מה שהיינו צריכים. לא היינו משפחה עשירה, והוא עבד מאוד מאוד קשה כדי שלא היינו צריכים להזדקק לדבר. ובכל זאת ההתעקשות הזאת, לא לקבל טיפול, והוא עוד היה פסיכולוג בהכשרתו, וכמה שאימא שלי ביקשה ממנו, וכמה שהסביבה רמזה לו באופן שלא משתמע לשתי פנים, הוא התעקש והמשיך עם עקשנותו הזו, עד ליומו האחרון למעשה, ואני מאז ומתמיד על מבחר התנהגויות, שהיום אני אורז אותם לכדי חבילה אחת, וזה באמת החיים הלא קלים שהיו לו, גם בצל אם ניצלת שואה מהגרעין שאני ממש ניצלת אושוויץ בירקנאו, וגם מחייו, הוא היה במספר מלחמות, ואני ידעתי שכזה אני לא אהיה, לא משנה מה אני אעבור. והיו כמה חלומות רעים בלילה לפני זה, היו כמה פעמים שהיה לי קשה להירדם, ואני אדם שיחסית בסדר עם שינה, זה באמת היה מאוד חריג, הייתי צריך, כמו איש שטח טוב, הייתי צריך לאתר את החריג, ואיתרתי אותו בעצמי, ואז בלילה שבו התעוררתי בתוך שלולית, החלטתי שאני חייב לעצור, ולעשות באופן יזום משהו מאוד מאוד מאוד רדיקלי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: המחשבה הראשונה בתור בחור צעיר הייתה לטייל. זו הייתה המחשבה הראשונה. אבל ידעתי במחשבה שנייה ביני לבין עצמי שזה לא מספיק. שלטייל זה נחמד, זה ממסמס, זה מרגיע. אבל זה לא אותו שינוי שרציתי. ואני זוכר שקודם כל לא ידעתי למי לפנות, ופניתי לאדם היחיד שיכולתי לפנות אליו, יכולתי משהו על פי חוק לפנות אליו, וזה היה המנהל שלי שהיה איש קשוב, ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה, מי, אבל אני כן מרגיש שאני צריך לדבר עם מישהו על הדברים שהיו, ואני מאוד הופתעתי לגלות, כמו במערכת היררכית שכזו, שיש פקם, פקודת מבצע, גם לאירוע כזה, שאדם שעובד מגיע ומבקש לדבר עם מישהו, ותוך, אני, לדעתי, לא יותר מיומיים, אני לא זוכר, זה היה מזמן, אבל לדעתי, לא, אחרי לא יותר מיומיים, פגישה עם עובדת סוציאלית, שאומרת לי מה הזכויות שלי, ומה אני צריך לעשות, ומהו אחוז ההחזר אם אני פונה לטיפול שכאלה. כאילו, כמו הספר של מקדונלדס.
2: מאוד מכני, אבל.
1: מאוד מכני, אבל אני חייב להודות שעם כמה שמאוד נוח לבקר ארגונים היררכיים ומנגנונים, זה היה מאוד יעיל. ומצאתי את עצמי בפעם הראשונה בחיי, שנקרא על ספת הפסיכולוג, זה לא באמת ספה, זה כיסא רגיל לחלוטין. ובמשך, זה היה די ארוך, זה היה במשך שנתיים, לשבת ולדבר, וזה התחיל באמת, בחודשים הראשונים, איבדנו באמת את האירוע הספציפי הזה, מהר מאוד, ומי שהיה בטיפול פסיכולוגי יודע, ויודעת ש הכל מתחבר להכל, והבחירות שלי בתור בחור צעיר בן 23, להתגייס לשבק איכשהו מחוברות לסיפור המשפחתי ולאבא, ובאמת הכל מתחבר להכל. ואלו היו שנתיים, שבמקביל גם עבדתי בתפקיד החדש, לא אני כל כך נחשפתי. נחשפתי בשני המובנים של המילה. ואלה היו שנתיים מאוד מאוד מעניינות גם מקצועית, כי אני מזכיר מהחלק הראשון של שיחתנו, התקבלתי לתפקיד שבו היה צריך גם להפעיל את המוח. ועולם המודיעין הוא עולם מרתק. הגעתי אליו בתור לוחם, אבל פתאום כשנדרשתי גם לחבר קצוות של חוטים, אז אלו היו שנתיים מאוד מאוד מאוד מאתגרות ומעניינות, גם בתקופה מאוד רגישה בין 2014-2016, בירושלים, ובסוף השנתיים האלו גמלתי בליבי החלטה שזה לא מתאים לי.
2: למה? אם כל כך נהנית בשנתיים האלה.
1: מאוד נהניתי. מאוד, מאוד נהניתי מהאתגר האינטלקטואלי. אבל העשייה הזו, שהיא מבורכת, והיא מאוד מאוד חשובה, ואני מלא בערכה למי שנמצא שם,

חשוב מאוד, אדם צריך לשאול את עצמו במהלך חייו, האם הוא מתאים לאיפה שהוא נמצא, אבל גם האם איפה שהוא נמצא מתאים לו. וזה היה המקום שבו אני אמרתי לעצמי, אני אולי מתאים למקום הזה, אבל המקום הזה לא מתאים לי. אני באותה תקופה, לקראת הסוף, לקראת סופה של, של, של התקופה שלי שם, אני, בגלל שמאוד נהניתי גם בלימודים שלי, והמשכתי לתואר שני גם, התחלתי, היה בית אבות, בית סקנים, ממש מעבר לכביש, איפה שגרתי, בירושלים, ועד הערב אחד שכחתי לשם לעשות הרצאה, סתם, יוזמה חסרת כל, נכנסתי לשם והצעתי, ואמרו לי, תבוא בכיף. ופשוט הפכתי את החומר הלימודי שלמדתי בשנים באוניברסיטה, הפכתי לאיזושהי מצגת נורא קצרה, מאוד קלה גם קוגניטיבית להבנה, כי ידעתי מי הקהל שם, וזה עשה לי כל כך טוב על הנשמה, וזה הפך להיות סוג של מפעלון קטן. אני חושב שבמהלך השנה האחרונה שלי בשבק, נראה לי שהרציתי בכל בית אבות בירושלים. ובכל פעם שחזרתי מהרצאה כזו, שזה באמת, זה דבר נורא קטן ונורא חמוד, וכמובן שלא הרווחתי מזה הרבה מאוד כסף מהסיפור הזה, אבל עצם זה שעשיתי משהו שהוא שלי, שאנשים מחאו כפיים בסוף, ונהנו, זה, כל מה שעשיתי בתחילת היום, בחצי הראשון של היום, שזה להציל חיים וממש לחבר קצוות של חוטים ולתפוס את הרעים, כל זה פתאום מתגמד לעומת הדבר הנורא פרטי ונורא קטן הזה שעשיתי, השעה וחצי הרצאה בסוף היום, ואז אני הבנתי שאני רוצה ליצור, ואני רוצה שאנשים יחייכו ויגידו לי תודה, ושאני אראה את את הפרח הזה צומח, כי זה מה שמתאים לי. וזו הייתה נקודת זמן שבה החלטתי שאני מפסיק לרצות. הייתי במקום הזה, הייתי טוב, קיבלתי הערכה, אבל אני רוצה, זה הזמן שלי לצאת מהארגון ההיררכי הזה ולהתחיל ליצור.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: אבל בעצם גם בתוך הארגון ההיררכי זה יצירה.
2: זו יצירה, אין ספק, ולא סתם אנשים כותבים ספר על הקריירה שהם עשו, ובדרך כלל זה גנרלים. זה נכון. אבל אני חושב שהרגע שבו אני הבנתי שהמחיר הוא גבוה מדי עבורי, זה הרגע שבו שילמתי שקל אחד יותר מכמה שאני מוכן לשלם. והיום בדיעבד, אם הייתי יכול, כמובן אי אפשר, כי החיים קורים בזמן שאתה לא שם לב. אם היום הייתה לי הבחירה לחזור אחורה בזמן, אז הייתי מבלה שם את השנתיים האלו, ועוזב רגע לפני. כי לומדים ונבנים מכל אירוע, גם מאירועים קשים שקרו בחיים. אבל על 2014 אני חושב שהייתי מוותר, אני חושב שזה היה קצה, זה היה המחיר הכי גבוה שהייתי מוכן לשלם.
1: קצה גבול היכולת.
2: כן.
1: ואז שאתה יוצא, הרגשת פתאום אוויר חדש, רענן?
2: לא. הרגשתי מבולבל, שאני לא בטוח שבחרתי את הבחירה הנכונה, כי רוב האנשים לא יוצאים, רוב האנשים רוצים להישאר. ואם הם לא מתקבלים לתפקידים שהם רוצים, אז הם מנסים עוד פעם אחרי שנתיים, ואם הם שוב פעם לא מתקבלים, אז הם מנסים עוד פעם, כי הם רוצים להישאר. ובזמן שאני הייתי בחוץ, במשך שנה וחצי, פחות או יותר די חיפשתי את עצמי, חבריי התקבלו לתפקידים, וקיבלתי כמעט כל אינדיקציה לזה שעשיתי בחירה לא נכונה. וביני לבין עצמי, וגם בשיחות ביני לבין אבי, הרגשתי חלש. הרגשתי כמו מישהו שאולי ויתר, אולי נשבר. אבל תמיד חזרתי אל המקום הזה של היצירה. וב-2014, עוד בעודי, עובד משרד, התחלתי לכתוב, הלכתי לסדנת כתיבה בירושלים, פגשתי את אשכול נבו, והמשכתי לסדנה שלא הוא הנחה, אילנה זיידמן, הייתה מנחת הסדנה, והתחלתי לכתוב, וכתיבה, מעבר לכך שמדובר בפורקן נפשי,
1: משחרר.
2: מאוד אפקטיבי, מאוד. מעבר לזה, כשעושים את זה במסגרת של סדנה או של, זה יכול להיות ליווי, זה יכול להיות גם ביבליותרפיה, ממש טיפול, יש הזדמנות ממש להציץ אל תוך הנפש, לקבל את המירורינג באנגלית, שיקוף בעברית, לנפש שלך. ואני זוכר את מנחת הסדנה, אילנה, אומרת לי, תשמע, אתה כותב על דברים פטליים, ועד אותו הרגע, זה היה נראה לי טבעי, שמה שאני אכתוב, אני אכתוב, אני כותב על מה שמעניין, לא חשבתי יותר מדי. אבל לפתע הסתכלתי ימינה ושמאלה, על שותפיי לסדנת הכתיבה, ואני רואה שאחת כותבת על אהבה, ואחד כותב על מישהו היה יכול להיות בחייו, אבל הוא לא. ואחר כותב על חברות, ואני כותב רק על חיים ומוות כל הזמן, וזה היה סוג של קריאת השכמה. וזו הייתה, בדיעבד אני יודע, יריית הפתיחה לשבע שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, משנת 2014 עד שנת 2021, שבהן כתבתי את הספר שיצא בדיעבד בשנת בדיעבד אני אומר שאני לא ידעתי בשנת 2014 שאני כותב ספר. התחלתי לכתוב על איזושהי דמות. מישהו. לא אני, מישהו אחר. ונתתי לו לחוות חוויות. לא חוויות שלי, חוויות דומות, אולי אחרות. חלק בדיה מוחלטת, חלק דברים שקרו ממש אחד לאחד. וככל שהרחקתי את הדמות ממני, כך הרגשתי חופשי יותר. אותו תיאור שאמרת מקודם, שפתאום הרגשתי חופשי, פתאום הרגשתי שאני יכול לנשום, אז אותן חוויות שלא יכולתי לספר לבת הזוג שלי, או להורים שלי, או לחברים שלי, היה מי שהקשיב, וזה מסמך הוורד הזה, שהלך והתארך לו,

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: באיזשהו שלב די מהר, כבר ב-2015, אני הבנתי שיש פה ספר מאוד בוסר, מאוד לא מקצועי. וחוות הדעת הראשונה שקיבלתי עליו הוכיחה לי גם שהוא לא מעניין, פשוט כי הוא לא היה מחובר טוב. אבל אני ידעתי שיש לי משהו, ויש לי פה משהו שהרבה מאוד גברים צעירים היו רוצים לקרוא או לשמוע, כי הם מרגישים את אותו הדבר ואין להם עם מי לדבר על זה. ולכן קיבלתי על עצמי משימה מאוד מאוד כבדה, כבדת משקל לפחות בעיניי, שהספר הזה יצא לאור. ומי שמכיר או מכירה קצת את סצנת ההוצאה לאור בישראל, יודעים שסופר ביקורים לא, כמעט ובלתי אפשרי להתקבל להוצאות הגדולות. אבל אני לקחתי את זה על עצמי כמשימה, ובמשך בערך 5 שנים מחקתי וכתבתי, ולקחתי עוד חוות דעת ועוד עריכה קטנה, ועד שהחלטתי שאני שולח את הספר להוצאות הגדולות, לחלום. ואני זוכר, אני לא אדם דתי, אבל אני כן מאמין בכוחה של אמונה, וזה היה יום לפני שטסתי לפולין לשבוע. זה היה בשנת 2017, אם אני לא... לא, סליחה. זה היה בשנת 2018, והלכתי לכותל. אני מאוד אוהב את ירושלים, באותה תקופה כבר עזבתי את ירושלים, כבר גרתי בתל אביב. הייתי בודד. מאוד רציתי להקים משפחה, מאוד רציתי חיים מאוד מסוימים. ורגע לפני שטסתי, יום לפני, הלכתי לכותל, אבי היה מאוד מאוד חולה, ויש לי בחיים שלי איזושהי סטטיסטיקה מאוד מאוד משונה, ממש כל בקשה שביקשתי אי פעם בכותל התגשמה. וזה לדעתי, אנחנו מדברים לדעתי על סדר גודל של 13 משאלות.
2: וואו.
1: כן, זה באמת סטטיסטיקה מאוד מרשימה. וביקשתי עוד שנות בריאות לאבי, כי הוא בדיוק יצא מעוד סיבוב של המחלה. ביקשתי שהספר שלי יתקבל לאחת מההוצאות הגדולות, וביקשתי, היו לי הרבה בקשות באותו יום, ביקשתי להכיר את מי שאני אתחתן איתה והקים איתה משפחה. זה משהו שמאוד רציתי באותה תקופה. הכרתי אותה יום אחד אחרי. יום אחד. ביום שבו הכרנו, הוצאתי באמת את הספר שלי, שלחתי אותו ל5 הוצאות לאור. 4 מהן החזירו לי תשובה תוך חצי שנה שהספר לא התקבל, ועוד אחת לא השיבה לי. כשהתקשרתי אליהם, זה אמרו לי, אם לא הגבנו לך, כנראה שלא, והספר נגרס. וזה הרגע של שבר ביצירה. אבל גם מזה, בסופו של דבר קמתי והחלטתי לעשות רשימה של 10 האורחים, אורך פרוזה, הכי הכי מתאימים, הכי בכירים, שערכו את הספרים הכי מוצלחים. עשיתי עצמי רשימה של 10 אורחים, שפשוט זה נראה הזוי, שהם יסכימו לערוך את הספר הזה. ובאמת 7 התעלמו מהמייל ששלחתי להם. ועוד 2 כתבו לי תודה רבה, אבל אנחנו מאוד עסוקים. עורך אחד אמר לי, תשמע, נשמע לי טוב, שלח לי את הספר, אני אעיין בו. זה היה אמנון ג'קונט. יום אחרי, או יומיים אחרי ששלחתי לו את הספר, הוא התקשר אליי ואמר לי, אהבתי, אני לא יכול להבטיח לך כלום, אבל בוא נעבוד עליו. ואלו היו 4 או 5 חודשים. אנחנו מדברים כבר על תחילת 2020. הזמן עבר מהר. ואלה היו 4 או 5 חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים. כל מה שעשיתי ירד מהשולחן באותו הזמן. כלום לא עניין אותי חוץ מלעבוד עם אמנון באופן הכי הכי טוב שאני יכול, שהחיים זימנו לי על הספר הזה. ובאמת, לאחר לא הרבה זמן, כבר פרצה מגפת הקורונה, התקשר אליי דובי אייכנוולד, או מוציא המול הראשי של ידיעות ספרים, ואמר לי, על אף צוק העיתים, הוא התכוון לזה שההוצאה הייתה סגורה באותם ימים, אני אחתים אותך. וזה היה רגע מאוד מאוד מאושר.
2: ואיך קוראים לספר? הכי חשוב שנדע כולנו.
1: לספר קוראים קנטאור. קנטאור, כמו הדמות המיתולוגית, חצי אדם וחצי סוס, חצי לוחם, ארכיטיפ של הלוחם במיתולוגיה היוונית. וזה היה, זה הספר, הוא יצא לאור ב-2022 בהוצאת ידיעות ספרים.
2: אז אני ממליץ לכולם לחפש את הספר ולקרוא, ואז נדע קצת יותר על תמיר ונדע מה לבחי נפשו ולאן הם הובילו אותו. היה מאוד מעניין.
1: תודה רבה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: ולצדי הערב יש איזושהי הפתעה קטנה שקוראים לה רוחמה הרשדורפר, אבל אף אחד לא יכול לזהות אותה ככזו אלא כמדם פלאפל. אז לילה טוב למדם פלאפל.
2: לילה טוב אבי.
1: מה שלומך?
2: טוב, תודה.
1: אז ספרי לכולם מי היא מדם פלאפל.
2: אני, מי שרואה טלוויזה יודע מי זו מדם פלאפל.
1: כן.
2: השתתפתי במאסטר שף לפני 3 שנים.
1: כן. ועשית הרבה פלאפל מאז?
2: עשיתי פלאפלים לפני כן וגם אחרי כן.
1: כן.
2: וזה הייתה להפתעה מאוד גדולה להשתתף בתוכנית. בכלל לא ידעתי, הבת שלי רשמה אותי. והתקשרו לי מהתוכנית ואמרו שרוצים שאני אשתף בתוכנית. לא האמנתי בכלל שיקבלו אותי.
1: למה לא? אני
2: באה בת 77, באתי עם הגלה של השוק, עם הקדי, עם 2 מנות שהכנתי. בכלל לא התאמצתי, כי ממש לא האמנתי אפילו מה שאני אעשה, שאני אתקבל כל כך הרבה נרשמים ורוצים להיות בתוכנית. ואז היו תאימות, תאמו. והתקבלתי עברתי שלב אחד, אחר כך לראיונות, שכל פעם 3 שעות ראיונות, מה עשית, איפה היית, איך את חיה.
1: נו, אז מה עשית, איפה
2: היית, 70 שנה נתחיל לספר לכם.
1: בקיצורים.
2: בקיצורים, אז אני נולדתי בארץ בראשון, גרתי אצל סבא וסבתא, משפחה נהדרת. היינו בבית של אהבה ובית חם, ובאמת עם הדודות שלי היה מאוד נחמד. שירתתי בצבא, הייתי בקיבוץ גם כן, בגשר עזיב. זה 3-4 שנים, ועד היום אנחנו נפגשים משנת 56, עד עכשיו אנחנו נפגשים עם אותם החברים שהיינו בנוער.
1: 56.
2: משנת 56. נכון. ועד עכשיו אנחנו חברים, אנחנו בני 80 כולם, ואנחנו מרגישים צעירים כמו שהיינו אז. נפגשים כל חג, נפגשים בשבתות, נפגשים בטיולים, הולכים לבקר אחד את השני, לא יושבים בבית. בגילנו צריך להמשיך את החיים, וזה גיל, זה לא כל כך משנה, תלוי בבן אדם. בקיצור, הגעתי כל החיים שלי שהייתי ילדה, אמרתי, אני רוצה להיות בחוץ לארץ. חייבת לנסוע, זה היה תקופה שנסעו באוניות. לא במטוסים, שבוע באונייה, אחר כך נסעתי, הייתי אופר אצל משפחה ישראלית בשוויץ, ואחרי זה חזרתי לארץ, עוד פעם הייתי אצלם, ואז הם גרו בברסל, ונסעתי לאותה משפחה, ונשארתי שם בבלגיה, אחרי שגמרתי את החוזה איתם, אז נשארתי בברסל, בדיוק אחרי מלחמת 6 הימים, והייתה אדם מאוד גדולה לישראל. מה זה? קיבלו את הישראלים שם, אלופי העולם. בכל מקום שהלכנו, היו קבוצות, קבוצות שבאו מאורגנות. וככה היינו יחד כולם, הייתה בחור אחד ישראלי שפתח מועדון, קרא לו ג'רוזלם אוף גולד. וכל הישראלים היו הולכים לשם, וגם הבלגיות והבלגים היהודים, כמובן, היו שם, נפגשו, והכרנו שם זוגות, איזה 20 זוגות, שהכרנו שם, וכולם התחתנו באותה שנה.
1: מי זה הכרנו?
2: בתוך היהודים של בלגיה, עם הישראלים שהיינו.
1: אוקיי.
2: היינו כל הזמן נפגשים במועדון ג'רוזלם אוף גולד. אז ככה הכרנו שם הישראלים עם הבלגים, הבלגים הישראליות וכל זה, ובתוך שנה התחתנו 20 זוגות. אבל אחרי 20 שנה כולם התגרשו.
1: למה?
2: רק אחת מחכה להיות אלמנה.
1: מחכה להיות אלמנה.
2: הבעלה מסכן חולה והיא סובלת וזה. אז היא היחידה שנשארה בכל זה. בכל אופן, הכרתי את בעלי שם, שרתי שם במועדון ג'רוזלם אוף גולד, אהבתי מאוד לשיר, ואז ישראל, כל מיני שירים של מלחמת 6 הימים וכל זה. הכרנו, פתחתי בית קפה שם שנקרא דיזינגוף. ושם התחלנו, אמרתי לו, תראה, אין פה פלאפל, יש המון יהודים וזה. אמרנו, בוא נעשה קצת מסעדה ישראלית. עשינו מסעדה ישראלית, היו בהם המון המון אנשים. כל היהודים התלהבו, וכל חג היינו מארגנים כל מיני מסיבות. בפרט בשבתות, שישי שבת, היינו עושים ארוחת שבת. כל יום שישי בערב, מי שרוצה להירשם, היינו מכינים קנדה, לחמרק, ממש עשינו אווירה ישראלית. ביום העצמאות היינו סיכום זיצים, עושים, אני הייתי לוקחת את כולם ברחוב שם, שמה תקליטים בחוץ ורוקדים אורה, באמצע ברסל, על יד הגרמפלה שם. קיצור, הייתה אווירה נהדרת. אחרי שהיה לנו את הזינגוף היה מאוד מאוד קשה, נולד לי ילד והתחילה להיות לי משפחה, והיה לי קשה להחזיק את הקפה, אז הפסקנו עם זה ועשינו דברים אחרים. היינו עובדים בשוק, מוכרים מגדים וכל הדברים האלה. אחרי כמה שנים, הייתה 30 שנה למדינת ישראל, ואז הם שאלו אם אני יכולה לעשות פלאפל. אמרתי, כמה אנשים? 4,000 איש. לעשות פלאפל ל-4,000 איש. איך אני ארגן עכשיו פלאפל ל-4,000 איש? שבועיים ימים לקחתי אנשים ועשינו כדורים, הקפנו אותם, והיה אז אחרי שניצחו באבני ביזר כהן, שזכה באורוויזיון, באותה שנה, עשינו שם פלאפל, והיה איזה 5,000, 6,000 איש שנכנסו לשם, והיה ביטחון מאוד חזק על המדינה. ואז ראיתי שהפלאפל מאוד הלך, ואנשים התגעגעו לאוכל הישראלי, אז פתחנו מקום קטן יותר, רק פלאפל והכל בפיטה. וככה התחלתי לעשות את הפיטות, והפכתי את כל ברסל. שם הכל היה רק סנדוויץ'ים עם המבורגר ועם נקניקיות וכל זה, ואני באתי, הכנסתי להם את הפיתות האלה, לא ידעו מה זה הפיתה הזאת. אמרים לי, מה? אמרתי, זה פפוש. פפוש זה לחם עם, כמו כיס כזה. ואז עשיתי להם כל מיני סנדוויץ'ים עם כבד אור, ועם שניצלים, ועם זה, וגם שרנו שם במועדון, והיה מה זה שמח וכל זה. וראיתי שהייתי שם איזה 20 שנה בברסל, אחר כך היה משבר בנישואים שלי, עזבתי שם, באתי עם הילדים לארץ, למדתי בתדמור, מנהלת משק, ואחר כך עברתי במלון גני שולמית באשקלון. וכשהייתה התוכנית הזאת בטלוויזיה, אמרתי, מה יש לי לתת? אני אלך, אין לי מה לעשות, בגילי. מה, אני יש לי לעשות משהו בבית? אני אסתובב, אני אלך, אני אראה מה לעשות. תמיד אהבתי גם לעזור ולבשל ולהכין ו... רציתי להראות דברים טובים שאני יודעת לעשות. אז קיבלו אותי לתחרות, אבל לא האמנתי שאני אתקבל, כי ראיתי כל כך הרבה דברים טובים שעושים שם וכל זה, אבל כנראה שהאישיות של הבן אדם לפעמים גם כן קובעת.
1: זה לא רק האוכל.
2: זה לא רק האוכל. זה יהיה רק האוכל, זה לא יהיה טעים. תוכנית צריכה להיות גם מפולפלת, לא רק... ואז הייתי שם במאסטר שף, הייתי איזה, עד מקום 8 אני חושבת, הייתי 9 עד שהודחתי, טוב, 1 צריך להרוויח, בכלל לא התאכזבתי שהלכתי, אגיד לך את האמת, כל אמרתי, היום בטח אני אליח, היום את, חייתי כל יום שבאתי שאני הולכת, אז לא התאכזבתי בסוף שהלכתי, והייתה לי הדחה מאוד מאוד מאוד מוצלחת, לא הייתה הדחה כזאת, אם תסתכל בפייסבוק, את היום ההדחה שלי, לא הייתה הדחה כזאת אף פעם במאסטר שף.
1: מה זאת אומרת?
2: אנשים, כל הצוות שם, כל הטבחים, כל הצלמים, כל ההפקה, מחיות כפיים ושריקות וצעקות, ואני שמחתי כל כך שהלכתי, שכזה שמחה, שהיה לי כל כך שמחה לעזוב את כל העסק הזה. ואז התחילו לקרוא לי לטלוויזיה, לעשות כל מיני תוכניות, לספר על עצמי. ויש אנשים עד היום עוד שרואים אותי ברחוב וזוכרים אותי, וזוכרים את כל הפרטים, נכון, היית בבלגיה, נכון, זה נכון, שרת, נכון, פה ושם, והיה לי תוכניות בטלוויזיה, וגם תוכניות בישול שעשיתי עם מאיה, מאיה בצלל גם כן, ומדי פעם מזמינו אותי לטלוויזיה.
1: יפה מאוד, מאוד מרשים. כן. אנחנו תכף נרצה לשמוע מאיפה הכוחות האלה בגיל כזה. אני מעריץ. אנחנו נמשיך ונשמע עוד בהמשך.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: לפני שניפרד מרוחמה הלילה, אני לא אחזיק אותה יותר מדי. צריכה לישון, והיא לא הביאה פלאפל, שזה מינוס גדול, וזה אני משאים את דוד, איך הוא לא דאג לנו פה לפלאפל, אבל הכל בסדר. החיים נהיו אחרים, נכון?
2: כן, יש כל שלב בחיים שאתה יכול לעשות לך מזה דברים נפלאים. אני כל החיים שלי באמת עבדתי, אבל עבדתי מתוך רצון, מתוך אהבה, מלתת. בגלל זה תמיד בעסקים תמיד הצלחתי, ותמיד אנשים הערוך את מה שאני עושה, ואני ממשיכה עם זה עכשיו. קודם כל,
1: איך?
2: אני עכשיו בפנסיה. לכלו עכשיו כבר 20 שנה.
1: כן.
2: רגע עדיין לא היה לי. אני כל הזמן הולכת, ואני עובדת, ואני עוזרת לאנשים, ואני מכינה פלאפלים למי שצריך, ומי שרוצה שנים ושנים ושלת לו. וגם מבחינה חברתית, אני לא יושבת בבית. אני הולכת לחוגים, אני הולכת להרצאות, אני משחקת בריז', משחקת ששבש, אבל עם זה, אני משחקת ששבש עם האינטרנט, ואני כל הזמן מנצחת, למה הם אוטומט המספרים שלהם, ואני צריכה לחשוב איך לעשות ששבש. ויש לנו חבר'ה, אמרתי לך שאנחנו מבוגרים, בגיל 80, עד עכשיו אנחנו בחברות, ואני חושבת שהגיל המבוגר צריך להעסיק את עצמו. לעשות חברים, אנשים יושבים לך בבית לבד, יש בימי שלישי לצאת, לטייל, ללכת, סרטים ב10 שקלים, לצאת מהבית, אפילו אין לך מה לעשות, תקום, תתלבש, תלך, קח אוטובוס, תיסע, תחנה סופית, תחזור הביתה, תראה אנשים, תנסה לפתח שיחה, להכיר, תעבירו טלפונים, תבואו לשתות קפה אחד אצל השני. יש גם המון, אני שמעתי, היה בחור אחד אצלכם שהוא דבר שהוא מחפש זוגיות, ושהבן שלו התאבד, וכל מיני סיפורים כאן, לא ישכח. כן. כמה פעמים הוא התקשר. נכון. בן אדם לבד.
1: נכון.
2: אז אני אומרת, אולי הוא מחפש זוגיות, משעמם לו, אבל אם הוא מרגיש שהוא כך לבד, ויש לו דירה שזכיר חדר, אפילו ב-1,000 שקל לחודש, אנשים מחפשים שיהיה לו גם מישהו בבית אצלו, שיהיה לו מישהו שיש המון בודדים, יש להם בית גדול עם בקירות, תקחו, תסירו חדר, תזמינו אנשים, תלכו פעם לפה, תסעו לשם, תזמינו חברים, אפילו אחרי הצהריים, טלפונים, בוא תשתת לקפה, את האנשים מסתגרים בתוך עצמם.
1: את צודקת ב-100%, וזה מה שרציתי שתגידי גם לכל האנשים המבוגרים.
2: לא, אני אגיד לך, אתה מתנה בגילי? אבל אני יודעת שאני רוצה להכיר מישהו, שמים אישה בת 80, או, בת 80, מה אני אעשה איתה? גבר בן 80 רוצה אחת ב-95. גבר בן 50, מחפש אחת ב-35. אישה בגילי, אני צריכה בגבר ב-70.
1: נכון.
2: למה? הוא כבר בגילי נראה יותר מבוגר ממני, ואני בת 80, ואני נגיד אישה שאני טמפרמנטית, ואני עקרת בית, ואני יודעת לקלקל משפחה, ואני יש לי ניסיון חיים, וזה לא רק הזוגיות של להיות ביחד, אפשר לגור ביחד גם בלי שום דבר, כך כמו זוג חברים. המון, וזה גם חוסך לבן אדם שקשה לו. אז יש זוגות שצריכים לסדר להיות ביחד, לגור ביחד, הם חוסכים שכר דירה, חיים יותר יפה, חצי הולך חצי...
1: אבל צריך לדעת להכיר את הבן אדם ולהסתדר איתו.
2: איך תכיר?
1: ישר להכניס אותו הביתה?
2: לא להכניס הביתה, אבל לצאת לדבר, לראות מה, יום אחד להיות ביחד, כן, ילך, אולי זה נחמד, אולי לא.
1: נכון.
2: זה לא אומר, קשה אמנם לשנות אופי של בן אדם. או אתה מכיר אלמן שאהב מאוד את אשתו והלכה לו ואחריו עולמו, והוא חושב שהוא מלך עם אישה אחרת, המצפון שלו יהיה עד הקבר, או יש מישהו גרוש שאומר, הייתי פעם נשוי, מה אני צריך עוד? אבל כל אחד צריך לסתכל על עצמו. אתה לא יכול לשנות בן אדם בגיל 80, או בגיל 70, יש כל אחד את האופי שלו, וצריך להסתגל, לבנות חיים מחדש, לא להרוס חיים, לא אל תלך עכשיו, מה באת, מתי אתה חוזר, מתי אתה הולך, לא, צריך שאתה מכיר מישהו, אתה מתחיל לחיות מחדש, ולחיות מחדש זה חופש, לא לבטל את כל מה שאתה אוהב לעשות. אני למשל, אם אני אכיר מישהו, אני רוצה מישהו שדע לצחק בריז', למה אני רוצה ללכת פעמיים שלוש בשבוע לבריז'? עכשיו אגיד לי, מה כל יום, את הולכת מהבית, כל הזמן עם הקלפים, עם חברים שלך? לא. צריך שדברים משותפים לאנשים.
1: מסכים איתך לגמרי.
2: כי לדעתי, זוגיות זה לא בצוהר, זה צריך להמשיך כל אחד בחיים שלו, וחבל שבאמת אנשים מבוגרים לי לא משעמם, אני מעסיקה את עצמי, אני הולכת, אני יוצאת, אבל יש אנשים ממש שהם מסכנים בגלל שהם לא יודעים איך להיות אחרת. הם צריכים לקחת את עצמם באדם ולצאת. היום בפרט למבוגרים, יש שם כרטיס בחינה באוטובוס. תעלה לאוטובוס, תסע עם אחד לטבר, אתה חזור, תסע לצפת, אתה חזור, תסע... באמת.
1: רוחמה יקירתי, א', רציתי שכולם ישמעו אותך אומרת את זה, כי זה נכון וזה חשוב.
2: נכון.
1: וזה מחזיק אותנו בריאים וחיים.
2: בדיוק.
1: אז אני מאחל לך הרבה שנים של בריאות ושל אושר, ושתמשיכי להיות מקסימה כמו שאת.
2: תודה רבה. ואני באמת, את כל המבוגרים האלה, אל תשבו בבית ותחכו למשיח. תלכו אתם למשיח, שהמשיח לא יבוא אליכם.
1: נהדר, אז שיהיה בהצלחה ותודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה גם לכם.
1: ולילה טוב.
2: לילה טוב לכם.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי.
3: עד כאן לקט שיחות נבחרות, מתוכניתו של אבי כץ, שיחות לילה. לילה טוב.
4: החיוך שלך מרוח על כל העיר.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי. וכמנגנו מדי יום שישי, אני כאן, אני רפי קרסו, ואני איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM אמג'ד בדר, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל 0552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ובוואטסאפ מי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפים קצרים לשאלות קצרות ותשובות קצרות 054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
1: אילנה?
0: כן, אילנה.
1: ה-77?
0: כן.
1: דיברתי איתך לפני חודש על כאבי גב תחתון.
0: כן.
1: עם קירות וזרמים, שהסתבר שזה כאבים עצביים.
0: כן, תמיד אם יש זרמים זה קשור לעצב, זה יכול להיות

0: שמח.
1: נכון. עבדתי...
0: זריקה?
1: לא, לא, לא. עשיתי צילום של...
0: MRI, CT?
1: CT, CT, כן. עבדתי CT. מסתבר שיש לי הנמכה של חוליות T7 ותמת. תמת ועוד חוליה.
0: אוקיי, תכף אני אסביר מה זה תמת.
1: והכאבים ממשיכים, אני כל הזמן כאובה. יחד עם זה, גם השרירים של הגב. כל השרירים של הגב.
0: כן.
1: מתפסים, ואני עושה קצת תרגילי פיזיותרפיה, ותרגילים שנתנו לי לעשות בבית. זה משתפר לשעה, שעתיים, וממשיך אחר כך עוד פעם. כאבים ומוגבלויות בתנועה.
0: תראי, אילנה. בגיל 70 פלוס... יש אוסטאופורוזיס להרבה מאוד אנשים, גם נשים וגם גברים.
1: נכון, יש בדיוק. אוסטאופורוזיס.
0: כן. עכשיו, כשיש אוסטאופורוזיס, החוליות לא חזקות, ואז לפעמים הן מתמוטטות.
1: נכון.
0: לחוליה יש נפח מסוים, ולפעמים היא מתמוטטת, והיא נעשית במקום באובי הרגיל שלה, בחצי אובי או בשלושת רבי אובי. ואז הנקב... שדרכו העצב יוצא החוצה, נלחץ ולוחץ על העצב. לרוב, לרוב, לרוב, הכאבים החזקים ביותר נמשכים שלושה שבועות חודש. אבל לפעמים הם ממשיכים גם אחר כך. מתי זה התחיל לך?
1: התחיל לי לפני חודשיים.
0: לפני חודשיים. אני מניח שהחודש הזה או השבועיים האלה, כואב לך קצת, קצת, קצת פחות מה שלפני חודש, נכון?
1: קצת, כן, פחות,
0: כן.
1: קצת פחות.
0: כן. הכאבים עוד השתפרו, כלומר יהיה לך פחות כאבים, אבל חלק מהכאבים לפעמים נשארים. אז מה שבאמת חשוב לעשות זה תנועות. זה נכון. תנועות ופעילות גופנית.
1: כן.
0: ולקחת תרופות, זה הדבר היחידי. עכשיו,
1: אני עם ליריקה גם.
0: ליריקה, כמה ליריקה את לוקחת?
1: 75 פעמיים ביום.
0: אהה. ואיך את ישנה בלילה?
1: בלילה, לפעמים אני מתעוררת מכאבים וקושי בתנועות. כן. מסתובב מצד לצד, לקום בבוקר זה בכלל...
0: זה בכלל בעיה, כן.
1: כן, בעיה.
0: כן. תראי, תנסי לשאול את הרופא אם את יכולה להעלות רק בלילה את הליריקה ל-150 מיליגרם. רק בלילה. להעלות בעוד כדור אחד בלילה, ואולי זה יוריד לך קצת את הכאבים. אבל אם את מעלה בעוד 150 מיליגרם בלילה, לפעמים יש אנשים שליריקה מעייפת אותם מאוד.
1: נכון.
0: ואז שימי לב, אם את קמה לשירותים בלילה, שימי לב שתהיה יציבה, שלא תמעדי.
1: כן.
0: פרופסור קרסו,
1: מה הפתרון? אפשר, האם אפשר מרפאת כאב יכול לעזור לי?
0: לא הרבה. לא הרבה, כי זה לא לחץ של דיסק, שדיסק פרץ. מצד שני, יש מקרים שאפשר לעשות מה זה נקרא ורטברופלסטיקה. כלומר, רופא אורתופד יכול עם מחט להיכנס לתוך החוליה, ולהזריק לתוך החוליה שהתמוטטה צמנט, כמו מלט, אבל מלט עצמות. והוא מרחיב טיפה ויכול להגדיל את הקוטר של החוליה. כלומר, זה טיפול שאפשר לעשות אותו, לא תמיד נוח לעשות אותו, לא תמיד אפשר לעשות אותו, אבל היום בהרבה מאוד מקרים, זה גם תלוי בכיוון, תלוי בגודל של ההתמוטטות, של החוליה, אבל זה דבר, זאת אפשרות שאפשר לעשות אותה.
1: תודה רבה, תודה לך.
0: כל טוב, אילנה.
1: תודה לך, ושיהיה לך שבת שלום, ותודה על כל העזרה שאתה נותן. תודה רבה.
0: תודה, אילנה, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: קוראים לי אברהם.
0: כן, אברהם.
2: צהריים טובים לך.
0: צהריים טובים.
2: קוראים לי אברהם, ואני בן 82.
0: כן.
2: אבל אני רוצה רק להקדים, אני שומע הרבה זמן אותך, בבקשה.
0: כן.
2: ולפני כמה שנים, סליחה שאני אומר את זה, לפני כמה שנים דיברת עם מישהו שיש לו בעיות באופן כללי, ושאלת אותו מה הוא אוכל, ואז הוא אמר לך אני אוכל את זה ואת זה, כל מיני דברים בריאו, אז אמרת לו אתה אוכל

0: דברים בריאים מאוד. אני מפחד שאתה תמוד מרוב בריאות. מה שאני רוצה להגיד לך, פרופסור קרסו, אני מפחד כל כך הרבה מחמות שנותנים לך, ותיקח איתך מסעיד הביתה.
1: אוקיי, תודה רבה, אברהם. תודה.
0: עכשיו לעניין, כי אתה באמת אחד ביחיד.
1: תודה.
0: אני, סליחה שהקול שלי לא כל כך יוצא, ואתה תבין גם למה. אני סובל לך, בגרון כבר מעל חצי שנה, ולך לא צמיגה מאוד, ולא כהה מאוד, אלא בהירה לפעמים קצת יותר אפרה. אבל כבר הייתי אצל ארבע רופאי אפורים גרון, ואף אחד, וכולם בינתיים שולחים אותי, אחד אומר, אל תוכל נראה חלב, השני אומר תעשה מי מלח באב, השלישי אומר רק הרביעית שתהיה בריאה, אני לא אומר את השם שלה כמובן,
1: נכון.
0: והיא לקחה את העניינים ברצינות וראתה שאני באמת באמת סובל, ניסתה לעזור לי ושלחה אותי לכל מיני בדיקות, ואני עשיתי בדיקות מסוימות ואני לא יודע מה לעשות, איך להמשיך. הייתי אצל גסטרו, אמר בסדר. עשיתי
1: UF. עשו לך גסטרוסקופיה וראו שאין הליקובקטר?
0: עוד פעם, פרופסור, לא הבנתי.
1: האם עשו לך גסטרוסקופיה?
0: כן, גסטרוסקופיה, כן.
1: כן?
0: אבל זה עשו את זה לפני שנתיים.
1: לא, אבל אני מדבר בחצי שנה האחרונה, האם בדקו לך לראות אם יש לך הליקובקטר פילורי, אם יש לך חיידק בקיבה?
0: את זה לא עשו,
1: כי לפעמים,
0: יש לי גם תור לגסטרולוגיה, אבל זה אתה יודע, לוקח חודשיים עד שאני מקבל את התור הזה.
1: כי בוא תראה, לפעמים יש מה שנקרא ריפלוקס, או גארד, לא חשוב, והריפלוקס...
0: סליחה שאני יותר אותך, כי הקליטה שלי קצת קשה, כן?
1: אוקיי, אז אני אדבר יותר בקול רם ויותר לאט. לפעמים יש ריפלוקס, יש חומציות שעולה מהקיבה דרך הוושט לגרון. ואז היא מגרה את הגרון, והגירוי הזה יוצר דלקתיות שיכולה ליצור לך. אבל זה בדרך כלל רופאי אף אוזן וגרון רואים שהגרון או הלועה הוא אדום אם הם מסתכלים. זאת אפשרות אחת, ולכן צריך לעבור גסטרוסקופיה.
0: אני יכול להגיד לך משהו פה?
1: ודאי, ודאי.
0: אני באמת, יש לי רפלוקס כבר הרבה שנים, מעל 20 שנה, ואני מטופל על ידי אומפרדקס.
1: כמה אומפרדקס אתה לוקח?
0: אחד ביום.
1: של כמה מיליגרם?
0: אני מניעת אומר לך.
1: כן, אנחנו נחכה שוב.
0: 20 מיליגרם.
1: אז יכול מאוד להיות שכדאי להחליף את זה לכדור אחר.
0: למשל
1: לנקסיום, שזה מאותה משפחה.
0: איזה עוד אותם?
1: נקסיום, או לנטון.
0: נקסיום?
1: נקסיום.
0: נקסיום, גם השתמשתי בנקסיום.
1: כן, או לנטון.
0: לנטון לא השתמשתי.
1: כי לפעמים הגוף מתרגל לכדור, ואז הוא פחות משפיע. אבל זה דבר שכדאי לבדוק אותו, וכדאי גם לנסות בלי הכדור. כי אם אתה לוקח, כמה שנים אתה לוקח אומפרדקס?
0: לפחות 20 שנה.
1: אז אם אתה לוקח 20 שנה, א', אני לא בטוח שזה עוזר. ב', אם הוא היה עוזר וזו הייתה הסיבה, אז לא היה לך את הגירוי ואת הלכה. יכול להיות שבכלל כדאי להפסיק את האומפרדקס, תתייעץ עם הגסטרואנטרולוג. אם אתה לוקח 20 שנה, אולי אתה לא צריך לקחת אותו.
0: את האמפרדקס שאני לוקח שנה וחצי. לפני זה לקחתי את ה...
1: נקסיום?
0: את הנקסיום, כן.
1: כן. את כל המשפחה של הכדורים האלה אתה לוקח...
0: אבל אני לוקח רק אחד בבוקר, דוקטור.
1: כן, אוקיי. תשמע, תתייעץ איתו, אולי כדאי להפסיק את זה ולראות מה קורה. אם תפסיק את הכדורים האלה ותראה שהמצב שלך נשאר אותו דבר, אז אין טעם לקחת כדור 20 שנה לחינם. אם תראה שהמצב שלך נעשה יותר גרוע, או יש לך צרבות, או יש לך כאבים...
0: יש לי עוד פרופסור.
1: מה יש לך?
0: יש לי עוד יש ב ב הוושט המעבר בין הוושט לקיבה, הטבעת הזאת היא פרוצה.
1: כלומר, יש לך... כן, אבל מה אתה מרגיש ברפלוקס?
0: אני מרגיש כל הזמן חסימה כזאת, אבל לא חסימה, איך אומרים, אקטיבית מדי. אני מרגיש ש... אני לא חופשי, אני עכשיו רוצה להוציא את המילה, אני מרגיש שיש איזה חסימה בגרון.
1: השאלה אם זה בגלל הרפלוקס או לא. לכן אני הייתי מבקש מהרופא גסטרו רשות להפסיק לחודש את את כל התרופות האלה, ולראות אם המצב שלך נעשה יותר טוב או נעשה יותר גרוע. אם הוא נעשה, אם הוא לא משתנה, אז אין טעם להמשיך לקחת כדור כשאתה לוקח 20 שנה. אם הוא כן משתנה ואתה מרגיש יותר גרוע, מיד תתחיל לחזור ולקחת אותו.
0: אבל כשעשיתי איזו הפסקה פעם, הרי בתקופה היא מאוד ארוכה שאני משתמש בזה, על הרפלוקס, עשיתי פעם אחת את ההפסקה, והיו לי קצת צלבות, אתה יודע, הצלבות האלה כאילו חותכים לי את הבית חזה.
1: לא, אז אם כך אולי, בכל זאת אני הייתי עושה הפסקה של שבוע, הצלבות האלה חוזרות, כן, ואם הצלבות חוזרות, מיד תחזור לקחת את הכדורים האלה.
0: הבנתי.
1: אז זאת יכולה להיות אחת הסיבות ללכה. כי לפעמים חלק מה... אם הריפלוקס הוא חזק, אתה יכול להרגיש אותו כמו צרבת, או כמו כאבים בחזה. אם הריפלוקס הוא יותר חלש, והוא עולה למעלה לאט לאט במעלה הוושט, הוא יכול לגרות את הגרון. ואז הוא יכול לגרום שמה גם ללכה וגם לשיעול, לגירוי, גירוי של הלוע. זאת יכולה להיות אחת הסיבות. סיבה אחרת שיכולה להיות ללכה היא אלרגיה. יכול להיות שאתה אלרגי למשהו, ואז כדאי...
0: הייתי לרופא אלרגי, ואין לך שום בעיה, הוא אמר לי.
1: הוא בדק אותך? הוא עשה לך בדיקות אלרגיות?
0: זה היה בבית חולים פולסון.
1: והוא עשה לך בדיקות לאלרגיה? עשה לך טסטים על האור, בדק לך...
0: ושלח אותי החוצה לחכות לרבע שעה, חזרתי, אמר הכל בסדר.
1: אוקיי. דבר אחר שיכול להיות, זה סוג של נזלת אחורית. זה קורה לך יותר בבוקר או כל היום?
0: כל היום. לפעמים, כשאני הולך לישון, ואני ערני מדי בגלל כל מיני בעיות של לוחס לנו בגיל הזה,
1: כן.
0: אז לא נרדם כל כך מהר.
1: אוקיי, אבל זה שאתה לא נרדם...
0: אני מתגבר על זה על ידי מחשבות וכל מיני דברים כאלה.
1: מצוין.
0: סובל
1: במתינתון. כן. אוקיי, אז דבר נוסף שיכול להיות, שיש לך סוג של מה שאנחנו קוראים נזלת אחורית. ואז אתה שוכב על הגב, כן. הנזלת יורדת ללוע ויש לך לך. עכשיו, אתה שותה מספיק?
0: כן, יש לי בן פרמדיק, והוא מזכיר לי, אני שותה לפחות
1: 10
0: כוסות ביום, לפחות.
1: בסדר גמור. עוד שאלה אחת. אתה אמרת לי...
0: ש... בגלל שאני שותה גם, כן, אני לפחות ממוצע, 3 פעם בלילה אני קם.
1: אוקיי, אז מה שאני מציע לך, מתי אתה הולך לישון?
0: מאוחר.
1: מה זה מאוחר? מאוחר זה 11, 12, 1, 2, 3?
0: בין 12 ל-1.
1: בין 12 ל-1. אז אם אתה הולך לישון בין 12 ל-1, אני מציע לך, משעה 6 בערב, כן, לא לשתות הרבה. כלומר, תשתה הרבה במשך היום, אבל מ-6 בערב תשתה מעט או שמספיק לגימה אחת. ולא לשתות לא קפה, ולא תה, ולא אלכוהול, ולא משקאות קולה, ולא לאכול שוקולד, ולא לאכול...
0: זה באופן כללי או רק משעה 6?
1: משעה 6.
0: זאת אומרת, אני יכול... לשתות או לאכול את מה שאמרת לפני 6.
1: לפני 6 אתה יכול הכל.
0: הבנתי.
1: כי משעה 6, ואז אתה בין 6 ל-12 בלילה, אתה תרוקן חלק גדול מהנוזלים, ואז בלילה יכול להיות שתקום רק פעם אחת במקום 3 פעמים.
0: הבנתי.
1: כי לפעמים שאתה קם בלילה, אחר כך קשה לך להירדם.
0: הבנתי, זה בהחלט יכול להיות, בהחלט. עכשיו
1: אבל אל תשכח לשתות הרבה במהלך היום.
0: לא, בוודאי, אני הבנתי את הרעיון שלך, והוא מעולה, קשה קצת ליישם אותו, משום, אבל...
1: למה? אתה מרגיש צמא, אתה לוקח, איך אומרים, לגימת מים, אתה מארסל אותה בפה, שותה אותה, שלוק אחד או שניים, לא צריך לשתות כוס שלמה, מספיק לשתות רבע כוס.
0: נכון. עכשיו, אתה רואה, אני רוצה להוציא את המילה, זה כאילו יש לי מחסום, סליחה, זה גם גורם לשיעול.
1: כן, זה כי יש לך גירוי בלוע, וזה באמת מתאים יותר לריפלוקס.
0: כן, הריפלוקס יש לי, אני מודע לזה.
1: אז הריפלוקס הוא סיבה מספיק טובה למה שאתה מתאר, ולכן יכול מאוד להיות שאתה צריך או להחליף את האומפרדקס למשהו אחר, או לקחת 20 מיליגרם פעמיים ביום, אבל זה אל תשמע מה שקרסו אומר, תשמע מה שהגסטרואנטרולוג שלך אומר. יש לך בדיקה אצל הגסטרואנטרולוג, תגיד לו שאתה כבר הרבה שנים לוקח אומפרדקס, אולי כדאי להחליף את זה למשהו אחר. ספר לו שיש לך שיעול, ספר לו שהייתה לך צרבת, ספר לו שיש לך לך כל הזמן, ואני מניח שהעלאה של רמת הכדורים היא תעזור לך. מצד שני, אם אתה לוקח הרבה שנים תרופות מהסוג הזה, תבקש שישלחו אותך גם לבדיקה של אוסטאופורוזיס.
0: אוסטאופורוזיס.
1: משום שאוסטאופורוזיס יש גם לגברים אחרי גיל מסוים, לא רק לנשים, ומי שלוקח באופן קבוע לתקופה ארוכה תרופות מהמשפחה של ה-PPI, של המשפחה של האנטי-חומציות, יש להם פחות ספיגה של סידן. אז צריכים פשוט לבדוק שלא חסר לך, שאין לך אוסטאופורוזיס, ואם יש, אז לטפל בזה.
0: לטפל בזה, כן. זה לא עשיתי באמת, אבל לגבי לא לשתות, אני לוקח סטור בלילה, אז להקדים את הסטור לשעה
1: לא,
0: שש.
1: לא, אתה יכול לקחת את הסטור עם לגימת מים, או עם שתי לגימות מים.
0: הבנתי, אז אתה אומר...
1: כן, שום בעיה, כן, את כל התרופות של הלילה תיקח כרגיל. אז תיקח אותם עם חצי כוס מים, ואתה יכול לקחת אותם, מתי אתה אוכל ארוחת ערב?
0: ארוחת ערב אני כמעט ולא אוכל, אבל בשעה 10 כוס קפה, מס קפה עם עוגה.
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב, למה? כי קפה עושה שני דברים, קפה גם עושה צרבות, קפה גם מעלה את החומציות בקיבה, וקפה גם מפריע לישון, וקפה גם משתן יותר. אז את הכוס קפה האחרון תשתה לפני שש בערב.
0: לפני שש. לפני, אני הבנתי את הנקודה מאוד חשובה. טוב שאתה מדגיש את זה, כבודו. עכשיו, אני, כמו שאמרתי לך, מכל הרופאים, אפודי גרון, האחת שבאמת מרגיש שהיא דורקת לי, היא שלחה אותי גם ל-US צבר.
1: כן.
0: אבל היה בסדר. שלחה אותי לשיקוף ושת.
1: כן.
0: ושמה כתוב ש... נראה סעיף קטן בהיפופרינקס דיסטרי.
1: בהיפופרינקס דיסטרי. אז זה צריכים ללכת לרופא אף אוזן וגרון. אבל זאת לא הסיבה לתלונה שלך.
0: הבנתי. נכון, גם יש לי, ושלחה אותי לבית הבליעה על ידי אף אוזן גרון בבית חולים.
1: כן.
0: וזה נתנו לי לצערי הרב שני לשישי.
1: נו טוב, זה סגולה לחיים ארוכים.
0: פרופסור, אתה אחד ויחיד, אין מה לדבר.
1: אוקיי,
0: אני מבקש ממך לשמור על עצמך, לא רק בשביל עצמך, בשביל המשפחה שלך, לשמור על עצמך גם בשביל עם ישראל.
1: תודה רבה, גם אתה שמור על עצמך.
0: אני דומע כשאני מדבר איתך.
1: כל טוב לך, הרבה בריאות.
0: תודה לך פרופסור.
1: כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום פרופסור קרסו,
1: צהריים טובים. צהריים טובים.
2: מי קוראים אבי?
1: כן, אבי, בן כמה אתה אבי?
2: אני חייב להמשיך את הקו של המאזין שירד מהקו, המאזין הנחמד.
1: כן.
2: אז אני נאמן לך שנים רבות.
1: תודה אבי, תודה.
2: לא מפספס כמעט שום שידור, ומאזין גם אם צריך בשידור חוזר בלילות, גם בארץ וגם בחול, לא מפספס אותך.
1: תודה אבי, תודה רבה.
2: ואין, אם אתה תקים פעם תנועת נאמנים קרסו, אני הראשון.
1: אין סיכוי שאני אקים תנועה, אבל מי יודע, אולי בגלגול הבא.
2: לא, אני... נאמני קרסו, נאמני קרסו. אז זה משהו, אני...
1: תודה.
2: אין עליך, אין.
1: תודה.
2: ואני עכשיו ניגש ל...
1: רק תגיד לי בן כמה אתה, אבי.
2: 70... באוגוסט יהיה 74.
1: אוקיי, אני איתך.
2: יפה. ובכן, המקרה שהיה כך היה. הלכתי לשכב, בבוקר הבן שלי נכנס למיטה, בא אליי להגיד שלום, כל הצד השמאלי שלי, מהצד הראש, כולל הראש, היה משותק לחלוטין, רק צד שמאל, לכל אורך הגוף.
1: כן.
2: היה משותק, זה קרה, זה חד פעמי, זה היה משותק, וממש היה משותק לחלוטין, לא יכולתי להזיז לא את הראש, לא את הרגליים, לא את היד, את הגפיים, לא את הגף השמאלי, ממש משותק לחלוטין.
1: כן.
2: אין לי שום הסבר, אחת פעמי.
1: לי יש הסבר. לי יש הסבר, כמה זמן זה נמשך?
2: בדיוק. לכן אני ידעתי שלך יהיה הסבר, ולכן פניתי ישר אל... ביום שישי לאחר המקרה אליך.
1: תגיד לי, מתי זה קרה?
2: זה קרה לדעתי לפני וואו, רגע, אני התקשרתי, לדעתי לפני שבועיים או לפני שבועיים או שלוש במקרה הכי גרוע.
1: תשמע, אתה לא, זה רק היית משותק ולא יכולת להזיז, או גם לא הרגשת את היד והרגל?
2: לא, אני לא יכולתי להזיז, הייתי משותק לחלוטין, הבן שלי נכנס אליי וממש נבעל.
1: עכשיו תגיד לי, איזה צד זה היה, ימני או שמאלי?
2: שמאלי.
1: שמאלי, ואתה ימני, אני מניח, נכון?
2: אני בגדול ימני, כן.
1: כן, כי אם זה היה בצד ימין, מה שקורה לך, גם לא היית יכול לדבר. עכשיו, כמה זמן נמשכה החולשה הזאת?
2: וואו, אני לא יכול להגיד לך...
1: בערך 5 דקות, 10 דקות, שעה, חצי יום, יום. הערכה של זמן. או כמה שניות, כמה דקות.
2: לא. אני יודע דבר אחד, שזה היה... בוא ננסה, הוא השאלה מצוינת, כי זה תוך כדי שינה, רק שהתעוררתי... לא יכולתי, אני לא, אתה יודע מה, כמה דקות טובות, בוא נגדיר כך.
1: אוקיי.
2: אני לא יודע להגיד לך.
1: תראה, אבל היית ער לגמרי כשזה היה?
2: רק כשהתעוררתי הרגשתי את זה.
1: רק כשהתעוררת, אבל כשהיית ער לגמרי אחרי דקה, זה עוד נשאר?
2: כן.
1: זה נשאר.
2: זה נשאר, כן.
1: אוקיי, אז תשמע, מה שהיה לך...
2: אם אתה רוצה לדעת...
1: כן, אני ודאי רוצה לדעת, לצורך כך...
2: אני אגיד לך איך זה נפטר. ביקשתי מהבן שלי, אני אדם מאוד קשוח. אמרתי לו, אורון, בוא תתחיל למשוך אותי, לאט לאט מהמיטה, בוא תוריד אותי, תמשוך רגל ויד, לאט לאט הוא משך אותי עד קצה המיטה, עזר לי להתרומם, עם כאבים עצומים מצד, כן? ו... אני כבר לא זוכר בדיוק, ואני לא יודע, אחרי זה לקחת כמה דקות, התאוששתי, וזה הכל, לא חזר יותר.
1: אוקיי, אבי, שאלה לי אליך, יש לך סכרת?
2: לא, אני אדם הכי בריא שאתה מכיר אולי.
1: לא, אז חכה, תכף אנחנו נברר עד כמה אתה בריא, כן, בגיל 74. אני מכיר מעט מאוד אנשים לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי בריאים בגיל 74, אבל יש כאלה. יש לך לחץ דם?
2: אין לי כלום.
1: אין לך כלום. שומנים בדם?
2: לא.
1: לא. איזה כדורים אתה לוקח באופן קבוע?
2: אני לא לוקח כלום, אני לוקח כדור נגד הרזיה שנקרא קסניקל, זה הכל.
1: קסניקל, אוקיי. קסניקל זה כדור שמונע ספיגת שומנים. והוא כדור טוב של 160 מיליגרם, 120 מיליגרם נדמה לי הכדור.
2: מצוין, הוא נהדר, שנים רבות.
1: כן. אוקיי, יש 84 כמוסות נדמה לי בכל קופסה. אוקיי.
2: זה בדיוק, זה 90, זה בדיוק, כל קופסה זה לחודש ימים בדיוק.
1: כל קופסה יש 84 כדורים, עד כמה שאני זוכר.
2: כן, בדיוק. בדיוק, כן, משהו כזה, כן.
1: תשמע,
2: זה הדבר היחיד שאני לוקח.
1: זה נקרא את זה כדור שמונע ספיגת שומנים.
2: נכון, נכון, נכון.
1: ולפעמים כשלוקחים יותר מדי ואוכלים יותר מדי שומנים, אז יש בריחה של שומן, סליחה, מפי הטבעת, אבל זה סיפור אחר.
2: לא,
1: אם אתה אוכל הרבה שומן ולוקח קסיניקל, השומן לא נספג. ואז...
2: אני אדם שאני מאוד מקפיד על תזונה.
1: עכשיו תשמע, מה שהיה לך יכול מאוד להיות שהיה אירוע מוחי חולף. וזה מחייב התייחסות. איזו התייחסות? מחייב לעשות בדיקה, גם בדיקת לב, וגם בדיקה של אורכי הצוואר.
2: אני כבר ארשום לפניך.
1: בוא תרשום לפניך. בדיקת לב, וגם בדיקה אקו לב, אקו לב במאמץ.
2: רגע, רגע, אני קם רגע, אני לוקח את ונייר, אני ארשום.
1: 100% אני אמתין, זה חשוב.
2: אין בעיה.
1: כי כשאדם מקבל חולשה מוטורית בחצי גוף, צריך לשלול אירוע מוחי, וכשזה חולף, יש אירוע מוחי חולף, שנקרא TIA, או Transient Ischemic Attack. Transient זה חולף, Ischemic זה איסכמיה, זה דם לא מגיע לאזור מסוים במוח, Attack זה התקפה. וזה יכול להימשך בין כמה שניות, אפילו לכמה שעות. וזה מחייב התייחסות.
2: מה עליי לבקש? בדיקת?
1: קודם כל ללכת לנוירולוג ולספר לו את הסיפור.
2: רגע, לנוירולוג?
1: או קודם כל, עד שתשיג תור לנוירולוג, תבקש ללכת לרופא המשפחה. ספר לו את הסיפור, שכמה שניות בבוקר, כשהיית ער לחלוטין, כי כבר היית ער, דיברת עם הבן שלך.
2: נכון, נכון, נכון.
1: לא הרגשת את פלג הגוף הולך, ולא הרגשת והוא היה משותק את פלג הגוף השמאלי שלך, ואתה ימני, כלומר לדבר יכולת.
2: נכון, נכון, לדבר יכולתי לחלוטין.
1: ואז שישלח אותך לאקו דופלר, לבדיקת זרימת דם בצוואר, באורכי הצוואר.
2: בדיקת אורכי צוואר, סליחה.
1: כן, לאקו לב במאמץ, ושישלח אותך גם לנוירולוג. ואם אתה שואל אותי, וסליחה, ל-CT, אמרתי CT? אני חוזר, ו-CT של...
2: עכשיו אתה אמרת לי.
1: אז עכשיו אני אומר, ול-CT של המוח.
2: נוירולוג ו-CT מוח.
1: CT מוח אפשר אפילו קודם, כשתלך לנוירולוג, תלך אליו כבר עם ה-CT. כי יכול מאוד להיות שהוא ימצא שיש לך שינויים קטנים בכלי הדם. עכשיו, נזק במוח גדול לא יהיה, כי זה חלף. אירוע מוחי חולף, בדרך כלל לא משאיר נזק מוחי קבוע. אבל
2: אז עליי לעשות לבקש עשיתי מוח?
1: לבקש, כן, אני מקווה שהרופא תוכל לשלוח אותך לפי הסיפור, כדי שעד שתגיע לנוירולוג, שזה לוקח בקופות החולים כמה שבועות, שכבר יהיה לך את התשובות ותוכל לבוא אליו מוכן. ואז אם תבוא אליו כבר,
2: אז עליי לעשות את האקו דופלר, אקו לב במאמץ, וסיטי מוח לפני הנוירולוג.
1: רצוי, כן, אתה יכול לעשות את הכל במקביל, משום שבדרך כלל את האקו לב במאמץ וסיטי אפשר לקבל יותר מהר מאשר תור לנוירולוג, תלוי גם באיזה קופה אתה, אבל לא ניכנס לפרטים האלה.
2: לא, אבל מה שרציתי לדעת, פרופסור קרסו היקר,
1: כן,
2: איך זה קרה? מה המניע הגופני?
1: המניע הגופני יכול להיות כמה דברים. יכול להיות דבר שהוא לחץ, לחץ מעמוד השדרה על העצבים, מה שיותר נדיר, בגלל התנוחה של הצוואר, או שהדבר השכיח ביותר זה ספזם, זה התכווצות של כלי דם במוח, ודם לא הגיע לפלג, לאזור מסוים במוח שאחראי על פלג הגוף השמאלי שלך. עכשיו, אם זה היה קורה בצד ימין, יכולה, ואתה ימני, אז הייתה גם הפרעה בדיבור. עכשיו, את זה צריכים לשלול, זה אני לא אומר שזה זה, אבל זה הדבר שצריך לשלול. אז יכול מאוד להיות שהרופא יגיד לאור הסיפור, ואם הוא ימצא איזה סימנים קטנים בכלי הדם הקטנים במוח, יכול להיות שהוא יחליט לתת לך כדור אספירין אחד ביום.
2: הבנתי, מעניין
1: אבל
2: מאוד.
1: אבל זה דבר, זה, זה, זה דגל אדום, שאומר, אופ.
2: מה שחשבתי, פרופסור, מה אני חשבתי, בני? אולי אחד הסיבות זה צורת החיים, או צורת ההתנהלות היומיומית שיכולה לגרום.
1: לא.
2: זה לא.
1: לא, מה בצורת ההתנהלות יכולה לגרום לשיתוק של חצי גוף?
2: אני אין לי מושג.
1: לא, אז זה שכיח יותר, שכיח יותר בחולים עם סוכרת, חולים עם לחץ דם, חולים עם שומנים בדם, שיש להם תסמונת, אנשים מאוד מאוד שמנים, שיש להם תסמונת מטבולית. זה לא המקרה שלך. אבל מה שזה שכיח גם יותר, אחרי גיל 70. וזה כן המקרה שלך. אז מה שאני מציע לך לעשות את הבדיקות האלה, ללכת לנוירולוג, אבל לא לזלזל.
2: אני חייב לסבר את אוזניך.
1: בבקשה.
2: ובשמחה. אני אגיד לך, אני אדם שכמעט לא ישן. מ-1978 אני כמעט לא ישן. אני ישן אולי 3 שעות או שעתיים ביממה.
1: וזה עוד מדוע?
2: אני התעסקתי בכל מיני דברים שהייתי חייב להיות ערני.
1: כן, אבל אין אדם נורמלי שעוסק בכל מיני דברים וחייב להיות ערני וישן 3 שעות בלילה. ואז התפקוד שלו הוא פחות טוב.
2: לא, שעה ושעה, שעה משהו כזה ביום, ועוד שעה, שעה וחצי בלילה, אז משהו כזה, וזה גם בקושי. זה סדר יום, אני כמעט לא ישן. עכשיו, בתקופה האחרונה, אני ישן עוד איזה שעה, שעתיים כבר, ברוך השם.
1: טוב, אם אתה כבר ישן, 5 שעות זה כבר איכשהו, זה לא בסדר.
2: לא חמש, אבל 3-4 שעות כבר עכשיו.
1: טוב, תראה, 4 ועוד שעה אחת בצהריים.
2: לא, 4 שעות יחד.
1: אוקיי, תגיד לי, טוב, אז קודם כל תדע שאתה חי חיים לא בריאים. לא, אני לא צוחק. עכשיו, אני לא מכיר שום סיבה, ולא משנה אם תהיה מדען אטום, אם תהיה ראש ממשלה, או אם תהיה דייג. לא מכיר אף אדם שצריך, בגלל עבודתו, לישון 3-4 שעות, אבל אני לא אכנס למחזורי השינה שלך.
2: כן, זה לא...
1: אין שום הצדקה, וזה לא בריא. הדבר הבריא הוא לישון 7 שעות בלילה, פלוס מינוס שעה. לא יותר ולא פחות. אבל מה? אני גם הייתי ישן תקופה ארוכה רק 5 שעות בלילה. היום אני ישן יותר, קצת יותר.
2: באמת, איזה כיף.
1: אבל אני מניח שבגיל 74 אתה כבר פנסיונר, פחות או יותר, ויכול להרשות לך לישון פחות. אם אתה לא נרדם, אז יש לך הפרעת שינה, וזה כבר סיפור אחר, ומעביר אותנו לפאזה אחרת. אבל אני לא מכיר אדם שבגלל עבודתו, צריך לישון 3 שעות בלילה. אבל בוא לא ניכנס לעניין, משום שאני רואה שאנחנו לא נצא מזה, גם לא נראה לי שאתה רוצה לשתף אותנו.
2: לא,
1: בסדר, אני מכבד כל דבר. כן. אוקיי, אבי, אז בוא נעשה שני דברים. דבר אחד אתה עושה סיטי מוח, אתה עושה...
2: קודם כל אני מזמין רופא משפחה, ואני הולך
1: אליו. אתה הולך אליו, אתה מבקש לעשות סיטי של המוח, אתה מבקש לעשות אקו דופלר של אורכי הצוואר, אתה מבקש לעשות...
2: אקו לב במאמץ,
1: ואתה מבקש לתבוע תור לנוירולוג, ואתה מנסה לישון יותר שעות בלילה, ואתה חי עד 120.
2: בוא נשתדל יחדיו.
1: אוקיי. טוב, אבי.
2: אני מודה לך מאוד.
1: כל טוב.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך.
2: בכל הלב. שמור על עצמך בשבילנו.
1: תודה רבה, תודה. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני מזכיר לכם שאנחנו רושמים את כולם. לפעמים אנשים מתפלאים שאנחנו לוקחים את שמם ולא חוזרים אליהם באותו יום, כי יש לנו המון פניות, אבל אנחנו רושמים אותם, וגם אחרי שבוע, וגם אחרי שבועיים, וגם אחרי 3 שבועות, אנחנו חוזרים. יש לנו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק רושמים את כולם, יש לנו רשימות מסודרות, לא מקפחים אף אחד. 0552-103-103, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: הלו, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
3: עם פנינה.
1: כן, פנינה.
3: בת 67.
1: כן, פנינה, אני איתך.
3: אז ככה, לפני כמה חודשים, היה לי מין קפיצה בשפה, שפה בצד שמאל. ואני קצת מתרגשת, אז...
1: זה בסדר. אז, מה כן, זה קפיצה? כאילו היה איזה תיק כזה בשפה?
3: כן, כן, קפיצות כאלה, כמו שיש בעין, כן. בשפה, רק בשפה. והתקשרתי לרופא, והוא אמר לי שאני צריכה ללכת לבית חולים, למיון, ושם יבדקו, והלכתי למיון, ואמרו לי שזה... אירוע מוחי קל, ואני, אוקיי, עשו לי שם, השפזו אותי איזה יומיים, לעשות לי בדיקות.
1: כמה זמן נמשכו הקפיצות האלה?
3: כמה זמן? כמה דקות, כמה דקות, וזה...
1: וזה חלף.
3: וזה חלף, כן, במיוחד שהייתי מקבצת את השפתיים.
1: וזה היה מלווה, זה היה מלווה בתחושות נוספות גופניות, או רק ממש בשפתיים למעלה? ובאיזה צד, ימין או שמאל?
3: שמאל.
1: שמאל. זה היה בשפה העליונה בלבד, או גם בעליונה וגם בתחתונה?
3: רק בעליונה.
1: רק בעליונה, כן.
3: כן, כן. וכן, הבדיקות עשו לי MRI ואורכי צוואר והכל היה תקין.
1: כן. ועשו לך גם EEG באותו זמן?
3: לא, לא עשו לי EEG.
1: אוקיי.
3: לא, רק אורכי הצוואר ו-MRI. והכל היה תקין, ואמרו לי שאני צריכה לקחת אספירין.
1: כן.
3: ואני לא לוקחת אספירין, כי יש לי בעיות
1: בקיבה.
3: יש לי, כן.
1: אני מניח, כן.
3: כן, יש לי דיוורטיקוליטיס.
1: דיוורטיקוליטיס, כן.
3: דיוורטיקוליטיס. ואני חוששת שזה יגביר לי את הבעיה, ואז אני לא, כאילו המצב יהיה יותר גרוע, ואני חוששת, ופשוט אני, אמרו לי לבוא לביקורת, ועברתי לביקורת.
1: ולא מצאו שום דבר.
3: לא מצאו שום דבר, ולא, ואני קצת מרגישה ברגל שמאל, כאילו, קצת, לא ממש, קצת נימול, לא...
1: אז זה יכול להיות גם מהגב, זה לא... תראי.
3: כן, יש לי, כן, יש לי קצת בעיה בגב.
1: האם ב-MRI מצאו משהו בכלי הדם?
3: לא.
1: לא. האם את סובלת מסכרת, לחץ דם, משומנים בדם, הפרעות בקצב הלב?
3: כן, כן, האמת היא, לאחרונה רק... עשיתי לפני חודש וחצי אולטר, לחץ דם.
1: כן.
3: והרופא אמר לי שהלחץ דם בבוקר הוא תקין, הוא בסדר, הוא מתחיל לעלות מהצהריים, ובערב לקראת הצהריים, אז הוא אמר לי, תקחי משהו קל, תקחי כדורים ללחץ דם. לקחתי, אני לא זוכרת את השם של הכדור, לקחתי, ויום אחד שכחתי לקחת, ולמחרת הלחץ דם השתולל, הגיע לי ל-220 ודופק מאוד גבוה ל-130 ואמרו לי, קשרתי לרופא, אמר לי תקחי עכשיו את הכדור, תקחי כדור, זה היה בלילה וזה נרגע. עכשיו שוב הרופא החליף לי כדור לווזודיפ.
1: ווזודיפ, כן.
3: ווזודיפ, לקחת, אני לוקחת את זה מהצהריים. ולפני יומיים שוב קרה לי את אותו דבר, הלחץ דם גבוה ודופק, וגם אתמול בערב היה לי...
1: כמה זמן נשמשכה ההתקפה הזאת?
3: עד שלקחתי כדור, אז שעה ככה, אולי יותר.
1: וגם היה לך סומק בפנים?
3: האמת לא שמתי לב, לא הסתכלתי במראה. אני לא זוכרת,
1: okay.
3: אבל הייתי מאוד לחוצה.
1: אוקיי, השאלה אם הדופק המהיר והכל היה בגלל הלחץ או בגלל דברים אחרים, כי ישנם סיבות אחרות שיכולות לגרום להתקפים של לחץ דם גבוה, אבל כמה הלחץ דם הכי גבוה שהיה לך?
3: הכי גבוה? 200?
1: לא,
3: זה
1: גם...
3: 13?
1: לא, לא, לא, זה גבוה, זה גבוה. זה גבוה וזה מאוד לא אופייני. אוקיי, תקשיבי. קודם כל, תקחי את הווזודי באופן קבוע.
3: לא להחליף, לא צריך להחליף.
1: לא, כמה שהוא אמר לך, אני לא...
3: 10 מיליגרם, אני לוקחת.
1: ועשרה מיליגרם את לוקחת רק בצהריים?
3: בצהריים, כן.
1: כמה זמן את לוקחת, והיה לך התקף והגעת ל-213 למרות הווזודיפ 10 מיליגרם בצהריים?
3: למרות, כן.
1: אוקיי, אז קודם כל, את צריכה לגשת לרופא, אני לא אתן לך הוראות, כי אני לא מכיר אותך ואני לא זה, ולספר לו את הסיפור, ולבקש ממנו שישלול איזושהי הפרעה נוירו-אנדוקרינית. נוירו-אנדוקרינית, ואני אסביר לך מה זה. יש לפעמים מצבים שיש... גידולים שפירים, שפירים, שפירים, שפירים. אני מדגיש, כדי לא להיכנס למילה גידולים לחרדות איומות.
3: אוקיי.
1: שמפרישים הורמונים ונותנים התקפים של לחץ דם גבוה. והם באים בהתקפות. בדרך כלל הם יכולים גם לבוא עם סומק בפנים ועם דפיקות לב. כי אם ההורמון מפריש אדרנלין, למשל, אם הגידולון הזה מפריש אדרנלין, יש פתאום שפריץ של אדרנלין, יש קפיצה בלחץ דם, יש קפיצה בדופק. ואת זה צריך לשלול. חוץ מזה, צריך לטפל בלחץ דם, ואת חייבת לקחת בצורה מסודרת, אבל 10 מיליגרם של וזודיפ לא מספיק אם יש לך קפיצות שמגיעות ל-213.
3: אז אני צריכה יותר, 20 מיליגרם?
1: כן, אבל הוא צריך להגיד לך את זה.
3: כן, כן.
1: כן, יכול להיות שאת צריכה אחד בבוקר ואחד בערב, או אחד בצהריים ואחד בערב. כמה יש לך לחץ דם בבוקר?
3: בבוקר הוא... אתמול במקרה היה לי קצת גבוה יחסית, 147/85.
1: לא, 147 זה בכל זאת גבוה.
3: זה, כן, אבל שבוע שעבר מדדתי כל יום, הוא אמר לי למדוד כל בוקר, להיות במעקב,
1: כן.
3: והיה תקין, כל השבוע היה תקין. זה היה נורמלי. 125 על 82, כאילו היה... אבל השבוע, אני לא יודעת...
1: לא, תראי, ושלא שלחו אותך להולטר של לחץ דם?
3: כן, כן, אמרתי לך, שכן, שלחו אותי.
1: אוקיי, תראי, צריך לטפל בזה, והטיפול, אם למרות ה-10 מיליגרם שאת מקבלת, היה לך 213, אז אין ספק שאת מוחייבת לעשות ברור יותר רציני.
3: אז לעשות הבדיקה הזאת, ועוד משהו?
1: לא, לגשת אליו, להגיד לו שאת לא מוזנת מבחינת לחץ דם, הוא יראה את האולטר, ולשלול גידול נוירו-אנדוקריני.
3: אוקיי. אוקיי, מה בקשר לאספירין? אז מה אתה אומר, לא לקחת אספירין?
1: לא, זה אני לא יכול להגיד לך, זה הוא צריך להגיד לך, כי אספירין זו תרופה שיש לה בכל זאת תופעות לוואי. כן? כי לראות, בואי אני אגיד לך משהו, ברגע שיש לך בלוטות שמפרישות הורמונים לזרם הדם ומקפיצות לך את זרם הדם, זה יכול לגרום למחלות נוספות. אז לכן אספירין הוא חומר שגורם לדימום, ואם יש לך פתאום עלייה בקפיצה של זרם הדם ל-213 או ליותר, אז יכול להיות דבר יותר מסובך. לכן צריך לבדוק את הכל. הגידולים האלה יכולים להיות במערכת העיכול, הם יכולים להיות בריאות, הם יכולים להיות באדרנל, וזה לא דברים, זה דברים שבעייתיים, אבל יש להם טיפולים, והם יכולים לפעמים לגרום לשלשולים, יכולים לגרום לדפיקות לב, ללחץ דם גבוה, ולכל מיני דברים. צריך לשלול את זה, אני לא אומר שזה זה. אבל כשאת אומרת לי שאת מקבלת התקפים של לחץ דם גבוה ודופק גבוה, אז זה מחייב התייחסות ומחשבה גם מעבר לתת כדור ללחץ דם. אוקיי?
3: אוקיי, הבנתי.
1: אוקיי.
3: אוקיי, תודה רבה.
1: כל טוב.
3: תודה, כל טוב.
1: כל טוב, פנינה. שבת שלום. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק. תודה לירון זאבי שאחראי על הדיגיטל. לעומר אוקון שאחראי על הפייסבוק. לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM. לאמג'ד בדר ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה 9.
4: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול וכולי וכולי וכולי. אתם מכירים כבר את הפתיח הזה ודאי. אורחים ומפיקים אותי מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ובוואטסאפ אפשר לשלוח שאלות קצרות ל-054-70-103-70. כן, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
1: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
0: צהריים מצוינים.
1: מדברת ברכה, אני מאוד מתרגשת. כן. אנחנו תמיד, אנחנו שומעים את התוכניות שלך וקבוע, אני ובעלי. אז כן, אני קצת מתרגשת.
0: אין צורך להתרגש, ברכה, תאמיני לי.
1: אני בדיאטה
0: והפסקתי לאכול אנשים.
1: שתהיה בריא, שתהיה
0: בריא. תודה, תודה רבה.
1: אני, יש לי שאלה בשביל לבעלי.
0: כן.
1: בעלי הוא חולה...
0: בן כמה הוא שיהיה בריא?
1: הוא בן 87 עכשיו, כן. בט"ו בשבט מלאו לו.
0: כן.
1: הוא חולה פרקינסון מזה, כן. 15 שנה בערך.
0: כן.
1: ובחודשים האחרונים הוא סובל מקוצר נשימה מספר פעמים ביום.
0: כן.
1: וגם בחודש האחרון... הוא מתלונן שיש לו כאבים בצד ימין, בצלעות, מתי שהוא נושם עמוק, או על ידי שהוא נוגע בזה. וגם אם מסתכלים ככה על הבטן, אז הצד הימני, איפה שהצלעות, הוא יותר
0: הוא נפוח כזה. הוא יותר נפוח? בולטת, כן.
1: הצלע בולטת יותר, זה לא סימטרי מהצד השני.
0: הוא איש מלא?
1: לא, זהו, שהוא מי שהתחיל עם הפרקינסון, אחרי כמה שנים, אז הוא ירד
0: במשקל. כן.
1: הוא ירד הרבה, זה 20 קילו במשקל.
0: כן.
1: הוא אוכל כרגיל, דוקטור, אנחנו אוכלים כרגיל.
0: כן.
1: לא שהוא לא אוכל בכלל, או שהוא לא אוכל לרגיל, כמו שהיינו אוכלים בזמנים הטובים יותר.
0: כן, אבל את יודעת הוא... שבגיל מסוים מעכלים, כן. פחות, סופגים פחות, כן. התאבון הוא יותר קטן, אז אפילו בלי להרגיש אוכלים פחות.
1: זה כן. נכון, זה נכון. כן, כן, אבל ככה הבדיקות שעשינו של בדיקות כלדיות, אתה יודע, בדצמבר, אז ברוך השם הכל היה בסדר.
0: את מדברת על בדיקות דם.
1: כן, בדיקות דם שעושים...
0: אבל זה... בדיקות צילום חזה עשו לו?
1: הוא עשו לו, אבל לפני למעלה משנה אולי.
0: לא, אז...
1: אבל היה תקין הכל.
0: כן, אבל כמה זמן יש לו קוצר נשימה כזה?
1: זה חודשים, בחודשים האחרונים.
0: בחודשים האחרונים, כלומר מה שהיה כן. לפני שנה זה ארכיאולוגיה מבחינה זאת. עכשיו תגידי לי משהו אחר.
1: כן.
0: רופא ריאות אני מניח לא ראה אותו.
1: לא.
0: והאזינו לו לריאות, רופאת המשפחה האזינה לריאות, שמעה את הריאות עם סטטוסקופ, לראות אם יש חרחורים, אם יש צפצופים.
1: זה היה מזמן, למה בזמן האחרון לא היינו אצלה.
0: תקשיבי, מה שצריך לעשות, זה בדרך כלל בפרקינסון אין הפרעות נשימה. בדרך כלל.
1: כן.
0: וצריך לחשוב גם על סיבות אחרות. אז מה שצריך לעשות לו קודם כל, זה הדבר הראשון שצריך לעשות לו לדעתי, זה צילום צלעות פשוט. צילום רנטגן הכי פשוט שיכול להיות, אבל של הצלעות. צילום ריאות וצילום צלעות.
1: ריאות וצלעות?
0: כן, יכול להיות שנשברה לו צלע. יש לו גם כאבים במקום הזה?
1: רק שהוא נוגע.
0: רק שהוא נוגע, אוקיי. אז יכול להיות, תראי, בגיל 87 להרבה מאוד אנשים יש אוסטאופורוזיס. ולפעמים מספיק שאדם משתעל חזק, שצלע יכולה להישבר. זה גם קורה, אנשים לפעמים מקבלים מכה קטנה ביד, ויד נשברת ממכה. כלומר, זה אם יש אוסטאופורוזיס חזק, ולהרבה מאוד אנשים, בגיל 87, יש אוסטאופורוזיס גם לגברים. אצל גברים אוסטאופורוזיס מתחיל בגיל יותר מבוגר, אצל נשים בגיל יותר צעיר. אבל קודם כל צריך לעשות צילום ריאות וצילום צלעות. אחר כך מה שצריך לעשות, זה צריך ללכת לרופא ריאות, ולעשות לו מה שנקרא...
1: הרי, רגע, סלח לי רגע, אחרי שהוא עושה את הצילומים האלה ללכת לרופא ריאות?
0: תראי, אני חושב שתור לרופא ריאות לוקח יותר זמן מאשר תור לצילום חזה.
1: אז קודם לעשות את
0: ה... לא, לא קודם, לא קודם. תזמינו תור לצילום חזה, צילום ריאות, תזמינו תור לרופא ריאות. צילום חזה לדעתי בקופת חולים אפשר לקבל כאילו מהיום למחר, כי זה לא בעיה, אין תורים לצילום חזה או דברים כאלה.
1: כן, כן.
0: במקביל, כי אם את באה לרופא ריאות כבר עם צילום ריאות ועם צילום צלעות, אז הוא לא יצטרך לראות אותו, לבדוק אותו ולשלוח אותך לצילום צלעות ולהגיד לה, תבוא ביחד עם הצילום. ואם אפשר, עוד פעם, עוד פעם, בואי נעשה סדר, בואי נעשה סדר.
1: אני מזמינה עכשיו תור לרופא ריאות.
0: ולצילום בית חזה ולצילום צלעות.
1: רגע, את הצילום של הצלעות והריאות הרופא המשפחה ייתן לי?
0: כן.
1: בסדר.
0: כן.
1: אז אני מזמינה את זה בד בבד.
0: בדיוק.
1: כן.
0: עכשיו, אם רופא המשפחה יהיה כבר מספיק רחב לב, וייתן לך גם סיטי של בית החזה, זה יהיה עדיף. אבל הסיטי של בית חזה הוא לא במקום צילום רגיל של הריאות והצלעות.
1: אז זה בנוסף.
0: כן. אם לא, אז לפחות תבואו לרופא הריאות מתי שיהיה לכם תור, כבר עם צילום ריאות ועם צילום צלעות.
1: כן, הבנתי. בסדר.
0: ואז הוא גם ישלח אותו לספירומטריה, לבדיקת נשימה, והוא ימשש אותו. ויכול להיות שכבר בצילום בית חזה יראו שיש שם שבר במקום שקצת בולט וקצת כואב לו. שהוא לוחץ זה כואב לו. אם הוא נושם עמוק עמוק זה כואב לו שם?
1: כן.
0: כן. אז יכול מאוד להיות שיש לו שבר במקום ההוא, שבר בצלע,
1: אבל אם היה שבר, היינו מרגישים, הוא לא מרים שום דבר כבד.
0: לא, זה לא שייך, לפעמים מקבלים, לפעמים משתעלים חזק או מתעצים חזק.
1: זהו, שהוא לא משתעל, הוא לא, אין לו נזלת.
0: כמה זמן זה? זה חודשיים?
1: לפחות חודשיים.
0: את זוכרת אם לפני חודשיים לא קרה פעם שהוא השתעל או התעטש פעם אחת?
1: התעטש זה משהו אחר, אבל הוא לא היה...
0: או שקיבל מכה פשוטה מהידית של הדלת או מפינה של שולחן.
1: לא, אבל זהו, שבצד הזה הוא לא קיבל. אם הוא מקבל מכה, הוא מקבל בדרך כלל ביד.
0: אוקיי. תקשיבי, זה כדאי לשלול. כי אני מכיר הרבה...
1: אז שלא יהיה מה שאני הבנתי, כי הרופא ראות, צילום צלעות, צלעות וראות, ואם הוא ירצה לתת לי, סיטי בטח הזה.
0: בדיוק.
1: כן, ועם זה אני אחר כך...
0: ועם זה את יכולה להתקדם.
1: ללכת לרופא.
0: כן, אם זה אפשר להתקדם, כן.
1: זה שייך, יש לו לפעמים עכשיו, מדי פעם כאבים בזרוע יד שמאל.
0: בזרוע?
1: בזרוע, כן. זה שייך משהו לזה גם?
0: זה יכול להיות שייך ויכול להיות לא שייך.
1: לא, למה שהם
0: הצעות... זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי. זה יכול להיות, הכאבים ביד יכולים להיות מעמוד השדרה הצווארי.
1: זה לא כל הזמן, זה בא והולך, זה לא קבוע כאילו.
0: זה יותר בבוקר שהוא מתעורר?
1: לא, לא.
0: לא.
1: זה לא שייך, גם הקוצר נשימה זה יכול להיות בשעה 10-11, זה יכול להיות לפני השינה בעיקר, בלילה, וככה הוא מטופל בכדורים.
0: אוקיי, תראי, זה יכול להיות קשור, זה יכול להיות קשור לעמוד השדרה הצווארי, זה צריך לבדוק ולראות פה... זה רופאת המשפחה תוכל לבדוק ולראות אם לפעמים יש נוקשות של שרירים, האם זה באיזה צד זה הכאבים בזרוע?
1: בצד השני, בצד שמאל.
0: ויש, הפרקינסון שלו הוא יותר בצד שמאל או יותר בצד ימין?
1: בצד ימין הוא התחיל עם זה, עם הרגל. הוא לא רועד בידיים, אין לו רעידה בכלל.
0: אין לו רעידה, תראה, יש לו רק נוקשות.
1: נוקשות.
0: כן.
1: וזה התחיל ברגל
0: ימין, וזה, כן, והזרוע יותר... הוא בצד שמאל.
1: בזרוע זה בצד שמאל.
0: כן, יכול להיות שזה מעמוד השדרה הצווארי, צריך לבדוק ולראות, לבדוק
1: רפלקסים. אז רופאת המשפחה יכולה לבדוק את זה?
0: רופאת המשפחה יכולה לבדוק, ואם לא, תפנה אותו או לאורתופד או לנוירולוג. או
1: אבל קודם כל שהיא תראה אותו.
0: כן. אבל אם את בן כה וכה הולכת אליה לבקש את הבדיקות האלה, אז כדאי ש... שהיא תראה.
1: תבדוק גם את זה.
0: בדיוק.
1: הכאב והזרוע לא שייך לפרקינסון?
0: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה צריך לבדוק, משום שלפעמים יש נוקשות שרירים. אבל למה שאלתי באיזה צד הוא מתחיל, הפרקינסון יותר קשה? כי הפרקינסון התחיל אצלו בצד שמאל, ימין. אז ימין. אני הייתי מצפה שהכאבים יהיו יותר בצד ימין, אם יש נוקשות שרירים. כי לפעמים, לפעמים, אנשים שמתלוננים על כאבי שרירים, הם נובעים משלבים מאוד מאוד מאוד התחלתיים של פרקינסון. אנשים מבוגרים. אבל אני חושב זה יותר סביר שזה מעמוד השדרה הצווארי.
1: למה? אצלו זה שהוא התחיל, לא היה לו בכלל, אין לו רעד, אין לו כלום.
0: כן, יש פרקינסון ללא רעד, ויש פרקינסון רק עם נוקשות שרירים.
1: זהו.
0: ורק עם הפרעות בהליכה, והפרעות בהרחה, ושינויים בכתב יד.
1: למה? הקול שלו נחלש.
0: הקול, כן, כן, כן, זה מאוד אופי.
1: זה הכל, אבל אתה אומר שהנשימה זה לא... שייך בכלל
0: זה, זה, זה יכול להיות שייך, אבל זה נדיר שזה חלק מהתמונה של המחלה. אז לא הייתי, אז צריך לחשוב על דברים אחרים, בעיקר אם יש לו איזה בליטה בבית החזה שזה לא שייך, ואם יש איזה רגישות מקומית שזה לא שייך. צריך לבדוק את הנקודה הזאת בצורה ספציפית. ולכן להתחיל בצילום רנטגן פשוט, שיכול להיות שהוא כבר ייתן את התשובה. צילום רנטגן פשוט של הריאות והצלעות.
1: אבל חייב לראות את זה
0: רופא ריאות. לא, לא, לא, אפילו מכון הרנטגן, אם יש משהו בולט, מכון הרנטגן כבר בתשובה ייתן תשובה.
1: אה, הוא יכול לתת לי ישר תשובה?
0: כן.
1: ואז אני לא צריך ללכת לרופא
0: ריאות? תראי, בואי, תתחילי, תראי, יכול להיות שאם רואים שיש שבר בצלע, אז זה יכול להסביר את העניין, ואם הריאות נקיות... אז הבעיה היא, לא צריכים ללכת לרופא ריאות, אבל רופא ריאות אף פעם לא יזיק אם הוא יעשה לו בדיקת נשימה, הוא יפנה אותו לבדיקת נשימה.
1: אהה, טוב, אז קודם כל נעשה את
0: זה. שלב שלב, בדיוק.
1: כן, כן, שלב שלב.
0: טוב.
1: אני יכולה לשאול משהו אישי שלי?
0: בבקשה, בבקשה.
1: יש לי הרבה פעמים זרמים בגוף.
0: כן. מה זה בגוף? ברגליים, בידיים, או כל פעם במקום אחר?
1: בעיקר זה לאורך הרגליים, בידיים לא, בעיקר זה באורך הרגליים. אפילו שאני מגרדת ככה, אתה יודע, קצת בראש, אז אני מרגישה כאילו זרמים ברגליים. למה זה שייך?
0: זה מופיע בשתי הרגליים בבת אחת, או פעם פה ופעם פה?
1: לא, בכל ה...

0: זה בסדר, זה יש לי בסדר, אפילו מעל הממוצע.
1: נו, זה בסדר גמור.
0: כן.
1: אני לא חושב שזה משהו שמדליק לי איזה מנורה אדומה. לא, לא הייתי, אם זה מדי פעם, לא הייתי עושה שום דבר.
0: אוקיי, בסדר.
1: אוקיי.
0: תודה, תודה, תודה, שיהיה שבת שלום
1: ושקטה. שבת שלום, ברכה, כל טוב.
0: והרבה בריאות, הרבה בריאות לכולם.
1: אמן, אמן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: הלו?
1: כן, שלום. צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: כן.
2: מדבר שלמה מאזור המרכז.
1: כן, שלמה.
2: כן, שלום לך פרופסור.
1: שלום, בן כמה אתה שלמה?
2: אני בן 60.
1: כן, אני איתך.
2: כן, ככה, אולי 2-3 שאלות קצרות. שאלה ראשונה זה ככה, אני אדם שעובד פיזי, מדי פעם אני מתכופף על הברכיים, כמובן עם ברכיות או עם סוג מיוחד שאני קורא עליו על הרצפה.
1: כן.
2: אבל לפני מספר חודשים היו לי ממש כאבים חזקים בברכיים, שכשהייתי צריך לעלות מדרגות או לרדת, הייתי צריך לאחז עם, עם הידית אחיזה, עם המעקה. אז הלכתי מספר פעמים לאורתופד, בעבר הוא נתן לי, אולי עשיתי זה פעם פעמיים זריקת קורטיזון. עשיתי, הוא אמר לי, איך תעשה צילום? עשיתי צילום, הוא אמר לי, אין לך שום שחיקה, לא שבר.
1: סליחה, צילום, אמר לך לעשות צילום בעמידה או צילום רגיל?
2: בעמידה, כן.
1: בעמידה, בסדר, אוקיי.
2: הוא אמר, אין לך שבר, יש לך כנראה אולי דלקת. אז לאחרונה, שהייתי אצלו לפני שלושה חודשים בערך, הוא אמר, תראה, יש כדור, תיקח אותו פעם ביום, זה צריך לעזור. הכדור הזה קוראים לו טריקוקסיב דקסל 90 מיליגרם.
1: איך?
2: או טריקוקסיב, או טריקוקסיב, להיית את זה?
1: כן.
2: א' ו'
1: כן.
2: תטרש.
1: עוד פעם, א' ו'?
2: תטרש.
1: כן.
2: י' קף, קוף ו' סמך י' ב'.
1: כן.
2: דקסל.
1: דקסל זה שם בית החרושת. כן, ושל 90 מיליגרם.
2: כן.
1: כן, זה ארקוקסיה למעשה. זה השם הגנרי של ארקוקסיה.
2: יופי.
1: אבל זה לקחת רק לא באופן קבוע, הוא אמר לך, אני מניח.
2: כן, כן, לא באופן. אני גם לא לוקח את זה באופן קבוע.
1: כן.
2: אז שכן, יש לציין ש... לקחתי את זה מספר פעמים בודדות, ובאמת נעלמו לי הכאבים, כאילו לא היה כלום.
1: כן.
2: השאלה אם יש איזה תופעות לוואי לזה.
1: כן, תשמע, ארקוקסיה יש במינונים שונים, יש 60 מיליגרם, 90 מיליגרם ו-120 מיליגרם. והכדורים האלה הם כדורים שהם טובים ככדורים אנטי-דלקתיים, מצד שני, יש להם תופעות לוואי, הם יכולים לגרום לכיבים ולבעיות בקיבה, הם יכולים לגרום לבעיות ללחץ דם, הם יכולים לגרום לבעיות כלייתיות, אבל אם לוקחים אותם בצורה מסודרת, זה בדרך כלל לא קורה. תופעות לוואי שהן יחסית נדירות, אם לוקחים אותם לפי איך שצריך לקחת אותם, כלומר לא יותר משבוע או עשרה ימים, או עשרה ימים, ובזמן האוכל. אז הוא אמר לך פעם ביום באופן קבוע, או פעם ביום?
2: לא באופן קבוע, הוא אמר לי, תיקח אחד ביום.
1: אחד ביום, אבל כל יום?
2: לא כל יום, כשתרגיש כאבים.
1: רק כשתרגיש כאבים. אבל לא יגביל אותך למספר ימים.
2: האמת, אני לא שמתי, לא הסתכלתי על הקופסה.
1: לא, הקופסה יש בה 10 כדורים, כי לא רוצים שיקחו יותר מ10 כדורים ביום, בבת אחת. אז לכן, כי יותר מ10 כדורים בבת אחת זה לא מומלץ. אז תשמע, זו תרופה טובה. תרופה טובה עם תופעות לוואי. אם אתה לוקח מדי פעם, או פעמיים בשבוע, או 3 פעמים בשבוע, פעם אחת, בזמן האוכל, ארקוקסיה, את הכדור הזה, שום דבר לא קורה. אבל שים לב גם אם אין לך צרבות יותר, או אם הלחץ דם שלך, אם אתה סובל מלחץ דם, אתה סובל מלחץ דם?
2: לא.
1: לא. אז תבדוק, תראה שלחץ דם לא עולה, או ששום דבר אחר לא קורה.

0: אבל עוד פעם, אפשר לקחת את הכדור הזה, זה כדור בפירוש לגיטימי ונרשם בכמויות גדולות, והוא מאוד יעיל. מצד שני, חלק מהעניין כנראה קשור לצורת העבודה שלך. אז השאלה, האם אי אפשר בנוסף לברכיות, שיהיה לך לידך גם ספוג, כמו ספוג קטן?
1: אין לי מתח ספוג קשיח.
0: כן, אבל... כן.
1: ולזה 3 סנטים עובי בערך.
0: לא, 3 סנטימטר זה לא מספיק, שיהיה לך לפחות של 10 סנטימטר. שיהיה לך ממש ריפוד, שיהיה לך ממש ריפוד. אני לא יודע כמה, אני לא יודע כמה זמן אתה על הברכיים. אם אתה על הברכיים דקה וקם, זה דבר אחד.
1: לא, לא, זה לא, זה לא כל יום בכלל, זה גם לא כל יומיים שלוש, זה מדי פעם.
0: אוקיי, אם זה מדי פעם, אז זה פחות משנה. כי אם זה כל יום, אם אנשים למשל עובדים כרצפים, או אנשים עובדים כאינסטלטורים, או אנשים עובדים בדברים כאלה שהם כל הזמן על הברכיים, זה דבר אחד. אם אדם מדי פעם צריך, אני יודע, טכנאי מחשבים שצריך מדי פעם לעמוד על הברכיים כדי לחבר איזה USB למשהו, זה משהו אחר. אז לכן אני אומר לך, אם הצילומים תקינים ואין לך שחיקת סחוס, תנסה לקחת כשכואב לך אופטלגין או אקמול, ואם אתה לוקח ארקוקסיה על יום או יומיים ועושה הפסקה, שום אסון לא יקרה.
1: כן,
0: ואם בצילומים אין שחיקה ועשו לך צילומים בעמידה, אם אתה רואה שזה ממשיך, תבקש שישלחו אותך לאולטרסאונד של הברך. ואז אפשר לראות אם יש איזה קרע ברצועה, או יש רצועות צדדיות, יש רצועות צולבות, יש פיקה, יש... כדי לראות את האנטומיה המדויקת, אז אפשר לשלוח אותך לאולטרסאונד, אם זה ממשיך.
1: הבנתי. עכשיו, טוב, עוד שאלה.
0: בבקשה.
1: לגבי אשתי, אשתי גם סובלת...
0: בת כמה היא?
1: אשתי בת 58.
0: אוקיי.
1: היא גם סובלת מהברכיים, והיא הלכה השבוע לאורתופד, והוא זריק לה כמובן קורטיזון, והוא אמר לה, תשמעי, היא אומרת, יש לך שחיקת סחוס? הוא אמר לה, יש איזו זריקה שהקופה לא מממנת.
0: כן, 1,800 שקל, 3 פעמים צריך לעשות את זה. זה זריקה של קרבולות של תרנגולות, חומצה היא הלורונית.
1: הבנתי. וזה דבר שאנשים עושים אותו?
0: כן, כן, כן, זה טיפול לגיטימי, אבל אם יש שחיקה, הוא לא פותר את השחיקה. הוא כאילו תראה, מפרק הוא כמו ציר של דלת. כשיש לך דלת בדלת שבבניין בין 58, לפעמים הציר חורק. ואז מה אתה עושה? אתה שם גריז, או אתה שם שמן, או אתה שם, אני יודע איך זה נקרא, K400, או K300, או ברח לי השם, כן? ואז אתה משמן את זה. ואז זה עוזר לך לתקופה מסוימת. החומצה ההיאלורונית שהיו פעם עושים אותה או מפיקים אותה מקרבולות של תרנגולות, זה חומר שהוא חומר סיכה שמשפיע לחודשיים, 3, 4, אבל צריך לחזור עליו. עכשיו, יש חומר שהוא הרבה יותר יקר, שהוא לא בסל, ואתה צריך לממן אותו, והוא עולה נדמה לי 1,800 או 2,000 שקל, ויש חומר שהוא בסל, או בסל חלקי, והוא עולה נדמה לי 100 או 200 שקל, אבל צריכים לעשות 3 זריקות. אז...
1: אבל החומר הזה...
0: כן?
1: החומר הזה מה שעולה 1,800 או 2,000 שקל, וכשמזריקים אותו, אז זהו, פותר את הבעיה לתמיד?
0: לא, ל3-4 חודשים.
1: וזהו.
0: לפעמים ליותר, זה נורא אידיבידואלי.
1: כן, כן. עכשיו עוד שאלה אחרונה.
0: בבקשה.
1: יש לי מישהו במשפחה שעשתה לפני כ3 שבועות החלפת ברך.
0: כן.
1: האם התוצאות של התופעות של החלפת ברך זה אינדיבידואלי לכל אחד, או זה כל אחד אחר איכשהו מגיב? למה אני שואל? כי יש לי למשל שכן, נגיד, שהוא עשה החלפת ברך בשתי הרגליים.
0: כן. אתה, ש... תנסה לזוז טיפה, כי אתה, אני שומע אותך עם הפרעות ברקע.
1: אני אומר, הוא עשה למשל החלפת ברך בשתי הברכיים בהפרש של מספר חודשים.
0: כן.
1: בין אחד לשני. והוא לא הלך לשיקום, לא שום דבר. הוא בבית.
0: כן.
1: אמנם הוא יורד לאט לאט המדרגות, הוא עולה. מה שאין כאן גיסתי, שעשתה את זה, היא עד היום שלושה שבועות בשיקום. ויש לה ממש, כאילו, כל המשפחה יודעת מה, עברו החלפת ברך, שהיא עד כדי כך שהיא לא יכולה לזוז, והיא עולה.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו. בוא אני אגיד לך משהו.
1: זאת רפיה וכל זה.
0: בוא אני אגיד לך, שלמה.
1: היציאות שלה מאוד קשות עכשיו.
0: בוא אני אגיד...
1: אולי
0: את
1: שוכבת כל הזמן, לא
0: זזה. אוקיי, זאת אחת הבעיות, שהיא שוכבת כל הזמן ולא זזה. יש לה גם עודף משקל?
1: יש, אבל לא משמעותי.
0: בוא אני אגיד לך, שיקום אחרי ניתוח זה דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי, שתלוי גם באישיות, או בהרבה מאוד באישיות של החולה, ותלוי גם בסוג הניתוח, כי החלפת ברך אפשר לעשות החלפה חלקית, החלפה מלאה, החלפה רק של הכיפות. זה אחד הניתוחים המוצלחים ביותר שיש. רוב האנשים אחרי החלפת ברך חוזרים ללכת תוך תקופה קצרה, כבר באותו יום של הניתוח עומדים על הרגליים, מעמידים את החולה על הרגל, למחרת כבר מתחילים בפיזיותרפיה, ובדרך כלל השיקום מהחלפת ברך בדרך כלל הוא מהיר מאוד. כן? בדרך כלל. אם היא צריכה שיקום, אז יכול מאוד להיות שיש לה, שאצלה הניתוח היה יותר מורכב, יותר מסובך, אולי יש לה יותר אוסטאופורוזיס, אולי היו צריכים לעשות ניתוח יותר גדול, אז קשה לי מאוד לענות לך. אני רק אומר לך באופן כללי, מכל ניתוח, ההתאוששות קשורה גם למצב המנטלי, וגם לסיבוך הניתוח, וגם לגוף של החולה. יש גוף אחד שמתאחה יותר מהר, ויש גוף אחר שמתאחה יותר לאט. יש אנשים שיש להם, בנוסף להחלפת הברך, גם סכרת, גם לחץ דם, גם שומנים בדם, גם בעיות בלב, גם מחלות נוספות, מחלות רקע, להם יותר קשה להתאושש, ויש כאלה שאין להם שום מחלות, והם עושים את הניתוח, ואחרי שבוע כבר הולכים. אז התשובה לשאלה היא מאוד אינדיבידואלית, מאוד קשורה ליחסים בין הגוף לנפש, מאוד קשורה למוטיבציה, ואם תהיה לה יותר מוטיבציה והיא תשכב כמה שפחות ותלך עם פיזיותרפיה כמה שיותר, זה יהיה יותר טוב. אז שתלך עם הליכון, שיעשו לה פיזיותרפיה, שמי שהולך איתה או מי שקרוב אליה, יראה מה עושה הפיזיותרפיסט או איך הוא הולך איתה, שילכו איתה משני הצדדים כדי שאם היא לא תלך טוב שיחזיקו בה, אבל היא חייבת ללכת וכמה שהיא תלך יותר, כמובן באישור הרופא, היא תרגיש יותר טוב, היא תתאושש יותר מהר והיא תחלים יותר מהר.
1: יופי, תודה רבה.
0: כל טוב לך, כל טוב.
1: שלום, כל טוב.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום.
2: קראתו.
0: כן.
2: מדברת עטליה.
0: כן, עטליה.
2: 75.
0: כמה? 75?
2: 75.
0: כן, עטליה. עטליה, דברי ישר לטלפון.
2: אוקיי.
0: כן.
2: זה בסדר
0: עכשיו? כן, עכשיו זה בסדר.
2: יש לי, בין כל הבעיות, יש לי מאוד קשה לי עם השינה. אני, היה לי תקופה לא קלה, ולקחתי בונדורמין.
0: כן.
2: חצי כדור.
0: כן.
2: עכשיו אני רוצה להפסיק, אבל אי אפשר. אני הפסקתי סיגריות. זה אי אפשר, זה יותר קשה מכל דבר אחר.
0: כן.
2: אני לקחתי פסיפלורה ועשיתי מדיטציה ונשימות וקמומיל וביסקוט.
0: תגידי לי, עטליה, יש לך מכשיר שחוצץ כדורים, שחותך כדורים?
2: עשיתי, כן, אני לוקחת חצי כדור ואני קמה בבוקר כאילו שמישהו נתן לי שתי ליטר של יין.
0: אז אם כך, בואי תחתכי כדור במקום לשתיים לארבע, ותקחי רבע כדור. אז קודם כל התשני כנראה אותו דבר, ותקומי בבוקר לא כאילו שנתנו לך 2 ליטר של יין, אלא שרק נתנו לך כוס יין.
2: אבל אני רוצה לקמוק, כי זה לא בריא למוח שלי, בגיל שלי, ואני יכולה לקבל...
0: מה, אבל, על מה את מדברת? על יין או על הבונדורמין? אני עוד לא הבנתי.
2: לא, על יין הייתי בטוחה שזה יותר טוב מאשר הכדור הזה.
0: לא, לא, לא. אז בואי נעשה ככה. בואי תנסי לקחת רבע כדור. אי אפשר להפסיק...
2: אני לקחתי גם ציקרדין, אמרתי, יותר טוב מאשר זה.
0: תראה, ציקרדין...
2: אחרי ציקרדין הייתי צריכה לקחת את הכדור.
0: תראה, ציקרדין זה מלטונין. ומלטונין יכול לעזור לאנשים שחסר להם מלטונין. ואם לא חסר לך מלטונין, ציקרדין לא יעזור.
2: נכון.
0: עכשיו, אז את לוקחת חצי בונדורמין, את ישנה טוב בלילה, אבל את קמה בבוקר כאילו ששתית 2 בקבוקי יין. סימן שזה יותר מדי בשבילך. אז תנסי לחתוך את החצי כדור לשתיים.
2: אבל אני רוצה לגמור לגמרי.
0: בסדר, אבל אי אפשר לגמור לגמרי ביום אחד. קודם כל תרדי לרבע, אחר כך תרדי לשמינית, ואחר כך תפסיקי לגמרי. אי אפשר להפסיק בבת אחת. את מבינה אותי?
2: אני מבינה, אז, אבל...
0: אבל את לא יכולה בבת אחת...
2: אני עם... ניסיתי זה, לעשות פחות מחצי. וזה לא הולך. אני ישבתי 2 שעות במיטה, וחזרתי לקחת את הרבע השני.
0: אוקיי, אז ניסית את זה. אז אולי תנסי להחליף את זה לכדור אחר. תנסי להחליף את זה לסטילנוקס.
2: איך קוראים בבקשה?
0: סטילנוקס, אוזודורם.
2: סטילנוקס.
0: אוזודורם.
2: זה לא ממכר?
0: תראי, יותר טוב להתמכר לכדור שינה מאשר לי בגיל 75, מאשר להתמכר ללא לישון בלילה.
2: אני יודעת.
0: נו, תתחילי בחצי כדור סטילנוקס.
2: כן.
0: או תתחילי ברבע כדור סטילנוקס, ואם זה לא יעזור, תקחי חצי כדור. אין לך מה לפחד מלהתמכר לכדורי שינה בגיל 75, אם את לוקחת רבע כדור או חצי כדור.
2: אבל זה גורם לי נזק, לפעמים שוכחת מילים ולפעמים זה...
0: אבל
2: לפעמים...
0: אני מכיר הרבה אנשים שלא לוקחים כדורי שינה בגיל 75 ולפעמים שוכחים מילים. אבל מה שלא יהיה, תראי, אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם לשמור עליה שמנה, שלמה.
2: כן, והשינה אני יודעת שזה לא שינה טובה עם כדור.
0: נכון, אבל את לא יכולה לישון את לא יכולה לישון בלי כדור, אז מה עדיף, לישון או לא לישון? בואי נתחיל מזה. מה את מעדיפה?
2: אני הבנתי שאין לי מה לעשות, לנסות, אבל זה לא ממכר, סטילנוקס.
0: סטילנוקס ממכר כמו בונדורמין, זה לא ממכר, זה מתרגלים אליו. מתרגלים לכדור. ואז את לוקחת סטילנוקס במשך שנה, או חצי שנה, מפסיקה וחוזרת לבונדורמין, מפסיקה וחוזרת לסטילנוקס, וכל הזמן מחליפה, אז את לא מתמכרת.
2: כי אני עוד לא, חשבתי שאני התמכרתי לסיגריות, אבל מהיום למחר היה לי מחלה, זרקתי סיגריות.
0: בסדר, אז זה לא אומר.
2: אבל זה אי אפשר לזרוק.
0: כי בונדורמין הוא בנזודיאזפין, הוא חומר מסוים שהגוף מתרגל אליו. לכן אמרתי להוריד לאט לאט את הכמות.
2: טוב, אני מודה לך, פרופסור.
0: כל טוב, אטליה.
2: אני אנסה בכל
0: דרך לרדת. אפילו תקחי רבע ועוד פירור.
2: אוקיי.
0: כל טוב.
2: אני אקח משהו פה אחר ואני אקשוב שזקק.
0: אוקיי, כל טוב לך.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך מחקר קטן אחד. חזרנו, ועכשיו מחקר קטן.
3: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על מחקר ישראלי רחב היקף. הרבה סטיגמות והרבה קונספירציות והרבה סיפורים יש על החיסונים לשפעת. אנחנו יודעים ששפעת זאת מחלה מסוכנת שאפשר גם למות ממנה. ובעיקר, אמנם, פעוטות ואנשים מבוגרים. והרבה מאוד אנשים מפחדים מלתת לילדים קטנים חיסונים נגד שפעת, ומדברים על אוטיזם שגורם לשפעת, אז מחקר ישראלי רחב היקף בדק כמות ענקית של אנשים, כן? הוא בדק 15,321 לידות, כלומר, הריונות של אנשים, הוא בדק נשים בזמן ההיריון, בזמן שהם, אלה שקיבלו חיסונים ולא קיבלו חיסונים, את נתוני ההיריון שלהם, את הלידה, אלה שקיבלו חיסונים, מתי, באיזה טרימסטר הם קיבלו את החיסונים. והמחקר הזה פורסם בז'ורנל רפואי מכובד, ומצא שאין שום קשר בין אוטיזם לבין חיסונים לשפעת. זה הכל פייק ניוז. הנתונים האלה נאספו דרך שירותי בריאות כללית, וכללו, כפי שאמרתי לכם, מידע על מהלך ההיריון ועל החיסונים שהם קיבלו, על הכל. המחקר נעשה בשותפות בין המרכז הרפואי האוניברסיטאי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, והמרכז הלאומי על שם עזריאל לחקר אוטיזם, וכפי שאמרתי, לא נמצא שום קשר בין חיסוני שפעת במהלך ההיריון, ולא משנה באיזה טרימסטר, לבין עלייה בסיכון לאוטיזם בילדים. ומה שאני רוצה להגיד הוא, שלפעמים מחלת חום או שפעת בהיריון, בחודשים ראשונים, יכולה להיות יותר מסוכנת לעובר ולהתפתחות שלו, מאשר החיסון שהוכח שהוא לא מסוכן. אז החיסון לשפעת בהיריון הוא בטוח, הוא לא מעלה סיכון לאוטיזם, והוא מגן על בריאות האם ועל בריאות העובר. ממליץ לקבל, אם כי עכשיו כבר קצת מאוחר, אבל החורף הבא גם יגיע. זהו, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו?
4: צהריים.
0: הלו.
4: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
4: שמי מרים.
0: כן, מרים.
4: יש לי קצת בעיה עם כדורי לחץ דם.
0: מרים, אני לא בטוח שקלטתי אם אמרת לי את הגיל שלך.
4: לא אמרתי, סליחה.
0: כן.
4: 76.
0: כן. בעיה עם כדורים ללחץ דם. בואי תספר לי.
4: כן. אני אסביר לך. אני מקבלת וקטור 160.
0: כן.
4: אני מקבלת קדקס 2.
0: קדקס 2.
4: ואני מקבלת אנטרלזין.
0: מה?
4: 50. אדרנלזין.
0: אוקיי.
4: 50.
0: כן.
4: אני בדיאליזה. עכשיו, לא הבנתי.
0: סליחה, את בדיאליזה?
4: כן.
0: אוקיי, זה כבר משנה לנו את התמונה, כן.
4: עכשיו, יש לי בעיה כזאת, שאני הולכת הרופא הנפרולוג אמר שאני מקבלת יותר מדי כדורי לחץ דם.
0: כן.
4: הרופא לב אמר לי שאני, מה לעשות? צריך לשמור על לחץ הדם. והרוקח אומר לי שמותר לי לקחת רק שני כדורים שנקראים, תכף אני אומר לך, וזודיפ.
0: וזודיפ, כן.
4: ואני, איך אומרים, אני לא יודעת מה כן ומה לא.
0: אני רוצה לענות לך על השאלה.
4: אוקיי.
0: מי הרופא, אל תגיד לי את שמו, אבל כן. ישנו רופא שהוא אחראי עלייך בדיאליזה, נכון?
4: כן.
0: את צריכה להתייעץ איתו.
4: אז זהו, זה לא הוא, זה היה הנפרולוג הקודם. בדיוק עכשיו הם התחלפו.
0: אוקיי, אז עכשיו יש לך רופא חדש.
4: כן.
0: את צריכה לדבר איתו. משום שהוא צריך לראות איזה כדורים יותר טובים עם הדיאליזה. הוא בודק לך גם לחץ דם, בודקים לך במהלך הדיאליזה. כן. והוא האדם שייתן לך את התשובה המדויקת ביותר לגבי איזה כדורים לקחת, וכמה לקחת ולמה לקחת. כי יש כדורים שמתפנים יותר מהר דרך הכליות, דרך הכליה המלאכותית, דרך הדיאליזה. יש כדורים שמתפנים פחות, יש כדורים שמצטברים. אז ולכן והרופאים הנפרולוגים, אלה שמפעילים את הדיאליזה, זה המומחיות שלהם. אני הייתי מתייעץ איתם ואני הייתי שומע בקולם.
4: פתאום הרוקח השבוע אמר לי, שבוע שעבר, סליחה,
0: כן.
4: שמותר לי וזודיפ, מותר רק פעם שניים ביום.
0: תראי, השאלה, אם את לוקחת שני וזודיפ ביום, זה מאזן לך את לחץ הדם כל הזמן?
4: תראה, תשמע, זה מאזן לי, לפעמים זה עולה, אין מה לעשות.
0: לכמה זה עולה?
4: אני גובר את דיאליזה, אני כבר על 170.
0: לא, 170 זה גבוה.
4: כן.
0: אז אני חוזר ואומר, כן. יכול מאוד להיות ששני וזודיפ, כפי שאומר לך הרוקח, זה לא מספיק, ואני הייתי מתייעץ יותר עם, עם הרופא הנפרולוג, מאשר כן. עם הרוקח. כי הרוקח, אני לא יודע אם יש לו את כל הנתונים של הדיאליזה. לנפרולוג יש את הנתונים של הדיאליזה.
4: כן.
0: הרוקח יודע שאת בדיאליזה?
4: כן, כי הוא נותן לי שאר התרופות.
0: הוא נותן לך את שאר התרופות.
4: כן.
0: אני חוזר ואומר, אני...
4: לכן אני מבולבלת.
0: לא, אז הדרך הטובה ביותר היא לשאול רק, ואך ורק, את הנפרולוג שאחראי על הדיאליזה.
4: Okay.
0: כי הוא יודע בדיוק, הוא יודע בדיוק מה, מה, מה, מה, מה מתפנה יותר מהר, מה מתפנה יותר לאט.
4: מהכליות.
0: מהכליות, מהכליה המלאכותית, כי הכליה שלך עובדת פחות או שהיא לא עובדת בכלל. כמה לא, פעמים לא, בשבוע לא. את עושה דיאליזה?
4: פעמיים.
0: פעמיים, אוקיי. אז הוא יודע בדיוק מה מתפנה, מה יותר טוב לכליות. יש תרופות שמגנות גם על הכליות, יש תרופות שמזיקות לכליות. אני הייתי מתייעץ רק עם הרופא של הדיאליזה, ואומר לו, תשמע, הרוקח, כשלקחתי את הכדורים, אמר לי כך וכך. ואז הוא יבדוק יותר טוב את העניין.
4: בסדר גמור, אפשר?
0: אפשר עוד שאלה. בבקשה.
4: כן, יש לי עוד שאלה.
0: בבקשה.
4: אני, היה לי בסוף 21, היה לי שלווקת חוגרת פעם שנייה.
0: אוי, כן.
4: וחצי ראש וכל הצד השמאלי.
0: כן.
4: בקיצור, לאחר מכן התחיל לי איזשהו קוצר נשימה. קיצור, הגעתי לבית חולים, אני טוענת לא אומרת את השם הבית חולים, זה
0: לא משנה.
4: ואמרו לי, בדקו, אמרו לי שהמסתם שלי לא תקין, לא שהוא לא בסדר, אבל חשבו שזאת הסיבה. ואז החליפו לי מסתם, אבל הדבר הזה נמשך. ואז הוחלט שכנראה יש לי איזשהו, שהשלווקת פגע לי באיזשהו עצב בחזה. כי בדקו את הריאות, בדקו את הלב, והכל היה בסדר. זו אופציה, או שזה יכול להיות גם עוד משהו?
0: תראי, השלווקת בדרך כלל לא פוגעת בעצבים בחזה, היא גורמת ל... זה לא דבר שאני מכיר אותו, אבל זה שאני מכיר אותו, זה תיאורטית, זה... תראי, שלווקת... זה אותו וירוס שיוצא והוא יוצא לאור. הוא יוצא לאור והוא יוצר שלפוחיות.
4: נכון.
0: עכשיו, הנזק הוא נזק תחושתי, הוא לא נזק מוטורי. כלומר, אני הייתי מחפש את, את הקוצר נשימה בצבירה של נוזלים מהדיאליזה, שכאילו את...
4: לא, זה התחיל עוד הרבה קודם. הדיאליזה התחלתי רק בשנה האחרונה.
0: כן, אני הייתי הולך לרופא ריאות.
4: זה התחיל מאז.
0: אני הייתי מתייעץ עם רופא ריאות, לא נראה לי שזה קשור לשלווקת.
4: אז עם איזה רופא למה?
0: רופא ריאות.
4: זה בדקו לי ריאות והכל בסדר.
0: אם בדקו לך ריאות והכל בסדר, אז למה יש לך קוצר נשימה?
4: מה שהם חושבים שזה פגע לי בעצב בבטח הזה. לא, זה לא כל הזמן.
0: אם יש פגיעה בעצב בבטח הזה, הפגיעה היא לא באה והולכת. אין פגיעה ש... פגיעה בעצב היא פגיעה בעצב. לא יכולה להיות פגיעה בעצב שיום אחד היא באה ויום אחד היא לא באה, או כמה שעות היא קיימת וכמה שעות היא לא קיימת.
4: בדיוק ככה זה.
0: אז, אז, אז, אז זה לא פגיעה בעצב, ושלווקת חוגרת לא פוגעת בעצבים מוטוריים שקשורים לנשימה בדרך כלל. היא יכולה להיות על בית החזה, היא יכולה להיות פריחה על בית החזה, כאבים על בית החזה, אודם על בית החזה, צריבה על בית החזה, היא, היא מחלה יותר תחושתית ולא בעיה מוטורית.
4: הבנתי. טוב, אני אוספת רק דברים מיוחדים כנראה.
0: כנראה, אוקיי. טוב, מרים, אני אאחל לך הרבה בריאות. כל טוב.
4: תודה, תודה.
0: כל טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
5: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
5: קוראים דני.
0: כן, דני.
5: אני בן 68.
0: כן.
5: רציתי להיות בקשר לאבנים בכליות. עשיתי צילום אולטרסאונד, מצאו 0.4 מילימטר.
0: כן.
5: בשני אבנים בשני הכליות. והיה לי כאבים, והלכתי לאורולוג.
0: כן.
5: הוא אמר לי, זה זניח, זה לא כל כך משהו.
0: היית אצל אורולוג?
5: כן, הייתי אצל אורולוג בכיר.
0: כן.
5: הוא אמר לי שזה זניח, זה לא, זה יוצא עם השתן. הוא אמר לי גם כן ללכת לנופרולוגית, כי תיתן לי כדורים למניעת היווצרות של אבנים בכליות.
0: כן.
5: עכשיו, זה קרה לי...
0: בשביל זה צריכים לדעת מאיזה סוג של אבנים אלה, אם זה אבנים.
5: אז זהו, עשיתי בדיקות דם ובדיקות שתן, צריכים להגיע לתשובות, ואז אני אתן לה את זה.
0: לא בטוח שאפשר יהיה למצוא בבדיקת שתן, יש אבני ציטרט, אבני אוקסלט, אבני סידן. מה שאתה צריך קודם כל זה לשתות הרבה.
5: כן.
0: לשתות ולשתות ולשתות.
5: בסדר, ויש עוד משהו אחד בנוסף לזה.
0: כן.
5: שיש לי עייפות וחולשה כללית. מה, זה מקרה שהייתי חולה, היה לי וירוס, וזה עבר הווירוס.
0: מתי היה לך את הווירוס?
5: לפני חודש בערך.
0: אוקיי, ועדיין יש לך את החולשה. איזה וירוס זה היה, אתה יודע?
5: לא יודע, אין לי מושג. לא יודע.
0: זה היה שפעת?
5: לא, יכול להיות, כן, יכול להיות שזה שפעת,
0: יש הרבה מאוד אנשים אחרי גיל 60, אחרי גיל 70, בסביבות גיל ה-70,
5: כן.
0: שאחרי שפעת או אחרי מחלה ויראלית הם עדיין נשארים תשושים תקופה מסוימת. מה שצריך לעשות זה עוד פעם לחזור על בדיקות כלליות, לראות שלא חסר לך ברזל, שאין לך אנמיה.
5: ויטמינים.
0: שלא חסר, לא, לא. ברזל זה ברזל, וויטמין B12 זה ויטמין B12. אז לראות שלא חסר לך ויטמין B12, שלא חסר לך ברזל, שלא חסר פריטין, לפעמים פריטין זה החלבון שנושא את הברזל, שלא חסרים לך חלבונים, כן? אתה אוכל מספיק בשר, מספיק דגים, מספיק עוף, מספיק ביצים?
5: כן, אני אוכל, כן. בשר לא כל כך, אבל דגים ועוף, כן.
0: אוקיי, אז לבדוק חלבונים, לעשות בדיקות דם כלליות, ולראות שהכל בסדר, ואם הכל בסדר, לעשות קצת פעילות גופנית ממותנת, כלומר, לעשות הליכות, לצאת מהבית לדברים כאלה. ואני מניח, אם זה בגלל, וקרוב לוודאי, בגלל המחלה הוויראלית, אז הסיכוי שזה יעבור לך הוא גדול מאוד.
5: בסדר, אוקיי. 100%.
0: אוקיי, דני.
5: הבנתי. תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום ורפואה שלמה. זהו רבותיי, סיימנו להיום, לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק שערכו והפיקו את התוכנית, לירון זאבי שהיה אחראי על הדיגיטל, לעומר אוקון שהיה אחראי על הפייסבוק לייב, תודה מיוחדת לרן לודין שהיה אחראי על השדור ב-103 FM ולאמג'ד בדר ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני אאחל לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, ואוטוטוט, פסח שמח.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, למבוגרים בלבד, עם דני דבורין.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. את המשדר הזה ערכה והפיקה כרגיל, מאירה פרץ, האחראית על השידורי גלי זר אביב, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. השבוע קראתי ידיעה לפיה נהגי מוניות הם בעלי שיעורי תמותה נמוכים הקשורים לאלצהיימר. ההסבר הוא פשוט, מוחם שיפר אצלם את כושר הניווט המרחבי, משום שהם בילו שנים בלמידת הרחובות ללא שימוש במפה. כל זאת כמובן עוד לפני שהחל עידן הווייז. הדבר נכון גם לגבי מי שמתורגל במשימות ניווט במשך חודשים. כאשר אתה קורא את הדברים האלה, נראה שיש בהם היגיון. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: ניווטת לכאן אל האולפן בצורה מושלמת.
1: ברור. דני, זה מקסים. זה מקסים וזה כל כך כל כך חכם. כאילו אני יכולה לראות את המחקר הזה באמת גם על האינטראקציה עם האנשים שנכנסים למונית, ותמיד השיחות והסקרנות והשאלות והדינמיקה. וואו, זה מקסים ואני אחפש את המחקר הזה.
0: יפה.
1: אז אנחנו נתחיל, נגיד בוקר טוב לשי גלבר, דוקטור, סופר ומרצה על הומור. בוקר טוב שי.
2: בוקר טוב.
1: אז תקשיב, הומור זה באמת אני חושבת אחד הכלים, לא רק בגיל השלישי, ככלי לחיים. אז אתה באמת ככה מומחה להומור יישומי, ואתה תדבר איתנו על מחקר חדש שקובע שאם לא נצחק נבכה מן הסתם, אבל אתה יודע, זה ספקטרום, זה לא או נצחק או נבכה, אבל אולי רוב הזמן יהיה קצת אפרוריים ומלנחולים. אז בוא קצת תסביר לנו על המחקר, ובאמת על כל התפיסה של ההומור, איך זה משרת אותנו ואיך זה בונה לנו חוסן.
2: בטח, ברור. כן, אני מסכים איתך קודם כל, שהומור תורם לחוסן שלנו, ותורם לבריאות שלנו, לא רק הפיזית והפיזיולוגית, גם לבריאות המנטלית שלנו, וליכולת שלנו להתמודד עם קשיים בחיים. בעצם, מה שקורה, שהומור ובעיקר צחוק, משחרר את כל אותם הורמונים, שתורמים לתחושה ותחושה של רוגע, תחושה טובה, ובאמת משפרת את הבריאות שלנו, משחררת הורמונים כמו דופמין וסרטונין ואנדורפינים, לא דולפינים אגב, אנדורפינים, שבעצם הם הורמוני האושר באלף, ומה שמדהים זה גם שבזמן שאנחנו צוחקים, המוח גם מונע את הפרשת הקורטיזול, שזה הורמון הסטרס, המתח, ואחת התחלואות הגדולות ביותר של העולם המערבי המודרני, זה מתחים וחרדות, ועוד יותר בישראל, שאנחנו יודעים עד כמה שהמצב הוא לא פשוט, וגם אם את רוצה להתייחס לזה לגיל השלישי,
0: אז רגע ברשותך שי, עוד לפני שיעל תשלים עם השאלה שלה, אני ראיתי בזמנו סרט, אולי אפילו שניים או שלושה, שבהם מתרגלים צחוק.
1: יוגה צחוק.
0: נכון, אבל האם צחוק מאולץ הוא באמת שווה לצחוק שנובע מהלב לאחר ששמעת בדיחה טובה?
2: זאת שאלה מצוינת, והתשובה היא כן, כי מה שמדהים אצלנו בני אדם, זה שהמוח שלנו לא יכול באמת להבחין בין צחוק שהוא כנה, לבין צחוק שהוא מלאכותי. ולכן, כמו שאמרה, שיש סדנאות יוגה צחוק, שבאים וצוחקים ומשחררים את כל אותם הורמונים, התכנים שם לא מצחיקים, לא מספרים בדיחות בסדנאות יוגה צחוק. אבל אם נכריח את עצמנו לצחוק, בעצם אנחנו נרוויח את כל אותם יתרונות שיש לצחוק מבחינה בריאותית.
1: דני, אתה ניסית פעם יוגה צחוק? כי בעצם מתחילים במין צחוק מזויף, אבל הוא מהר מאוד הופך להיות צחוק שממש אמיתי שכואב את הבטן.
0: כן, אבל האמת, לי זה לא מתאים. מתי צחקתי? כשהייתי כששמעתי, יש לומר בעברית, נכונה, כששמעתי את שי כופיר. איפה שייקה כשצריך אותו?
1: אבל אתה יודע, שי, אני באמת רוצה לשאול אותך, קודם כל, יש לי המון שאלות על הומור, כי אני באמת חושבת שזה כלי תרפויטי נפלא. גם על הומור עצמי, ככה באמת, האם יש הבדל בין הומור של אני יושב ואני צוחק על משהו מבחוצה אליי, או האם יש איזשהו אפקט אחר כשיש הומור עצמי, כי אני חושבת שגם הומור עצמי יש בו הרבה מאוד כוחות.
0: לפני ששי עונה, את מתכוונת ש... הגדולה שלך אם תצחק על עצמך.
1: נכון.
0: על השטויות שביצעת.
1: בדיוק.
0: על הטעויות שביצעת.
1: שתעשה שטויות שתוכל לצחוק מהן.
2: ממש ככה. אני מאמין גדול בהומור עצמי, ואגב, מה שמדהים בהומור עצמי זה שאם אתה מסוגל לצחוק על עצמך, לאחרים כבר לא יהיה על מה לצחוק עליך. ואנשים שיש להם חוש הומור עצמי מפותח, אנשים שמסוגלים לצחוק על עצמם ולקבל בדיחה על חשבונם, הם נתפסים בידי אחרים בתור אנשים יותר מושכים, בתור אנשים יותר אינטליגנטיים, בתור אנשים יותר אמינים, בתור אנשים יותר ביטחון עצמי, נכון? זה מעיד על סוג של ביטחון עצמי, שאני סוגל לצחוק על עצמי ולקבל בדיחה על חשבוני.
1: לגמרי.
2: וגם בתור אנשים שהרבה הרבה יותר כיף ונעים לבלות איתם, נכון? הם לא לוקחים דברים קשה מדי, הם לא כבדים מדי, הם לא רציניים מדי, הם זורמים יותר, הם כלילים יותר, הם כיפים יותר, ובאופן כללי, הרבה יותר נעים לנו וכיף לנו להיות עם מישהו שמסוגל לצחוק על עצמו ויש לו חוש הומור מפותח יותר.
0: אני חייב לגלות לך, שי, שבזמנו, לפני שנים רבות, בפרלמנט שלי היה גם ינקלה בן סירה, ימי שני וחמישי בדיזינגוף, ותמיד שידענו ינקלה מגיע והוא היה ראש הפרלמנט או הקבינט שלנו, אנחנו ידענו שנצחק גם אם לא חשבנו מראש שנגיע למצב שבו אנחנו צוחקים. אבל ינקלה תמיד דאג לכך. ואני אתן לך אחת מהדוגמאות. יום אחד הוא הגיע לחבר'ה ואומר, חבר'ה, גיליתי איך לא מתים. מה גילית? אל תפסיקו לנשום.
2: בדיוק.
1: אז שי, אבל אני רוצה ללמוד, באמת לשאול אותך, האם זה, זה, זה שריר שאפשר ללמוד אותו הומור? זאת אומרת, אם אני לא בן אדם, נאמר עם הומור, או כאילו אף פעם לא, אף פעם לא התגלגלתי מצחוק משום דבר, כאילו, אתה יודע, זה משהו שאני יכולה ללמוד אותו בגיל השלישי?
2: אני מאמין שכן, ושכמו כל מיומנות אחרת, זו מיומנות שאפשר לרכוש אותה, ואפשר לפתח, ואפשר להתפתח, ואפשר ללמוד, גם בגיל יותר מבוגר יותר, זה באמת לעשות את המאמץ.
1: אז תן לנו כלים, תן לנו שניים, שלושה כלים של איך אני עכשיו, המאזינים שלנו אומרים, יאללה, אני הולך לעבוד על השריר הזה.
2: בדיוק. אז אם את רוצה באמת להתייחס להיבטים מאוד פרקטיים, ואפילו לקחת את זה בתור משימה, נקרא לזה אפילו.
1: לגמרי.
2: אז אני תמיד אומר שצריך וכדאי לסגל לעצמנו הרגלים טובים של צחוק והומור. ומה הכוונה? שבאמת לקחת כמה דקות ביום, להפוך את זה למשהו יותר מכוון ומודע, להקצות לזה זמן, אפילו אולי לשים לנו איזושהי תזכורת ביומן או בטלפון, היום בסמארטפונים אפשר לעשות לנו ממש תזכורות, ואפילו לחשוב על זה בתור מרשם מהרופא. אני תמיד אומר שהומור זו תרופה ללא מרשם, אז לא חייבים באמת ללכת לרופא, אבל אם ניקח לנו כמה דקות ביום, כדי בעצם לראות סרטונים מצחיקים, כדי להכריח עצמנו לצחוק, אפילו רק לחייך מול המראה, אבל לקחת את הזמן הזה ולסגל אותו בתור הרגל, באותה מידה שיש אנשים, ואני בטוח שגם בגיל השלישי יכולו להזדהות עם זה, שנוקחים ויטמינים ומינרלים וכל מיני דברים כדי לשפר את מערכת החיסונית שלהם, אז אותו דבר מה שטוב בצחוק והומור, שקודם כל זה כיף, כיף לצחוק, זה גם טבעי, לא צריך להכניס חומרים לגוף, וזה גם חינם, לא עולה כסף לצחוק, אז לצחוק כמה שיותר.
0: אגב, יעל, אני חייב לומר, כמובן ליעל שיושבת לצידי, אני מאוד מאוד אהבתי שהיא קראה לזה שריר הצחוק.
1: לגמרי.
0: המצאה שלך, רשמית הפטנט.
1: הנה, אנחנו כבר צוחקים, הלוואי. אבל באמת, תן לנו עוד ככה איזשהו כלי אחד. כן.
2: עוד כלי. אז אני אומר שצריך להכניס את עצמנו לסביבה יותר הומוריסטית. זאת אומרת, להסתובב עם אנשים יותר מצחיקים וחיובים, ובטח שלא להיות עם אנשים שמורידים אותנו, מדכים אותנו, ובעצם מה שאני תמיד אומר זה, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, קודם כל להפסיק לעשות את הדברים שעושים לנו רע, או שהם רעים לנו, ואז אנחנו, זה יעשה לנו טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכניס אותנו לסביבה הומוריסטית, מצחיקה, ואז זה מוביל אותי מיד לנקודה הבאה של ההיבט הפרקטי, הטיפ הפרקטי, זה באמת להשתתף בכמה שיותר סדנאות יוגה צחוק, מופעי בידור, סדנאות הומור, לראות סדרות מצחיקות, במקום דברים כבדים או מדקים, וכמו שאנחנו יודעים כמה שהיום אנחנו חשופים לכל החדשות ולדברים מאוד קשים ומדקים, וככה זה באמת קורה, שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נהיים קצת יותר, נקרא לזה, יותר קשה לצחוק, זאת אומרת.
0: לכן אתה צריך לדעת אם איזו אישה להתחתן, כזו שתצחיק אותך.
1: האמת שנכון,
2: דני,
1: אתה נורא צודק, כאילו באמת, כמטפלת זוגית, זה אחד הכלים הכי משמעותיים, ובטח בקליניקה, זה ההומור, זה היכולת לצחוק אחד עם השני, ולהצחיק אחד את השני. אתה ממש ממש מדייק. את יודע, שי, אני ככה, אפשר לשאול אותך עוד המון המון שאלות, אבל הזמן שלנו נגמר. טיפ אחרון, קצר, קצר, קצר.
2: אז באמת, כפי שאמרתי, זה ממש לקחת את זה בתור משימה, כמו שאמרת, שריר, להתאמן. אף אחד לא נולד מצחיק, אף אחד לא נולד שרירי, צריך להתאמן על זה, צריך ללכת לחדר כושר, אז לחשוב על זה בתור חדר כושר של הומור.
1: נפלא.
2: ובאמת לקחת את זה בתור פרויקט, בתור משימה, וגם אם בהתחלה, כמו שנגיד הסדנאות יוגה צחוק, בהתחלה זה לא מצחיק, אבל עם הזמן זה כן יהיה מצחיק וזה כן יהיה אותנטי.
1: שי גלבר, אחלה פתיחה לסוף שבוע, דוקטור סופר ומרצה על הומור, תודה רבה רבה לך, ובאמת שיהיו לנו הרבה סיבות לצחוק בסוף שבוע הזה, תודה רבה ושבת שלום, ונעבור לשיר דני.
2: תודה רבה, תודה שהזמנת.

0: ומכאן לטכנולוגיה שמקדימה את האבחון לבני הגיל השלישי. איתנו על קו הטלפון ענבר בן דח, מנהלת המעבדה וסמנכלית מדיה דיאגנוסטיס. בוקר טוב לך, ענבר.
1: בוקר אור לכם, מה שלומכם?
0: יוצא מן הכלל טוב, אחרי הקטע הראשון שהיה לנו, אנחנו משתדלים לצחוק.
1: זה חשוב מאוד.
0: הנה, כבר הצחקנו אותך. הכי מתבקש, ענבר, שתספרי לנו על אותה טכנולוגיה. בבקשה.
1: אז כמו שאמרת, אני דוקטור ענבר בנדח, אני הסמנכלית ומנהלת המעבדה של מדיקה דיאגנוסטיקס. שמדיקה דיאגנוסטיקס היא הזרוע הדיאגנוסטית של רשת מדיקה. רשת מדיקה היא רשת של מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. ואנחנו במדיקה דיאגנוסטיקס הקמנו את המקום מתוך חזון ואמונה. אבחון מדויק ומהיר הוא אחד הדברים החשובים ביותר ברפואה המודרנית. וזה מה שעושה בעצם את ההבדל בסוף בחיי המטופלים. אנחנו משמשים בין היתר כמכון לפתולוגיה. ובמעבדה אצלנו ברחובות יש לנו מגוון של טכנולוגיות מתקדמות, יש לנו אוטומציה, פתולוגיה דיגיטלית,
2: בינה מלאכותית. את יודעת, אני רגע רוצה לעצור אותך, ענבר. כן. אני התבלבלתי עם כל המילים הגבוהות. בפשט, מה קורה? מה קורה אצלכם ברחובות? מה זה דיאגנוסטיקה? אני לא מבינה בזה. אני רוצה להבין בפועל איך זה משרת אותי כאזרחית.
1: אז אנחנו מקבלים דגימות פתולוגיה, שזה בעצם ביופסיות מכל רחבי הארץ ומהמרכזים של מדיקה. וכשאנחנו הקמנו את המקום, הבנו שבניגוד לבדיקות דם, שזה במעבדות הרגילות, שזה בדיקה שאפשר לחזור עליה ולבצע אותה עוד פעם, בפתולוגיה, בביופסיות, אנחנו עובדים הרבה פעמים עם דגימה שאי אפשר לדגום אותה עוד פעם. זו דגימה אחת ביחידה, זאת רקמה. ולכן הבנו כמה זה חשוב לנטר את הדגימה מהרגע שהיא נדגמת אצל הקלינאי, אצל הכירורג. ולכן אנחנו משתמשים במערכות חכמות שמנטרות את הדגימה לכל אורך הדרך שלה. וזה גם עוזר לנו בעצם להבין איפה צווארי הבקבוק שלנו. איך אנחנו משחררים את התוצאה האיכותית ביותר.
2: אז את אומרת, אני עושה היום איזושהי ביופסיה, ואני יודעת שזה מגיע לצורך העניין אליכם למעבדה, ואתם עושים איזושהי קשת רחבה מאוד של בדיקות בשביל לזהות מה יש לי. גם נכון. מהר וגם מדויק.
1: נכון. הדגימה בעצם עוברת הרבה מאוד שלבים. ומה שקורה בהרבה מאוד מקומות בארץ, זה שהדגימה נדגמת, אבל אין מידע למעבדה, שהיא בסוף זאת שנותנת את ההבחנה, אם יש סרטן או אין סרטן, היא לא יודעת איזה דגימה בדרך אליה, כמה מהן תחופות, אין מידע, ואנחנו הקמנו מערכת נתונים, שבעצם עוזרת לנו לדעת בדיוק איזה דגימות בדרך אלינו, ולטפל בה בצורה שבסופו של דבר, לשחרר תוצאה אמינה, וגם מהירה מאוד למטופל.
2: אז בעצם את מדברת כאן על הרמה הלוגיסטית, נכון? בעצם איך אנחנו משנים, אבל גם איך אנחנו נותנים את הפתרון ואת הדיאגנוסטיקה של אותה בדיקה.
1: נכון.
2: אוקיי, ואז זה עובר לרופא שלי, מה אתם עושים עם התוצאות באמת? או רגע, דני, רצית לשאול משהו לפני?
0: כן, אבל השאלה שלי לא חייבת לבוא על חשבון השאלה שלך, בכל זאת, אם כבר פנית אליי, אני מבין, דוקטור ענבר, שאתם מסתייעים גם בבינה המלאכותית. האם זה נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, את יודעת, אחרי שקיבלתי את התשובה, יש לי מה שנקרא שאלת המשך. האם הבינה המלאכותית, לאחר שהיא אוספת ויודעת את כל הנתונים שנמצאים בעולם הרפואה, האם, וזו שאלת טריליון הדולר, האם היא יכולה גם למצוא תרופה לסרטן?
1: אז תראה, כמו שאתם יודעים, עולמות ה-AI זה משהו שכבר נכנס בסערה לחיים של כולנו, וגם לעולמות הרפואה. וכמו שאמרתם, התשובה, הדגימה בסוף מגיעה לרופא פתולוג שהוא נותן את ההבחנה. אנחנו בעצם סורקים תמונה של הדגימה באיכות מאוד מאוד גבוהה, ועל זה מתלבשים כלי AI שהם לא מחליפים את הפתולוג, הם בעצם עוזרים לו, משמשים ככלי תומך החלטה, עוזרים לו לתת הבחנות מדויקות יותר, מהירות יותר, עוזרות לנו בסופו של דבר גם לתת את הטיפול המתאים ביותר למטופל, אבל בצורה שיותר מהירה ממה שהייתה בעבר וגם יותר מדויקת. הכלי AI תומכים ברופא הפתולוג, הם לא מחליפים אותו.
2: את יודעת, אני רוצה לשאול אותך, כאילו יש משהו מאוד מאוד, תמיד מעניין אותי בכל המערכות האלה, שבסוף האזרח הקטן, תדעת, אני לא יודעת איפה הבדיקה שלי, מה הבדיקה שלי, כמה זמן לוקח, מה אם רקמת האור מחזיקה 3 ימים, 24 שעות או 72. בסוף אני רוצה את התשובה שלי. ופתאום אני מבינה שיש המון המון מערכות שעובדות בשביל להשיג את זה כמה שיותר מהר, בשביל לתת לי את השירות הטוב ביותר.
1: זה נכון. את יודעת, אני, כל הזמן אנחנו חושבים על זה שכשאדם ממתין לתשובה פתולוגית, כל יום מרגיש לו כמו נצח. ומאחורי הקלעים אנחנו במדיקה עושים הכל כדי לשחרר באמת התשובה כמה שיותר מהר וברמה הגבוהה ביותר, כי כל יום, כל דקה, גם נפשית למטופל ולמשפחה שלו זה מרגיש המון זמן, אבל גם בסופו של דבר זה יכול להשפיע על החיים של המטופל או המטופלת. ככל שאנחנו נותנים את התשובה יותר מהר ובצורה איכותית יותר, אפשר להתחיל לתת לו טיפול טוב יותר ומדויק יותר, וזה בסופו של דבר מציל חיים.
0: ענבר, אנחנו, מכיוון שכולנו יודעים שנכנסה כבר הבינה המלאכותית, אני תמיד, כאשר מדברים על הנושא הזה, אני שואל תמיד את המרואיין, האם אינכם חוששים שהבינה עלולה לטעות?
1: אז כמובן, בגלל זה מה שאמרתי. זה בעצם משמש ככלי תומך. זה לא מחליף את הרופא הפתולוג עם שנות הניסיון שלו, שאי אפשר להחליף את זה היום בשום דבר אחר. זה משמש ככלי תומך. הוא עוזר לו לסמן אזורים חשודים ברקמה של הביופסיה. הוא עוזר לו לתת הבחנה מדויקת יותר, או לתעדף דגימות שהן חשודות יותר לסרטן. אבל זה כמובן לא מחליף בסוף את הרופאים הפתולוגיים, שאי אפשר לקחת מהם את הידע והמקצועיות שיש להם.
2: אני חושבת שגם על זה זה נבנה, זאת אומרת, ה-AI מתבסס על ידע של הרפואה, הוא לא ממציא רפואה חדשה.
1: נכון מאוד.
2: יפה, ענבר, ככה, אני חושבת שאת מעלה פה נקודות מאוד מאוד חשובות, ובעצם מי שפונה אליכם זה קופת החולים שלי, או אני מביאה לכם את הדגימה שלי, איך המערכת הזאת עובדת מאחורי הקלעים?
1: אז בעצם אנחנו תמיד עובדים מול המרכז ומול הרופא הדוגם, שהוא תמיד, כל דגימה חייבת להיות מלווה ברופא שמלווה את המטופל או המטופלת. הרופא מעביר את הדגימות אלינו למכון לפתולוגיה, ואנחנו מעבירים את התשובה בסוף לרופא הדוגם. לא מעבירים או עובדים ישירות, בדרך כלל המעבדה לא עובדת ישירות מול המטופל, כי זה תמיד חייב להיות מתווך על ידי רופא, בטח בתחומים כל כך רגישים כמו סרטן ומחלות קשות. אז אנחנו עובדים מול הרופאים הקלינאים, מול המרכזים הדוגמים. אנחנו במדיקה עובדים מול קופת חולים מאוחדת, מול מרכזי מדיקה שיש פריסה ארצית בכל הארץ, ואתם כמובן מוזמנים לקבל את השירות הטוב ביותר אצלנו.
2: תודה רבה. אני רוצה רק להגיד, את יודעת שאני מדברת איתך, אני חושבת ישר על הציפור הבודהיסטי, על הלחם, שכשאנחנו רואים את הלחם המוגמר אצלנו על השולחן, אנחנו צריכים להבין את כל התהליך שהוא עשה מימימה, איך אותו זרע קטן, ככה סיפור מאוד מאוד יפה.
0: אני עוד זוכר אותו מגנגני, אגב, וזה דבר אמיתי. עכשיו אני רוצה להפנות ברשותך, דוקטור ענבר, שאלה ששאלה אותי עוד קודם לכן, עורכת התוכנית מאירה פרץ. כי אנחנו יודעים שמבחינת החדשנות, עולם הרפואה מתקדם יום-יום קדימה. אז איכן את מנסה לתאר לעצמך, תראה הרפואה בעוד 10 שנים. בואי נאמר עשור.
1: זאת שאלה מצוינת, ואני חושבת שזה אפילו יגיע עוד הרבה לפני עשור. אני חושבת שהמעבדה של העתיד תהיה הרבה יותר ממעבדה. היא תהיה מרכז שמשלב בין המעבדה הקלאסית שאנחנו מכירים, גנומיקה, כל מה שקשור לגנום שלנו, בינה מלאכותית, רפואה מותאמת אישית, שזה חשוב לא פחות, ורפואה מונעת. שאם בעבר חיכינו שאנשים יחלו ואז טיפלנו בהם, היום אנחנו באמת מבינים שהמטרה היא לזהות את הסיכון כמה שיותר מוקדם ולמנוע את המחלות עוד לפני שהן באמת מתפתחות למחלה. אנחנו לא רוצים יותר לטפל, להיות רפואה מגיבה, אנחנו רוצים להיות רפואה מונעת, רפואה אקטיבית. ואחד הפרויקטים המדהימים שקידמנו במדיקה זה הנושא של בדיקות ה-HPV, של הדיגום העצמי. אתם מכירים את הנושא הזה?
0: לא. אבל מכיוון, ברשותך, מכיוון שאני מתאר לעצמי שהנושא הזה סופר מעניין, את התשובה לכך, אנחנו, וגם את השאלה, נפלה פעם נוספת בעתיד הקרוב, כאשר מאירה תפנה אלייך, מכיוון שעדיין יש לנו ים של שאלות. אז ברגע הזה אני ברשותך, דוקטור ענבר בנדך, נאמר שלום וגם שבת שלום, ונשוב ונתראה בקרוב. תודה דוקטור.
1: תודה רבה לכם, תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום, ונצא לשיר.